Po noči bo oblačnost naraščala, čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno. Plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del države in do večera ponehale. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri se bo razjasnilo, v četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče.

0: Poslušate nočni program Radia Maribor.
1: Četrtkov večer domačih pesmi in napevov.

Pozdravljeni, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. Nocoj vam v posluh ponujamo posnetek prvega dela koncerta ob 30-letnici delovanja kvinteta Dori. Posneli smo ga 20. novembra letos v Kulturnem centru Laško. Preden pa vam ga zavrtimo, še nekaj besed o zasedbi. Kvintet Dori je narodno-zabavni ansambel, katerega začetki segajo v leto 1995. Nastanek zasedbe je povezan z znanim župnikom Izidorjem Pečovnikom Dorijem, ki je na službovanje v Berlin odšel istega leta, kot je nastalo ime Kvintet Dori. Člani zasedbe so se takrat odločili, da se bodo imenovali po njem, ker jih je vzpodbujal in podpiral, da so se povezali med seboj in ustanovili ansambel. V vseh teh letih je kvintet Dori utrdil svoje ime in postal prepoznaven s svojim glasbenim slogom, odlikuje pa ga predvsem iskren odnos do domače glasbe in njenih poslušalcev. Pa prisluhnimo, kako je vse skupaj zvenelo. Koncert je povezoval Tilen Artač.

30 let od prvih vaj, prvih prigod, prvih nastopov, prvih aplauzov in dodatkov. 30 let skladb, ki so postale del našega življenja, marsikaterega veselja in praznovanja. Od prvih začetkov, povezanih z župnikom Dorjem, po katerem nosijo ime, do uspehov na festivalih doma in v tujini. Od prvih kaset do videospotov. Od kulturnih domov do največjih odrov. Od mladih fantov, polnih energije, do osivelih zrelih glasbenikov, ki imajo jasno idejo, kako ustvarjati narodno zabavno glasbo. In kar je najlepše, celotno pot so prehodili skupaj. Trije bratje, dva prijatelja, ena ekipa in zgodba, ki traja že 3 desetletja. Spoštovane dame in cenjeni gospodje, močen aplavz za ansambl Dori, slavljence nocojšnjega večera!

Dragi naši, spoštovani, cenjeni dame in gospodje, vsi zbrani, prav je, da kakšno besedo prav posebno namenimo Dori in Ocoj, tudi vam, ki ste prišli v Kulturni center Laško. Tukaj se kvintet Dori dobro počutimo in normalno je, zato tudi zdaj smo zapeli Tu sem doma in to smo res iskreno mislili. Želimo vam, da se z nami nocoj tukaj le počutite dobro in da nekako se prevostimo v toku vsega tistega, kar nas povezuje. Seveda pa bomo kakšno glasbeno sporočilo zapakirali tudi v naši glasbi in jo tudi širše raztrosili, saj namreč naš dogodek bodo imeli priložnost slišati tudi poslušalci Radia Slovenija, ki bo v sklopu oddaje četrtkov večer domačih pesmi in napevov tudi lahko sliša. Zato enak, topel, prijeten, presrčen pozdrav namenjamo tudi njim. Hvala lepa.

Ja, takole, hvala lepa za aplavz. Smo rekli, da bomo vsak kaj rekli, s tem, da so rekli Marko, Boris in Boštjan, da ne bojo govorili. Ampak seveda vas res lušen je takole v prijetni dvorani. Jaz mislim, da vam je, upam, da vam je dosti toplo. In zdaj le vas pozdravljamo eno zdako malo bolj novejšo pesmijo, ki je tekst napisal moj brat. To je ta mlajši. Zgleda, da ima dosti sajta, da je tole lahko skupaj spravil. Je pa napisal, sem Primož z Brodnic. Najbolj, da jo kar zašpilamo, da boste vedeli, za kva se gre.

Hvala, moramo povedati, tudi naslednja pesem je pa napisal moj brat, ampak ker je tudi takrat se je zaljubil na Gorenjsko, tako je napisal pesem in ta ljubezen še danes drži, ampak bi pa tole pesem mi danes poklonili našemu uredniku Tomažu Gučeku, ko je tam v kombiju, ker imamo pa posebna vez, nas to veže, kajti mi smo njemu, to je bila prva ohcet, ko smo mu jo zaigrali, tako da v bistvu naša prva ohcet je bila prav Tomažu Gučku in takrat mislim, da je bila ta audicija in Tomaž je rekel, da še danes drži, ne zaradi njega, ampak ker je žena potrpežljiva.

Veseli nas, da se današnji koncert odvija v sodelovanju z Radijem Slovenija. Izbrane melodije boste lahko v bližnji prihodnosti slišali v najstarejši glasbeni oddaji tega radija, četrtkovem večeru domačih pismi in napevov na prvem. Kvintet Dori je narodno-zabavni ansambl, katerega začetki segajo v leto 1995. Svojevrstna zanimivost nastanka kvinteta je povezana z župnikom Izidorjem Pečovnikom Dorijem, ki jih je vzpodbujal in podpiral, da so se povezali med seboj in ustanovili ansambl. Od takrat pa do danes je kvintet Dori utrdil svoje ime in postal prepoznaven s svojim glasbenim stilom. Kvintet Dori sestavljajo trije Razborškovi, Boris, Primož in Marko, Anti Gubenšek in Boštjan Per. Svojo ustvarjalnost so zapisali v 10 albumih in v dokumentarnem filmu Slovenija med zvezdami. Kvintet Dori je skozi 30 svojega delovanja tesno povezan tudi z občino Laško. Njihove skladbe in ustvarjalnost že vrsto let ponosno predstavljajo ime Laškega med Slovenci doma in po svetu. Svojo predanostjo, prepoznavnim slogom in iskrenim odnosom do občinstva so člani kvinteta pomembni ambasadorji občine. Ob letošnjem prazniku, njihove 30-letnice, jim občina Laško z velikim spoštovanjem podeljuje bronasto jubilejno listino. Zato na oder vabim župana občine Laško, gospod Marko Šantej. Prosim.

Dragi Dori, dragi glasbeni prijatelji, iskreno vam čestitam ob 30-letnici vašega delovanja, vašega ustvarjanja, ob 30-letnici iskrenosti in srčnosti, ki jo puščate v naši slovenski glasbi. Druga današnja skladba je imela besedilo Tu sem doma. In jaz lahko v svojem imenu rečem, da sem iskreno vesel in ponosen, da ste tu doma. In glede na polno in razprodano dvorano, mislim, da še zdaleč nisem edini. Želim vam, da bi vsi skupaj z nami, ustvarjali še veliko prijetnih skupnih glasbenih trenutkov. Iskrene čestitke in iskrena hvala.

Hvala lepa gospodu županu. Kvintet Dori ni le ansambl, ampak je tudi, kot smo že omenili, glasbeni ambasador, ki si je s svojim petjem in igranjem pridobil pozornost tako doma kot v tujini. Harmonija in predanost sta osvojila srca poslušalcev po celem svetu, na njihovo virtuoznost so pozorni celo svetovni voditelji, ki bodo v nadaljevanju delili svoje misli in čestitke. Gospod in gospodje, poglejmo si izjave, ki so odraz vpliva in prepoznavnosti, ki jo je Kvintet Dori dosegel v 30 letih svojega ustvarjanja. Prosim za posnetek.

0: Takole bom povedal. Music first and only music first. Zdaj, ko sem spet predsednik, bomo po prvem prazniku v White House povabo Quinty Dory, ker Melania jih najraž posluša, kot ko dobrega ansambla, kot je Quinty Dory v USA nikjer ni. Ga ni.
1: Dory, Dory, Dory, Dory.
0: Hengjere sangdada, shindada koryo, Quintet Dory je res najboljši ansambl. Kim bi čestital tudi vsem njihovim družinam, ki podpirajo ansambl in skupaj so močnejši kot vojska Severne Koreje. Hogodogodo! Kim bi povabil Quintet Dory v Pyongyang, da nazdravimo na 30 let delovanja in si želi, da Quintet Dory poleti v naslednjih 30 letih močno in visoko kot jedrska raketa. Jona podkivano kišku mhalaš. Quintet Dory, najboljši ansambel, ko je Orban...

0: u svaki mađarski družini. Zato Orbán bi povabil Primoža Markota, Borisa Boštjana i Nantija na Mađarsko da upojejo mađarski narod, da bomo usipeli uglašeno tako kot Orbán bi želel.
1: Kvite Dori zelo dobro pozna. Definitivno je to najboljši ansambl na svetu. Zato smo se v besni občini Ljubljana odločili, da leto za Silvestrovo na kongresnem trgu ne bo nastopala Daniela, ne bo nastopala tudi Severina in tudi Peter Grašo, ampak bo nastopil Kvite Dori. To bo res nekaj čudovitega, ne? Tako da jaz Dorjev želim res vse, da je boljše, pa da bojo delovali vsaj še tako dolgo, ne, kolikor je dolg, vsaj kalencijski kadar sedič, ne, in da bojo imeli še vsako leto več hitov pa špilov, ne, vsaj toliko približen, ne, pa kako bi že rekel, pa pišuka, ne, kolikor je dutri na Ljubljanskem barju, ne, in jaz jim želim, ne, kot župa, da res vse, da je boljše, ne, pa koliko že prezdujejo, ne, pa vse, kolikor dela dobro, volje bo delo vaše 50 let.

To se je bila voščila velikih svetovnih voditeljev, gospe in gospodje. Naj povem, da sem vse zelo težko dobil. Edino Trump se je javil prostovoljno. Dame in gospodje, Quinteto Dori!

Ena prvih skladb, ki jo je Oto Pestner napisal za nas kvintet Dori, je bila tista Naj poje ti moja trobenta. Morda niste vedeli, da je od tega že preteklo 27 let in da smo to pesem veliko krat zapeli našim mamam, ki so skozi bdele nad nami in tudi kdaj pa kdaj molile, da bi se srečno vrnili iz kakšnega glasbenega potovanja. Zato je morda tudi na mestu, da kakšno melodijo namenimo njim, mamam. Morda pa bi nocoj uradno čisto prvič eno skladbo namenili mamam naših otrok. Torej, mamam naših otrok, našim ženam in ne bomo tisto, da bomo bolj potiho, naj pojeti moja trobenta, ampak cvet je v poletju in moramo se zahvaliti tako Špeli, Maji, Jani, Karli in pa Urši, kateri moramo pa pravzaprav danes še čestitati za rojstni dan, ki ga je včeraj praznovala. Hvala lepa.

Še en pečat občine Laško bomo podelili nocoj. Izidor Pečovnik Dori je ena najbolj prepoznavnih osebnosti slovenske duhovne, kulturne in izseljenske skupnosti. Njegova življenjska pot je tesno prepletena tudi z občino Laško, kjer je pustil pomemben pečat tako v župnijskem kot v širšem družbenem prostoru ter kot duhovnik prispeval k ugledu občine doma in v tujini. Dori je duhovnik, povezovalec, župnik, sopotnik v dobrem in slabem, predvsem pa človek, ki zna v ljudeh prebuditi tisto najboljše. V župniji Šentrupert nad Laškim je svojo energijo ustvaril številne nepozabne trenutke. Cerkev je v tistih letih postala prostor druženja, poguma, kulture in celo drznosti. Laškemu je ostal blizu tudi potem, ko ga je pot vodila drugam. Večkrat se je vračal nazaj med prijatelje, s katerimi je ustvaril trdne vezi. Ko je praznoval svoj veliki osebni jubilej 70 let, je bilo praznovanje simbolno postavljeno prav v objem občine. To je dokaz, da Laško v njegovem srcu zaseda posebno mesto in da tudi on v našem. V Berlinu in Münchnu je postal eden najpomembnejših ambasadorjev slovenskosti v tujini. Za svoje delo je prejel častni znak Svobode Republike Slovenije, eno najvišjih državnih priznanj. Gospod Izidor Pečovnik Dori je človek, ki je svojo toplino in ustvarjalnostjo pustil pečat v naših krajih in je človek, ki ime Laškega s ponosom predstavlja med Slovenci doma in drugod po svetu. Zato naj bo priznanje, ki ga podeljujemo nocoj, izraz spoštovanja, zahvale in ponosa. Gospe in gospodje, pečat občine Laško prejme gospod Izidor Pečovnik Dori. Priznanje bo podelil župan občine Laško Marko Šantej. Prosim.

0: Kvintiduri se tako ne ponašale s tem, da so ambasadori narodno-zabavne glasbe, ampak tudi s tem, da predstavljajo most, preko katerega se lahko svetovni zvezdniki, estradniki in športniki izrazijo, sprostijo in najdejo motivacijo. V nadaljevanju bomo prisluhnili izjavam nekaterih največjih športnih šampionov in estradnikov, ki jim je kvintet Dori vir inspiracije in navdiha. Njihove misli so dokaz, kako globoko lahko glasba vpliva na kariero in življenje posameznika. Da, da, gospe in gospodje, umetnost, zabavna glasba in šport so bili od nekdaj povezani bolj, kot si mislimo. Prosim za videoposnetek.
1: People always ask me, what is the secret of my success? Where did I get inspiration for Conan the Barbarian and the Terminator? Where did I get all these muscles and power? I have always listened to the baritone of Boštjan Per. Boštjan is incredibly powerful man. Yeah. He's my inspiration. Thank you, Boštjan Per. As a sign of gratitude, I will shoot a new movie for you. And it's not going to be called The Terminator, but Boštjan Terminator. Thank you very much again and I'll be back.
2: Bistvo narodno-zabavne glasbe je poznal že René Descartes, ki je dejal cogito ergo sum, mislim torej sem. In tukaj daleč najboljše razmišljajo člani kvinteta Dori, ker boljših jih ni, enostavno jih ni. Oni se zavedajo, kako drobna skupina posameznikov lahko ustvari harmonijo. Resno igranje v ansamblu, sploh s tako imenitnim imenom Dori, nam pokaže, kako lahko združimo različne identitete v enotnost. In ko enkrat zaslišimo igranje in petje kvinteta Dori, nas od odlične glasbe enostavno zabriše dol po tleh. Quintet Dori is the best in the world. All members are an incredible team. They have an unbelievably beautiful sound, even more beautiful than the sound of my Yamaha. So if I had a quintet like this in the pit box before every race, I would definitely win every time. Quintet Dori is my inspiration, and to me they are the world champions. I really love them. They are truly the best.
1: Ma jaz sem fantom zmer govoril, ka mi niso dobro igrali kot ekipa, pa mi niso bili uigrani. Fantje pejte na vaje kvintetu Dori, ka oni vejo, kako so delvati, da ekipa zveni tako, kot je treba in to so ekipa, ki so bolj uigrani kot Real Madrid pa Barcelona in pol so mi fantje naslednji dan prišli na tekmo, igrani so čist nič boljš, sam kako so pa himno pel pred tekmo, štirglasno so zapeli tudi himno in to je bilo pa tako lepo slišati, ker tle so mi pa solze tekle in Cime je pa enkrat med prostim strelom stal v živmu zidu in fasil žogo direkto med nože, je pa zato tako visok, da je v tistem trenutku naredil audicijo za sopran.
3: Spoštovani, kot bivši predsednik in aktualni kralj Instagrama, bi čestital ansamblu Dori. Za 30 let uspešnega delovanja. Dragi Dorijevi pjebi, vi ste tisti, ki svojim petjem in igranjem osrečujete.
4: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
5: Pozdravljeni. Iranske oblasti so zaradi kršenja njihovih pravil za prehod skozi Hormuško ožino na črni seznam uvrstile 45 tankarjev. S tem jih lahko zadržijo ali jim zasežejo tovor in jih oglobijo. Kot so še sporočili iz Teherana, bodo na omenjeni seznam dodali tudi plovila, ki bi sankcioniranih opravila pretovor. Kot kaže, se Islamska republika s tem odziva na nove ameriške gospodarske sankcije. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa danes začenja dvotedensko turnejo, med katero bo obiskal vse prestolnice članic Evropske unije, razen Stokholma, ker bodo na Švedskem sredi septembra parlamentarne volitve. Pot bo začel v Bratislavi, nato bo do četrtka obiskal še vse tri baltske države in tudi Češko. Glavna tema pogovorov bo oblikovanje prihodnjega evropskega večletnega proračuna. V Združenju ravnateljev in njihovih pomočnikov napovedano podelitev zastav prvošolcem označujejo za neproblematično, čez da bodo lahko z njimi pomahali. Se pa sprašujejo o smiselnosti podeljevanja ostave otrokom, ki še ne znajo brati. Hkrati so izrazili želje, da to ne bi preusmerilo pozornost iz vstopa prvošolcev v šolo, ki je pomemben dan tako za njih kot za starše. Kot so še poudarili, so od pristojnih želijo predvsem ukvarjanja z bolj bistvenimi težavami, kot je na primer pomankanje učiteljev. Na kolesarski dirki po Španiji je močan naliv s točo slabih 15 km pred ciljem najprej prekinil, nato pa poskrbel še za odpoved tretje etape. Kolesari so tako končali z nastopi po francoskih cestah, ki so gostile uvod letošnje Vuelte. Danes jih čaka zahtevna gorska etapa v Andori s kar 3000 višinskimi metri. Tadej Pogačar ostaja vodilni kolesar v skupnem seštevku. Vremenska napoved. Po noči bo oblačnost naraščala, čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno. Plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del države in do večera ponihale. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri se bo razjasnilo, v četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iranski finančni minister Ali Madani Zadeh je v odzivu na napovedane dodatne sankcije Združenih držav Amerike, s katerimi želijo te gospodarsko osamiti Iran, dejal, da je Islamska republika na nje popolnoma pripravljena. Teheran sicer trdi, da sankcije pomenijo priznanje ameriškega vojaškega poraza. Italija razmišlja o zaostrovanju kazni za uporabo pametnih telefonov v cestnem prometu. Vladni predlog med drugim predvideva kazni za pešce, ki bi jih med prečkanjem ceste zalotili med gledanjem v elektronske naprave. Vse več primerov prometnih nesreč namreč kaže na odgovornost neprevidnih pešcev, navaja prometno ministrstvo, ki se bodo morali zato pred prečkanjem ceste tudi jasno prepričati, da jih je voznik opazil. Predlog predvideva tudi više globe za voznike, ki med vožnjo uporabljajo telefon. Ministrstvo pristojno za socialne zadeve je objavilo razpis za izbor upravičencev za razdeljevanje pomoči v hrani končnim prejemnikom in izvajanje spremljevalnih ukrepov v prihodnjih 3 letih. Predvidena višina sredstev znaša nekaj manj kot 1,9 milijona evrov. Rok za oddajo vlog je 25. september. Prijavijo se lahko organizacije na področju socialnega varstva ali organizacije s statusom nevladne organizacije v javnem interesu na področju opravljanja človekoljubne dejavnosti. V boju za predsednika Mednarodne nogometne zveze ne bomo imeli slovenskega predstavnika, saj Aleksander Čeferin, predsednik Evropske nogometne zveze, sporočil, da ne bo kandidiral proti trenutnemu voditelju FIFA Gianniju Infantinu. Ta je še vedno pod pritiskom, odkar mu ni uspel njegov kontroverzni načrt, da bi del svetovnih prvenstev odprli zasebnim vlagateljem. Vremenska napoved. Proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno. Plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del države in do večera ponehale. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri se bo razjasnilo, v četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče.

0: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
2: Naš poletni glasbeni kviz se gre počasi h koncu. V sredinem jutru bomo tako poiskali predzadnjega kandidata za petka v žreb. V poletnem detektorju leži, pa nekoga od vas čaka še ena nagrada. Izziv pa bo postavil Jure Ivanušič. Bodite v naši jutranji družbi že ob petih.
3: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
4: Z Radia Maribor. Podcast.
5: Šel sem tja z zanimanjem, pa tudi malo s strahom, kakšna je dejansko ta država.
6: Ko zdaj gledam, niti ni bilo nevarno zaradi tega, ker so me bolj čudno gledali. Ne?
7: In vedno več razmišljam o tej poti, o ponovnem vračanju v Avstralijo.
8: Problem je samo zelo logistično, kako tja priti, ne? To je v bistvu.
9: Je zdaj čas, da tudi naredim ta korak, da grem na prvo svojo pot.
3: Odpotuj in odklopi.
4: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
3: Popotniški podcast. Kmalu med podcasti Radia Maribor na RTV 365 in v vaši knjižnici podcastov.
10: To je Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
11: Dobar dan. Če bo državni zbor odločil po željah koalicije in resnice, bomo 11. oktobra glasovali na 4 različnih referendumih. Že razpisanemu zakonodajnemu o parlamentarni preiskavi se bodo pridružili še posvetovalni referendumi o omejitvah razdeljevanja socialne pomoči, volilni pravici za tujce in odpravi RTV prispevka. Asta Vrečko iz opozicijske levice pri zadnjem opozorju.

0: Tarja.
1: RTV prispevek zagotavlja politično in finančno neodvisnost RTV Slovenije.
0: Zoran Stevanović iz Resnice pa odgovarja.
2: Neodvisnost ne pomeni odsotnost odgovornosti.
0: Najmanj pri enem referendumu bi zadnjo besedo lahko imelo tudi ustavno sodišče. V oddaji ne zamudite še.
3: Pred začetkom šole, novi učni načrti in kriza z iskanjem učiteljev. Po svetu za zdaj malo odzivov na ameriško zahtevo po osamitvi Irana. Rusija z vse ostrejšimi grožnjami nad evropsko pomoč Ukrajini. Danes še spremenljivo s plohami in nevihtami, jutri se bo razjasnilo.
0: Z vami sva Eva Longika Marušič in Rasto Pahor. Poslanke in poslanci že 20. izredno sejo v tem mandatu, naredno še čakamo, namenjajo razpravi o treh posvetovalnih referendumih, o ukinitvi volilne pravice za tujce na lokalnih volitvah, ukinitvi obveznega RTV prispevka in o pogojevanju izplačevanja socialnih pomoči. Kot kaže, bosta koalicija in Resnica, ne glede na nekatere pomisleke zlasti pri volilni pravici tujcev, sprejeli tudi odloke o razpisu teh treh referendumov, ki bodo 11. oktobra. Po pričakovano burni razpravi v volilni pravici tujcev zdaj poteka razprava o referendumu o ukinitvi obveznega prispevka za RTV. Tomaž Celestina.
4: Ukinitev obveznega prispevka je sicer zapisana tudi v predlogu zakona o RTV, ki ga je po zbranih nekaj več kot 17 tisoč podpisih vložila Resnica, predlagatelji pa bodo pred nadaljevanjem postopka počakali na izid referenduma. Ne glede na številne pozive in komentarje zlasti z desne, pa Alenka Jeraj SDS zagotavlja.
5: Referendumsko vprašanje se nanaša izključno na ukinitev obveznega plačevanja prispevka, ne pa na ukinitev javnega zavoda ali javne službe, kar se nam ves čas očita. Po ukinitvi prispevka bi bilo treba oblikovati drugačen sistem financiranja, ki bi zagotavljal stabilno delovanje RTV Slovenija.
4: V imenu Resnice je svoje povedal Zoran Stevanović.
2: Neodvisnost ne pomeni odsotnost odgovornosti. Odgovornosti do vseh državljanov in do vseh političnih akterjev v tej Sloveniji. Javno financiranje ni bianko menica in kulturno ali zgodovinsko poslanstvo institucije ne pomeni, da se o njeni organizaciji, stroških in modelu financiranja ne sme razpravljati.
4: Opozicija posegu nasprotuje in ponavlja, da ukinitev prispevka pomeni tudi ukinitev RTV, ker politiki pač ne ustreza. Robert Golob, Svoboda in Asta Vrečko, Levica.
6: Ker je politiku vprašanje novinarja zoprno, sprejema ukrepe za uničenje institucije kot sta javni radio in televizija. Zato, ker ta institucija je bistveno več kot samo informativni program.
1: RTV prispevek zagotavlja neodvisnost, politično in finančno neodvisnost RTV Slovenije, saj s tem ni odvisna od nobene oblasti in političnih posegov.
4: Pa stališče Darka Ratajca, SD.
7: To seveda ne pomeni, da je stanje na RTV Slovenija idealno. Socialni demokrati podpiramo reforme. Podpiramo učinkovitejše upravljanje, racionalnejše poslovanje, transparentno porabo javnih sredstev, višjo kakovost programov in večjo odgovornost vodstva do javnosti.
4: Opozicija sicer razmišlja tudi o ustavni presoji treh posvetovalnih referendumov.
0: Državni zbor bo predvidoma v petek sprejel vse tri odloke o razpisu posvetovalnih referendumov, ki bodo potem objavljeni v uradnem listu. Poleg napovedi o ustavni presoji imajo nekaj pomislekov tudi pravniki. Jolanda Libar.
8: Državni zbor je junija sprejel novelo zakona o lokalnih volitvah, s katero je tujcem iz tretjih držav oduzel volilno pravico na lokalnih volitvah. Zakon še ne velja, 1. septembra se bo začelo zbiranje 40 tisoč podpisov pod zahtevo za zakonodajni referendum o njem. Ustavni pravnik dr. Igor Kavčič meni, da bi bil posvetovalni referendum o tem lahko sporen.
9: Namreč tukaj gre za vprašanje, o katerem je državni zbor že odločil, sprejel je zakon in celo potekajo referendumski postopki o tem zakonu. Zakon o referendumu in ljudski iniciativi pa izrecno določa, da tako vprašanje ne more biti predmet posvetovalnega referenduma. Tukaj vidim težavo.
8: Odlok na ustavnem sodišču lahko izpodbija 30 poslank in poslancev. Da bodo to tudi storili, smo že slišali iz vrst opozicije. Ustavno sodišče bo potem odločilo, ali referendum dovoli ali ne. Drugi dve vprašanji glede plačevanja obveznega RTV prispevka in pogojevanja socialne pomoči z družbeno koristnim delom se Kavčiču ne zdita sporni, ob čemer dodaja.
9: Posvetovalni referendum je dopustno razpisati tudi vprašanjih, o katerih sicer ni dovoljeno odločati na zakonodajnem referendumu zaradi protiustavnosti. Vedeti moramo, da je posvetovalni referendum neka kvalificirana oblika javnega mnenja, ki nima pravno zavezujočih učinkov, zato ne more povzročati protiustavnih posledic.
8: Bo pa moral zakonodajalec paziti na ustavno skladnost, ko bo sprejemal zakonodajo, pri kateri se bo skliceval na izid referenduma, ko bo na primer spreminjal zakon o RTV Slovenija ali ko bo spreminjal pogoje za pridobitev socialne pomoči. Sprejete spremembe pa bodo lahko predmet ustavne presoje.
0: Teden dni pred začetkom novega šolskega leta so se ravnateljice in ravnatelji vzgojno-izobraževalnih zavodov zbrali na tradicionalni konferenci na Brdu pri Kranju, kjer so razpravljali tudi o novostih, ki šolski sistem čakajo v prihodnje. Poleg reševanja kadrovske problematike in uvajanja novih učnih načrtov je bil govor tudi o konkretnih zakonskih spremembah, ki jih namerava pristojno ministrstvo vložiti v zakonodajni postopek. Vroča tema pa ostaja tudi odločitev ministrstev za izobraževanje in obrambo, da vsem prvošolcem in dijakom prvih letnikov podelijo izvod Ustave Republike Slovenije. Prispevek Jureta Čepina.
10: V polni konferenčni dvorani je zbrane ravnateljice in ravnatelje prvič v vlogi ministra za izobraževanje, znanost in mladino nagovoril Borut Rončević, ki je, podobno kot na zaslišanju za ministra, med prednostne naloge uvrstil kakovostno izobraževanje, krepitev ugleda in avtoritete učiteljskega poklica, zmanjševanje administrativnih obremenitev in reševanje kadrovske problematike.
11: Bi pa želel vseeno poudariti, da se kadrovske problematike ne da rešiti zgolj z dodatnimi zaposlitvami, ampak je potrebno pogledati in temeljito pretresti tudi nove pristope pri poučevanju in seveda nove tehnologije, ki temeljito spreminjajo način, na katerega se opravlja pedagoško delo.
10: Državna sekretarka Mojca Škrinjar je med konkretnimi ukrepi in zakonskimi spremembami izpostavila debirokratizacijo šolstva, spremembo zakona o šolski inšpekciji, uvedbo pripravljalnic za učence priseljence, ukinitev ugovorov na vzgojni opomin in dodatno pomoč za otroke s posebnimi potrebami. Predstavnikov ministrstva pa ni bilo na ločeni novinarske konferenci, kjer je na vprašanja, tudi glede smotrnosti razdeljevanja ustave prvošolcem, odgovarjala direktorica Zavoda za šolstvo Jasna Rojc.
12: Zavod je organiziral na tis. Ustava je pač nekaj, kar se je že tiskalo, ne? Torej iskali smo seveda najboljšo ponudbo in dobili tiskarja, ki je imel seveda že pripravljeno za tis, ker je to že počel, tako da v bistvu tisk je bil naročen. Naklada je bila 45.000 izvodov, vrednost naročila je bila 16.940 evrov brez davka na dodano vrednost.
10: Kar je približno 7000 manj, kot stanejo zastavice, ki prvošolci prav tako prejmejo na prvi šolski dan. Z ministrstva so sicer v pisnem odgovoru sporočili, da želijo z izročitvijo ustave mlade spodbuditi k razumevanju pomena ustavnih vrednot, državljanske odgovornosti, aktivnega državljanstva in sodelovanja v demokratični družbi.
0: Na osnovnih šolah že potekajo intenzivne priprave na uvajanje prenovljenih učnih načrtov za prvi, četrti in sedmi razred. Kako se spopadajo z reševanjem kadrovskih težav, pa je na šolah v novogoriški občini preverila Eva Furlan.
13: Kljub večkratnim razpisom na osnovni šoli Frana Erjavca še vedno iščejo učitelje matematike, fizike in tehnike, je povedala ravnateljica Lara Brun.
14: Sploh ni prijav za ta delovna mesta, tako da sicer razredni pouk da, ampak naravoslovje, tehnika, to je res velik primankljaj kadrovski v celotni Sloveniji.
13: In kako rešujejo pomanjkanje kadra?
14: Zapolnjujemo z učitelji tudi, ki nimajo pogojev ali pa tudi, da učitelji, ki že poučujejo en predmet, potem dopolnjujejo tudi z drugim predmetom.
13: Več sreče z razpisom za učitelja geografije, zgodovine in etike so imeli na osnovni šoli Branik, kjer so zdaj kadrovsko popolnoma pokriti, je povedal ravnatelj Davorin Majhenič.
15: Na razpis je bilo zelo malo prijavljenih, veliko z neustrezno izobrazbo, tako da v šolo Branik prihaja učitelj z mariborskega konca, ki se bo preselil na Primorsko.
13: Na osnovni šoli Milojke Štrukelj pa se, kot je povedal ravnatelj Janez Kobe, vsako leto vračajo 4 na 3 oddelčno šolo.
16: Na naši šoli se sicer srečujemo tudi s kadrovsko stisko, vendar zaradi upadanja števila oddelkov, zaradi pač manjšega števila otrok, se pravi, ne potrebujemo tok nove delovne sile.
13: Po povsem drugačno situacijo imajo na osnovni šoli Kozara, kjer izobražujejo otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Ravnatelj Edvard Vrabič.
17: Pričakujemo vsaj 20 novih usmeritev več, kot pa smo imeli učencev ob zaključku iztekajočega šolskega leta. Tako da ja, manjka nam najmanj en prostor za en oddelek.
13: Pri iskanju rešitev za trenutno prostorsko stisko jim pomaga občina, jim pa manjka tudi ustrezen kader.
17: Tako na prst okrog 15 zaposlenih strokovnih delavcev. Zdaj, delovna mesta smo zapolnili s kandidati, ki imajo vsaj sorodno izobrazbo.
13: Kot je še dodal, specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, vsaj na Goriškem, na trgu dela ni.
0: Akademija znanosti za trajnostni razvoj, ki združuje 50 akademikov in vrhunskih znanstvenikov z področja naravoslovja, tehnike, družboslovja in humanistike, se je danes odzvala na napoved resornega ministrstva o njihovi ukinitvi. Kot je poudaril predsednik akademije Ivan Svetlik, jih je osnutek predloga zakona objavljen minuli teden močno presenetil.
18: To, kar nas posebej preseneča pri tem osnutku, je, da zakon ne vsebuje nobene argumentacije, zakaj naj bi prišlo do ukinitve, česa akademija ni storila tako, kot bi morala. Še manj seveda je od zadaj za to odločitvijo kakšna sistematična ali neodvisna strokovna evalvacija. Ni pa seveda to povsem nedolžen presedan po našem, vsaj po moji oceni, ker gre za demonstracijo politične moči nasproti moči znanja. Je lahko neke vrste zastraševanje, je pa lahko tudi napoved novih podobnih primerov.
0: Ministrstvo za izobraževanje je ukinitev akademije pojasnilo le z navedbo, da obstoj akademije kot posebnega samostojnega javnega zavoda ni več smiseln glede na institucionalne zmogljivosti. Za delovanje akademije je sicer za letos predvidenih 100 tisoč evrov, akademiki pa za svoje delo ne prejemajo nobenega honorarja.
19: Dogodki in odmevi.
0: Združene države z novimi sankcijami zaostrujejo gospodarski pritisk na Iran. Ameriška vlada je sprožila obsežno gospodarsko ofenzivo proti Iranu z uvedbo novih, zgodovinsko najostrejših finančnih in energetskih sankcij. Washington ob tem s sekundarnimi sankcijami grozi vsem tujim podjetjem in državam, ki še naprej poslujejo s Teheranom, s ciljem popolne blokade iranskega izvoza nafte. Medtem ko ameriška stran opozarja, da ura že teče, so oblasti v Teheranu dogajanje označile za gospodarski dan D. Iran trdi, da je na pritisk pripravljen in je že predstavil dveletni akcijski načrt za stabilizacijo domačega gospodarstva. Več Karmen Švegel.
20: Ameriška vlada je sprožila obsežno gospodarsko ofenzivo z uvedbo najostrejših finančnih energetskih ukrepov proti Iranu do zdaj. Ključni cilj je popolna zaustavitev iranskega izvoza nafte. Novi ukrepi prinašajo ključno novost. Usmerjeni so proti vsem mednarodnim posrednikom, bankam in državam, ki še naprej sodelujejo z Iranom. Washington vsem kršiteljicam grozi s takošnjo izključitvijo iz zahodnega finančnega sistema. Kitajska se je ostro odzvala in napovedala zaščito svojih interesov. Sekundarne sankcije Združenih držav, operjene proti tujim podjetjem in državam, ki še poslujejo s Teheranom, pa označila za nezakonite. Odziv sledi ponedeljkovi napovedi ameriškega finančnega ministra Besanta o uvedbi novih ukrepov, s katerimi je opozoril, da bo izolirana vsaka država, ki finančno sodeluje z Iranom. Kitajska sicer velja za največjega kupca iranske nafte, čeprav se je obseg trgovine zaradi ameriške blokade iranskih pristanišč v zadnjem času že zmanjšal. A treba je opozoriti, da če se bo Kitajska zaradi sankcij odpovedala iranski nafti ali vsaj delo uvoza, bo morala manjkajoče količine dokupiti druge, kar bo povečalo povpraševanje in dvignilo cene na svetovnem trgu. Kar pa je mogoče zajeziti le s povečanjem proizvodnje naftno-bogatih držav združenih v kartelu OPEC. Evropa računa predvsem na zalivske države in pa na Združene države Amerike. Ameriška naftna podjetja že zdaj na evropsko celino vsak dan pošljajo med 1,5 in 2 milijona sočkov nafte, kar sicer predstavlja skoraj polovico vse surove nafte, ki jo Združene države izvozijo na svetovne trge.
0: Moskva vse ostreje odgovarja na novo zahodno vojaško pomoč Ukrajini, predvsem na podporo razvoju orožja dolgega dosega. Kijev so ob včerajšnjem dnevu neodvisnosti obiskali številni tuji gostje, z nekaterimi, kot so na primer predstavniki finskih obrambnih podjetij, pa je Ukrajina podpisala več sporazumov o skupni izdelavi orožja. Razvoj raketnih sistemov obljublja tudi Danska. Kremelj britanskega premijeja Andyja Burnhama in finskega predsednika Aleksandra Stuba označuje za predstavnika tako imenovane stranke vojne, ter znova opozarja, da bi bila namestitev NATO-vih vojakov v Ukrajini za Rusijo nesprejemljiva. V Moskvi pa je medtem prvič po skoraj 5 letih na obisku tudi visoki predstavnik Svetega sedeža. Podrobneje iz Moskve Helena Ponudič.
19: Nova pomoč Ukrajini, zlasti pri proizvodnji raket dolgega dosega, je po oceni Moskve še en dokaz vse neposrednejše vpletenosti Zahoda v vojno. Toda zaveznice Kijeva menijo, da lahko Rusijo le tako prisilijo k dogovoru. V Kremlju nasprotno, čež da evropske države s tem otežujejo možnosti za končanje spopadov, tako tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov.
21: Ani hočejo, da bi vojna nadaljevala.
19: Želijo si nadaljevanja vojne. Svoje volivce zavajajo, ko jim govorijo, da je Rusijo mogoče premagati. Nočejo priznati realnosti na terenu, pravi. Retorika se zaostruje tudi med Moskvo in Londonom. Nekdani visoki ruski diplomat Andrej Fedorov je dejal, da bi lahko britanske tovarne brez pilotnikov postale tarče napadov, potem ko je London napovedal, da bo Kijevu posredoval načrte za izdelavo raket dolgega dosega. London je ruske grožnje označil za nezaslišane. Rusija obenem ustraja, da bi bila namestitev vojakov držav članic NATO v Ukrajini tudi po koncu vojne za njo nesprejemljiva. Medtem je Moskvo prvič po skoraj 5 letih obiskal visoki predstavnik Vatikana, sekretar za odnose z državami nadškof Paul Richard Gallagher, ki se je ob začetku svojega 4-dnevnega obiska že sestal z zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom. Podrobnosti srečanja sicer ostajajo še neznane, po poročanju nekaterih medijev pa naj bi tako evropske države Rusiji predale sveže novih predlogov za končanje vojne. Prav Vatikan se namreč v zadnjem času omenja kot eden redkih možnih posrednikov, ki bi ga sprejela tako Kijev kot Moskva. Sveti sedež Ukrajini ne dobavlja vojaške pomoči in tako ostaja eden redkih evropskih akterjev, ki ohranja neposreden stik z obema stranima.
0: Evropsko sodišče za človekove pravice je danes razsodilo v primeru zaprtega turškega intelektualca in borca za človekove pravice Osmana Kavale ter odločilo, da je kazenska obsodba neveljavna. Od Turčije je sodišče zahtevalo njegovo takojšnjo izpustitev. Blaž Ermenc.
22: 69-letni turški ekonomist in aktivist za človekove pravice Osman Kavala je v zaporu vse od leta 2017. Turško sodišče ga je tedaj obtožilo poskusa rušenja vlade in ga na to leta 2022 obsodilo na dosmrtno ječo. Turško vrhovno sodišče je obsodbo poznaje potrdilo. Evropsko sodišče za človekove pravice je že leta 2019 zahtevalo njegovo izpustitev, pred 4 leti pa je Turčijo obsodilo na denarno kazen, ker ni upoštevala njegove sodbe. Omenjeno sodišče sedežem v Strasburu je danes vnovič obsodbo Kavale razglasilo za nično in vnovič zahtevalo njegovo takojšnjo izpustitev. Že tretja sodba v korist Kavale odpira resna vprašanja o sodelovanju Turčije s Svetom Evrope. Turška opozicija pa je kritična tudi do včerajšnje sodbe sodišča v Carigradu, ki je 5 nekdanjih županov zaradi obtožb povezanih s korupcijo obsodilo na zaporne kazni v trajanju od 6 pa vse do 23 let. Vsi župani, ki so jih oblasti pridržale med januarjem in julijem lani, so člani glavne opozicijske Ljudske republikanske stranke, ki je v zadnjem času tarča celega niza preiskav in aretacij. Odkar je omenjena stranka na turških lokalnih volitvah pred 2 letoma premočno zmagala in s tem zadala precejšen udarec predsedniku Recepu Tayyipu Erdoganu, je bilo aretiranih in s položaja odstranjenih več 10 opozicijskih županov po vsej državi. Opozicija obtožuje vlado, da uporablja sodstvo za napade na politične tekmece, kar oblasti v Ankari zanikajo. Najbolj razvpit primer je lanska aretacija priljubljenega carigrajskega župana Ekrema Imamogluja, ki so ga zaradi obtožb korupcije aretirali ravno v času, ko ga je opozicija imenovala za kandidata na predsedniških volitvah, ki bodo čez 2 leti.
0: Sodobna plesna različica Romea in Julije Sergeja Prokofjeva je sinoči v Cankarjevem domu v Ljubljani povezala španski ansambl Otra Dansa in simfonični orkester Auditoria Alicante. Koreografinja Asun Noales je Shakespeareovo tragedijo prevedla v sodobni plesni jezik. Občinstvo je posebej dolg in glasen aplavz namenilo orkestru. Več v prispevku Katje Ogrin.
2: Koreografinja Asun Noales je svojo različico Romea in Julije zasnovala na izrazito fizičnem, tekočem gibanju, ki skoraj brez premora sledi glasbi Sergeja Prokofjeva. Prav težnja, da bi s plesom zajela domala vsak glasbeni poudarek, pa je v prizoritvi odzela prostor za dramaturško gradnjo in čustveno poglobitev. Široka, pogosto sunkovita gestikulacija, številni zamahi, obrati in prevali so ustvarjali občutek nenehnega gibalnega nemira, v katerem sta se mestoma izgubljala tako pripoved kot notranji svet protagonistov. Redukcija odrskega prostora in števila nastopajočih tako ni nadomestila izrazitejša koreografska pripoved. Tudi precej zadržana kostumografija Ane Esteven je ostala brez jasnejše ustvarjalne poteze in k vizualni prepričljivosti uprizoritve ni bistveno prispevala. Med zanimivejšimi koreografskimi rešitvami so bili prizori z duhovnikom, manj prepričljivo pa je učinkoval sklep predstave. Spremenjena prizora smrti Romea in Julije sta koreografsko ostala brez pričakovane pretresljivosti. Med plesavci je najbolj prepričal tehnično zanesljivi in odrsko izraziti Salvador Rocher kot Romeo, medtem ko je Rosana Freda v vlogi Julije pustila nekoliko manj izrazit vtis. Večina orkestra je igrala v nekoliko dvignjeni orkestrski jami, posamezni glasbeniki pa so bili umeščeni tudi na oder. Njihova navzočnost je mestoma preusmerjala pozornost od plesnega dogajanja, glasbeno pa je simfonični orkester Auditoria Alicante ADA pod vodstvom Josepa Vicenta ponudil enega najprepričljivejših elementov večera. V predstavi, ki želi Shakespeareovo tragedijo pripovedovati predvsem skozi telo in gib, je tako sinoči najmočneje spregovorila prav glasba Prokofjeva.
0: Za popotniško usmerjene poslušalke in poslušalce dodajmo, da se brniškemu letališču obeta presenetljiva popestritev ponudbe. Ameriška letalska družba United Airlines napoveduje, da bo po 36 letih obnovila neposredno povezavo med Ljubljano in New Yorkom. Prvi leti so predvideni maja prihodnje leto. Za konec poletimo še v Carigrad, kjer bodo čez dobri dve uri znova v akciji slovenske odbojkarice. Več o tem in drugem športnem dogajanju pa v prihajajočem prispevku Luke Petriča. Prijetno popoldne vam želim.
3: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo čez dve uri v Carigradu začela tretjo tekmo na evropskem prvenstvu. Po zmagi nad Nemčijo in osvojenem nizu s Turčijo, Slovenke samozavestno pričakujejo tekmo s Poljakinjam, ki so na prvenstvu že dvakrat zmagale. Proti Poljski pa pogleduje tudi moška reprezentanca, ki se pripravlja na evropsko prvenstvo, ki se bo začelo čez dobra dva tedna. Podrobneje Anja Hlača-Ferjančič.
5: Slovenski odbojkari bodo na Poljskem na prestižnem Wagnerjevem memorialu opravili osrednji del priprav na evropsko prvenstvo. V Krakovu se bodo pomerili z dobitniki kolajn zadnjih olimpijskih iger, Francozi, Poljaki in Američani. Rok Možič se veseli zahtevnega testa pred evropskim prvenstvom.
23: Pripravljeni tekmeti predvsem pomagajo videti tisto realno stanje. Na treningu mogoče, oziroma zagotovo manj pritiska, tam pa si potem dejansko v neki tekmi, kjer si želiš igrati dobro, nimaš prostora za napake na treningu, mogoče imaš v neki vaji tudi kakšen bonus na servisu, torej lahko bolje skiraš, tam pa tega ni. Tam pač je vse dejansko, tako se bo zgodilo potem na evropskem prvenstvu, tako da je pač pomembno, da se vrneš neki ritem tekem, ampak mora biti seveda prava mera treningu in pa tekem.
5: V slovenskem taboru so zadovoljni z dosedanjim potekom priprav, skrbile poškodba Tončka Šterna, ki zaradi težav z ramo trenira po prilagojenem programu. Slovenci bodo skušali v zadnjem delu priprav še izboljšati servis ter povezavo bloka in obrambe. Na prvenstvo, ki ga bodo odigrali v Italiji, odhajajo z bronasto popotnico zadnjega Eurovolja in letošnje Lige narodov.
3: Na jug Italije, v Apulijo, kjer potekajo sredozemske igre, v Tarantu je v četrtfinalu badmintonskega turnirja izpadla Anja Blazina z 2:0 v nizih, jo je premagala Turkinja Neslihan Arin.
24: Je zelo dobra igralka, ker je 30. na svetu in nisem pričakovala, da bom zmagala in sem pa želela sam čim boljšo igro. In glede na to, da je zelo težka dvorana, da je zelo velik piha, sem se probala navaditi na to in igrati čim boljši.
3: Zadnji dan plavalnega sporeda prinaša še en slovenski nastop v večernem delu. Jaka Pušnik je med osmerico finalistov na 200 metrov delfin. Košarkari Krke se pripravljajo na novo sezono. Novomeško moštvo je letos precej osveženo. Po odhodu Dejana Jakare k Slovanu iz Bratislave, novemu članu Jadranske lige, bo mlado ekipo vodil Domen Zevnik. Podrobneje Marko Polak.
1: V Novem mestu kariero nadaljujejo Jan Rebec, Urban Oman, Jaka Klobučar in Blaž Mahkovic, novi kapetan moštva. Iz mladinskih vrst sta med člane prestopila Jazon Krošelj in Timotej Balažič. Tudi sicer je moštvo sestavljeno iz mladih slovenskih košarkarjev. Organizator igre bo Američan Lowell Cabell, ki je v pretekli sezoni igral v poljskem prvenstvu. Pod košem bosta igrala še njegova rojaka Nadje in Galin Smith. Domen Zevnik, ki je slovensko reprezentanco do 18 let v začetku meseca popeljal do evropskega naslova, je z vodstvom kluba hitro sestavil moštvo. Košarkari so bili izbrani na podlagi kakovosti in predvsem značaja, ki je pomemben za vzpostavitev kemije. Športni direktor Jure Balažič.
4: Mislim, da smo karakterno sestavili eno zelo dobro ekipo. Komaj čakamo začetek sezone, da vidimo, kako bo vse res na igrišču potekalo. Je pa res, da se pravi obraz pokaže tam decembra, januarja, ko zunaj dež, ko je tema ob štirih, pa je kakšen slabši rezultat, pa bomo videli, če bodo fanti ostali skupaj, ampak zaenkrat smo nestrpno čakamo začetek sezone.
1: Novomeščani želijo v domačih tekmovanjih presenetiti Olimpijo, v regionalnem zanesljivo obstati. Krka bo sezono začela 17. septembra s superpokalno tekmo proti Olimpiji v Novi Gorici.
3: Še med kolesarje na dirko po Španiji, današnja četrta etapa se je začela v Andori, tam se tudi konča. Na prvi od treh usponov prve kategorije na Pont del Valira pa je prvi prišel Lorenzo Fortunato. V manjši skupini ubežnikov glavnina tudi s Pogačarjem in Rogličem je bila nekaj 10 sekund zadaj.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditelj Rasto Pahor, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Žiga Žižak.
6: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
7: Podatki o vremenu. Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Dnevne temperature od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle, in nizke oblačnosti, jutranje temperature bodo od 11 do 17 ob morju 20 stopinj, dnevne od 25 do 30. Obeti v četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter. Temperature po Sloveniji ob 15, Maribor in Slovenska Bistrica ter letališče Portorož 26 stopinj, Ljubljana 24, Ptuj, Radenci in Celje 27, Murska Sobota 28, Slovenj Gradec 25 in Kredarica 7 stopinj.
6: Promet.
7: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Slovenske Konice in predorom Goro Rebro proti Ljubljani. Na uvozu Ljubljana Šentjakob proti Ljubljani pa je zaradi del popolna zapora. Zastoj je tudi na primorski avtocesti A1 pred priključkom Vrhnika proti Kopru.
6: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
7: Še minuta in pol, do 16. pozdravljeni, to popoldne z vami Katarina Klep-Črnejšek, Tinček Bradač, Martin Možina in Teodor Postič.

Poslušate Radio Maribor, to je gibanje v lepi obleki ob glasbi. Kaj je to in kaj se skriva za tem, mali modri, znova čez nekaj minut.

0: ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Okej, okej. Para je prisluhniva. Mali modrice.
1: Ja, okej, okej. Oni zigr vejo.
2: Kdo mi pove, kaj je ples?
3: Da plešemo, pa gibamo.
2: A kakšno gibanje? To, ker ko hodimo, se tudi gibamo.
4: Da vatimo palet.
5: Jaz sem tudi, da sem več Nena.
6: Plesali, ko smo šli v prostor, včasih plešemo.
2: Kateri del telesa pri plesu najbolj miga?
7: Noge.
2: Kako se noge predstavljajo med plesom?
7: Levo, desno. Nebe pa nazaj, levo, desno.
8: Prav ima.
2: Prav ima? Ja? Pa kaj mi potrebujemo za ples?
9: Obleke.
10: Štlample.
11: Lepo frizuro.
12: Baletne copate.
13: Tudi eno tako mlešičo šala še.
2: Kaj spremlja ples po navadi? Dajmo razmisliti. Kako?
14: Glasba.
15: Baletna.
16: Labodja.
17: Labodja jezala.
2: Ja, in kje se gleda balet? Kje gledamo mi balet?
18: Gledališču.
2: Kje so torej zaposleni plesavci in plesavke, baletniki in baletke v Mariboru?
18: V gledališču.
2: Pa bi znali zdaj mogoče malo razložiti, kje je že to gledališče v mestu?
18: V Mariboru.
2: A vi iz vašega vrtca lahko pridete tja peš?
18: Ne.
19: Z avtom ali pa z avtobusom.
2: A se vsi plesi dogajajo v gledališču?
18: Ne.
20: Veni. Na tolku.
21: Pa doma.
22: Da bi celo hišo spraznili.
2: Ste slišali že kdaj za disko?
23: Ja!
24: Tam, ko plešeš, pa pokažeš nove trike.
25: Tam, ko je disko, ko je ogla.
26: Ko se zabavamo.
25: Da se vedi.
27: Da je bleščit, da lažje vidimo.
28: Da je zelo glasna glasba.
2: Vidim, da disko torej najbolj obvladate.
28: Ja.
2: A se disko ples razlikuje od baleta?
28: Zato, ker je pri baletu taka nežna glasba, pri disku pa ne. Pri disku je kultska.
2: Se veste, poznamo plese, ko se je treba prijeti za roko, pa okrog pasu, pa to?
28: Ja.
2: Kako se reče recimo tem plesom?
28: Poročni?
29: Počasen.
30: Ker je počasna glasba.
31: Ja, resno, je počasna glasba.
0: No, vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
32: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
1: Ja, na radiju Maribor.

Glasba 80-ih v torkovem popoldnevu na Radiu Maribor. Po 36 letih bo Slovenija znova neposredno letalsko povezana z Združenimi državami. Ameriška letalska družba United Airlines je danes napovedala največjo širitev mednarodne mreže v svoji zgodovini. Ta zajema 10 novih mest oziroma destinacij, med njimi je tudi neposredna povezava ljubljanskega letališča Jožeta Pučnika z newyorškim letališčem Newark, ki bo vzpostavljena 12. maja prihodnje leto. Leti med Slovenijo in Združenimi državami so predvideni 4-krat na teden ob ponedeljkih, sredah, petkih in nedeljah. Želeli bi si, da bi ta nova letalska povezava obstala dolgo časa.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: V novi epizodi popotniškega podcasta vas čakajo dogodivščine para, ki se je odpravil v osrčje Indonezije.
3: Vidiš ogromno, veliko krat vidiš tisto pravo Indonezijo, ne nek resor, nek hotel, neko lepo peščeno plažo z palmami. Ta interakcija in ta srečanja z domačini na tak način, pa v njihovih domovih, pa barakah, če res lahko uporabim ta izraz, to je to, kar je meni neprecenljivo in to je Indonezija.
2: Vas zanima, kje lahko srečate spužvo Salvador Dali in orjaške kitovce in po čem je

0: Poudarek dneva.
1: Na Radio Maribor.
2: V jezeru Pristava v Močni pri Lenartu je minuli konec tedna poginilo več kot 10 ton rib. Ribiči ocenjujejo, da okoli 90% ribjega življa ni preživelo, ta delež bo morda še večji, škode je okoli 100 tisoč evrov, k temu bo treba prišteti še strošek kot odstranjevanje in odvoza kadavrov. Razlog za pogin je kritično nizka raven kisika v vodi. To je le v manjši meri posledica vročine. Glavni razlog je zaščitena rastlina vodni orešek, je v današnji poletni radijski tribuni povedal podpredsednik ribiške družine Pesnica Lenart Daniel Fras.
3: Ker je prekril 90% jezera, ti naravni procesi se niso mogli, recimo alge, rastlinje vodno proizvaja kisik, ko je sončno preko fotosinteze v nočnih urah pa ga porabi, zato so pogini vedno proti jutru, ko je najmanjša vsebnost kisika v vodi.
4: Ste opozarjali pristojne na to?
3: Smo opozarjali.
4: Koga?
3: Na VGP. Že 2 leti smo jih opozarjali, da se je začel ta orešček razraščati. Mi ga ne smemo odstranjevati, ker je zaščiten. Čeprav ljudje mislijo, da bi to mi lahko, zdaj smo mi vse krivi, ne? Ampak žal ni tak. Mi bi z veseljem to odstranjevali na bilo kakšen način, če bile lahko, ampak nam ni to dovoljeno.
2: Zakaj pristojni kljub stalnim opozorilom o prekomernem razraščanju niso pravočasno ukrepali z odstranjevanjem vodnega oreška? Ali se bo tak scenarij ponovil tudi na Pirniškem jezeru? Tudi to smo slišali v današnji poletni radijski tribuni. Če ste jo dopoldne zamudili, ji lahko prisluhnete na zahtevo na spletni strani Radija Maribor in na RTV 365.
0: Poudarek dneva.
1: Na Radio Maribor.

0: 25. august je, na današnji dan so rojeni ameriški dirigent in skladatelj Leonard Bernstein, na današnji dan leta 1918, na današnji dan leta 1930 škotski igralec in prvi filmski James Bond Sean Connery, pa na današnji dan leta 1958 ameriški filmski režiser Tim Burton ter leta 1970 nemški supermodel Claudia Schiffer. Na današnji dan leta 1609 je Galileo Galilei beneškim svetnikom prvič uradno predstavil svoj teleskop. Na današnji dan leta 1950 pa v japonskih kinematografih prvič predvajajo kultni film Rashomon Akire Kurosave. Film je znan po načinu podajanja zgodbe, pri katerem več likov poda svojo subjektivno, alternativno, koristoljubno in nasprotujočo si različico istega dogodka. Pomenil je vstop japonske kinematografije v svet. Nagrajen je bil Zlatim levom na Beneškem filmskem festivalu leta 1951 in častnim Oskarjem na 24. podelitvi leta 1952 ter velja za enega najboljših filmov v zgodovini. No, po njem je poimenovan tudi psihološki pojav Rashomoniada. Stane kot sutr pa v spominčicah tudi o vojaškem uspehu slovenskih partizanov na avstrijskem Koroškem.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Teolog, zgodovinar in narodni voditelj Franc Ivanoci je v Budimpešti končal bogoslovje in nato doktoriral iz teme svetopismo in klinopisni spomeniki. Po nekaj letih poučevanja je bil leta 1893 imenovan za dekana Soboške dekanije in hkrati šolskega nadzornika. Leta 1907 pa je postal kanonik. S članki v madžarskih časopisih je deloval proti družbenemu in narodnostnemu zatiranju Slovencev. Med najhujšo madžarizacijo ob koncu 19. in v začetku 20. stoletja je uporabljal materinščino v cerkvi in šoli. Skrbel je za prevode verskih učbenikov in tudi sam pisal v prekmurščini. Njegova kronika Tišinske župnije je dragocen vir za spoznavanje krajevne zgodovine. Madžarski nacionalisti so narodnega voditelja Franca Ivanocija ves čas napadali, češ da je panslavist, veleizdajalec in slovenski Mojzes, ki da hoče svoje ljudstvo izpeljati iz sužnosti in ga združiti Slovenci onstran Mure. Pri zauzemanju za narodne pravice Slovencev so se ob Ivanociju najbolj izpostavili Jožef Klekl starejši, Ivan Baša, Jožef Klekl mlajši, Jožef Sakovič in drugi narodnozavedni katoliški duhovniki. Teolog, zgodovinar in narodni voditelj Franc Ivanoci se je rodil v Ivanovcih v Prekmurju leta 1857. 25. avgusta 1942 se je Kranjčev partizanski bataljon, poznejši Pohorski bataljon in del druge grupe odredov na Robežah na avstrijskem Koroškem spopadel z nemško vojsko. Najprej jih je med pripravami na utaboritev presenetil napad enote SS divizije Westland iz Celovca. O pomoči pogumnega poveljnika Franca Poglajna Krajnca, ki je prav ta dan dopolnil 26 let, in komisarja Jožeta Meniha Rajka so partizani izvedli protinapad. Ko je na bojišču obležal nasprotnikov poveljnik, uničeno pa je bilo tudi strojniško gnezdo, so se SS-ovci, slušatelji počasniške šole, razbežali in na bojišču pustili veliko vojaške opreme.
3: Pri tem smo tudi od ubitega nemškega komandirja smo zaplenili tudi načrt napada oziroma povelje SS šole iz Celovca o tem, da ta SS oddelek sledi partizanskemu bataljonu in da nalog je dobil, da ga uniči. Med vrsticami tega povelja je celo pisalo, da se po Koroškem potika ena močnejša skupina sestradanih, demoraliziranih, lačnih in ušivih banditov. Oddelek naj skupino poišče, napade in uniči. Tako približno je bila formulirana naredba tej enoti, ki je šla v boj proti bataljonu.
2: je povedal Franc Poglajen Krajnc. Na bojišču je obležalo 6 pripadnikov enot SS, na partizanski strani pa so bile 3 žrtve. Poraz pri Robežah na Koroškem je bil majhen, a vendar prvi ter zelo odmeven poraz, ki mu je sledil beg nacističnih sil pred kako odporniško skupino znotraj meja Nemškega rajha.
1: Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Protestni shod v bran mariborskim drevesom. Objestne nočne vožnje motijo spanec Mariborčanom. Policija bo okrepila nadzor. Začenje se festival klasične glasbe Odmev poletja.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.
3: Vabimo, vabite.
2: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
0: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
2: Pokličite kadarkoli.
0: 080 43 53.
3: Vabimo, vabite.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor. Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Vabljenih poslušanju. Po podrtju drevesa v Trubarjevi ulici v Mariboru je danes nov poseg razburil stanovalce v Frankolovski ulici na Taboru. Upravitelj Stan Invest je posekal dva gabra, brezo in dve smreki. Četudi ne bi bilo dejanje usklajeno s hišnimi sveti, smo zjutraj, ko so drevesa že posekali, med stanovalci zaznali deljena mnenja.
2: Meni je zelo žal. Poleti smo imeli za esenco od breze, drugo leto bomo imeli klimatske naprave, ki bojo tako gledle ven s podaljški in bo kapljalo dol.
3: Sem za,
4: ja? Ja, jaz bi tudi se strinjam tudi.
5: Zakaj se strinjate?
4: Zato, da bo tudi več prostora pa to. Tudi za parkiranje, ja.
6: Jaz sem proti temu, da podirajo tako drevo dolgo let. Raste, dela senco. Lepo, jaz ne vem, zakaj podirajo to.
0: V Stan Investu pojasnjujejo, da je bil poseg dreves izveden na podlagi sklepa etažnih lastnikov sprejetem na zboru lastnikov. Tako so se odločili, ker so se veje dreves razrasle po pročelju stavbe in na okna posameznih stanovanj, kar je predstavljalo tveganje za poškodbe. Tudi korenine dreves so bile zelo blizu, zato je obstajala nevarnost, da bi poškodovale hidroizolacijo in temelje stavbe. In zdaj v Trubarjevo ulico v Mariboru, kjer se je pred nekaj minutami začel protestni shod v bran mariborskim drevesom. Pripravlja ga civilna iniciativa Trubarjev zadnji kostan, z njim pa želijo izraziti nezadovoljstvo z ravnanjem mariborske občine, ki je posekala star kostanjev drevored brez vednosti širše javnosti. Na protestu je tudi Dejan Rad, ki nam bo zdaj posredoval nekaj podrobnosti. Lepo zdrav.
7: Lepo zdrav v studio, torej na Trubarjevi ulici v Mariboru se je za zdaj zbralo nekaj deset Mariborčank in Mariborčanov, ki so se odzvali na poziv civilne iniciative Trubarjev zadnji kostan, nastali zaradi ogorčenja obsečni starega kostanjevega drevoreda brez obveščanja splošne javnosti. Zbrani med drugim zahtevajo odgovornost in ustrezne sankcije za nepotreben poseg kostanjev, tako menijo, in tudi, da mariborska občina spreme sodoben lokalni okvir varovanja dreves, ki bo usklajen z evropskimi smernicami in stroko. Med petimi zahtevami je tudi sprejem strategije ravnanja z drevesi in seznam načrtovanih prihodnjih posegov. Zdaj lepa poslušamo, kaj so zbrani povedali pred začetkom shoda.
8: Želimo opozoriti na to, da se je treba z mestom delati odgovorno, da je mesto namenjeno meščanom, ki tukaj živimo, in na to, da je treba odločitve sprejemati v povezavi s stroko in z mnenjem občanov, ki živimo tukaj.
9: Ker to, kar se dela v Mariboru, je živa sramota. V zadnjih 35 letih smo posekali skoraj pol dreves, kaj so v Mariboru in mariborski občini.
10: Menimo, da je poseg bil preuranjena in nepremišljena poteza, predvsem pa slabo skomunicirana strani mestne občine Maribor.
7: Tako torej zbrani na protestu, kjer pa vse za zdaj nismo opazili občinskih predstavnikov. Spomnimo, da so mariborska občina oziroma izvajalci drevesa podali 18. avgusta. Razlog pa je bil začetek del za zagotovitev varne poti za otroke in kolesarje in gradnja nove javne razsvetljave in cestišča na delu Trubarjeve ulice. V sklopu slabih 300 tisoč evrov vrednega projekta bodo na novo uredili že obstoječih 33 parkirnih mest, hkrati pa bodo odstranjena drevesa nadomestili z 12 novimi. Prav danes dopoldne oziroma popoldne pa so z mariborske občini poslali še en dopis, v katerem navajajo, da je bila sečnja kostanjevega drevoreda predvidena že s projektom obnove Trubarjeve ulice iz leta 2018. V skladu z novelacijo projekta, ki ga je sedanja uprava pripravila leta 2025, pa je kljub predlogu občine, da drevesa ohranijo, projektant na podlagi strokovne presoje predvidel njihovo zamenjavo. Toliko za danes, podrobneje pa v jutrišnjih informativnih oddajah in do popoldanskem programu Radia Maribor.
0: Dejan Rad, hvala. Stanovalci študentov in širšega območja ceste proletarskih brigad v Mariboru opozarjajo na glasna vozila, predelane izpušne sisteme in objestne nočne vožnje. Na policiji pravijo, da so s problematiko seznanjeni in da so na območju že povečali svojo prisotnost predstavnica policijske uprave Maribor Anita Kovačič.
3: Varnostna situacija na določenem območju je sicer odvisna tudi od tesnega sodelovanja občanov in lokalne skupnosti s policijo, kar pomeni, da moramo biti vsi skupaj pozorni na dogajanje v našem okolju, da občani o dogajanju sproti obveščajo policijo, kar nam omogoča tudi bolj odzivno in načrtno reagiranje na varnostno situacijo.
0: Policisti so se zaradi razmer sestali tudi s predstavniki lokalne skupnosti in stanovalcev ter izvedli poostren nadzor. Z nadzori bodo nadaljevali tudi v prihodnje, predvsem na lokacijah in v času, ko zaznavajo več kršitev. Upravna enota Maribor je sporočila, da bodo njeni štirje krajevni uradi v Dupleku, Hočah, Miklavžu in Račah od 1. septembra znova odprti po običajnem urniku. To pomeni konec poletnega režima, ki je veljal julija in avgusta, ter je precej omejil njihovo dostopnost. Na krajevnih uradih lahko občani med drugim urejajo osebne dokumente, prijavo ali odjavo prebivališča, vozniška dovoljenja, izpiske iz matičnega registra, upravne overitve ter nekatere postopke povezane s kmetijskimi zemljišči. Druge storitve so na voljo na sedežu upravne enote Maribor. V Mariboru se bo drevi ob 19.30 s koncertom V dobri družbi začel festival klasične glasbe Odmev poletja. V treh večerih se bo v Minoritski cerkvi na balkonu Lutkovnega muzeja in na odru pod hrastom Lutkovnega gledališča zvrstilo 6 koncertov, ki jih povezuje Mozartova glasba. Brigita Mohorič.
11: Festival klasične glasbe Odmev poletja bo na 6 koncertih predstavil dela priznanih skladateljev, pojasnjuje umetniški vodja Nikolaj Sajko.
12: Klasična komorna glasba nagovarjamo vse generacije. Slišali bomo dela od Bacha, Mozarta, Brahmsa, Filipa Glasa, Zoltana, Kodaja.
11: Letos festival ponuja vsak večer 2 koncerta.
12: Torej, naša želja je, da se publika pomika iz enega koncerta k naslednjemu, iz enega prizorišča v drugo prizorišče.
11: Prvi z naslovom V dobri družbi ob 19.30 bo poleg Mozartove glasbe ponudil tudi Brahmsova dela.
12: Najprej bomo slišali Mozartov kvintet za rok in godala in nadaljevali z enim velikim romantičnim delom, godalnim sekstetom Johannesa Brahmsa, številka 1. To je res delo zlatega repertoarja in tudi ekipa glasbenikov, ki sodelujejo, čudovita. Sekstet vodi violinistka Lana Trotovšek, ki nastopa po vsem svetu, nagrajenka Prešernovega sklada.
11: Drugi koncert, Nočni utrinki, se bo začel ob 21. na balkonu Lutkovnega muzeja. Glasbeniki pa bodo poleg znamenite Mozartove male nočne glasbe zaigrali še skladbe Antonina Dvoržaka in Žana Baptista Barriere. Ob Lani Trotošek bodo nastopili še Sarah Akif, Nec Mikolič in Nikolaj Sajko ter mlada obetavna mariborska glasbenika Laura Kaligaris in Ariel Vej Atanasovski. Šport.
0: Slovenska odbojkarska reprezentanca bo čez 1 uro v Carigradu začela svojo 3. tekmo letošnjega evropskega prvenstva. V dvorani Sinan Erdem se bo pomerila s Poljsko, ki je poleg vodilne Turčije ena od 2 favoritov skupine A. Pred pomembno tekmo proti Poljakinjam Eva Pavlović Mori.
13: Vemo, da je sicer pritisk na njihovi strani, ampak naše želje so nekaj drugega in mi res želimo pokazati najboljšo igro. Mislimo, da so vse reprezentance premagljive in če res damo tisto, kar smo si zadali, jaz mislim, da nam lahko uspe.
0: Slovenke imajo po 2 krogih 1 zmago in 1 poraz. V izločilne boje vodijo prva 4 mesta v 6-članski skupini. Podajo Aktualno regionalno je pripravila Katarina Klepčernejšek, brav Teodor Bostič, tehnična izvedba Martin Možina. Podatki o vremenu popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodnji in osrednji Sloveniji. Zvečer se bo zračje umirilo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 17 ob morju 20 stopinj, dnevne od 25 do 30 stopinj. Obeti v četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče, pihal bo jugozahodni veter. Temperature po Sloveniji ob 16. Maribor in Slovenska Bistrica 25 stopinj, Ljubljana 24, Ptuj in Radenci 27, Murska Sobota 28, Celje in Slovengradec 26, letališče Portorož 23 in Kredarica 8 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoj je na štajerski avtocesti A1 med dovozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti A1 pa je zaradi prometne nesreče med priključkom Kastelec in viaduktom Črni Kav zaprt vozni pas.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 17 in 11 minut.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Ob 20. ponujamo poslušanje oddajo Glasba s plošč. Na gramofon bomo tokrat položili dve plošči skupine The Temptations. Vokalna skupina znana po soul glasbi je bila v 80-ih postavljena pred nove izzive. Pesmi, ki jih bomo spoznali, so razpete med tradicijo večglasnega petja in modernejše glasbene produkcije. Torej, vabljeni v našo večerno družbo, seveda pa spremljamo tudi četrto etapo kolesarske dirke po Španiji, znamenito Vuelta a España. 98 kilometrov je za kolesarji, torej pomeni še manj kot 7 do cilja. Tadej Pogačar je trenutno krepko v vodstvu, 3 minute in 8 sekund prednosti ima pred Avstrijcem Galom. Dobro se drži tudi Roglič na drugem oziroma tretjem mestu z enakim zaostankom 3 minute in 8 sekund, ampak Tadej Pogačar je tudi danes v svojem razredu, v svojem svetu, kakorkoli kot z drugega planeta, v razpletu pa seveda v nadaljevanju našega popoldanskega druženja.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: Naš poletni glasbeni kviz se gre počasi h koncu. V sredinem jutru bomo tako poiskali predzadnjega kandidata za petka v žreb. V poletnem detektorju leži, pa nekoga od vas čaka še ena nagrada. Izziv pa bo postavil Jure Ivanušič. Bodite v naši jutranji družbi že ob petih.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
2: Z Radiem Maribor.

smo drobni čudeži. Mi smo ena sama poosebljena ljubezen in razumevanje. Mi prav vabimo uspeh v svoje življenje. Mi smo tisti, ki prenašamo sonce. Mi smo, ma, lej, ko ene take samorogi, miške male, puhasti zajčke in vilinci v eni osebi. A še kadar ju

In zdaj o razpletu četrte etape kolesarske dirke po Franciji, La Vuelta España. Tadej Pogačar je na tej četrti etapi dirke po Španiji uprizoril še eno simultanko. Napadel je na drugem od štirih vzponov in z begom dolgim več kot 50 km še enkrat potolkal tekmece. Zdaj ima v skupnem seštevku več kot 3 minute naskoka. To je bila njegova druga zmaga na tej Vuelti. Skupno je karierni števec zmag med poklicnimi kolesarji premaknil na 129, no letos je že pri številki 21. Drugo mesto je v sprintu prvih zasledovalcev osvojil Belgijec Jarno Vidar, tretje pa Avstrijec Felix Gall. V tej skupini je bil tudi Primož Roglič, ki je zasedel sedmo mesto, vsi so zaostali 2 minuti in 39 sekund.

Poslušate radio Maribor. Igralniška družba Hit je zaradi kibernetskega napada zaprla vse svoje igralnice, hoteli pa obratujejo v omejenem obsegu. Kot so sporočili iz družbe, si prizadevajo za čimprejšnjo vzpostavitev nadaljnega nemotenega poslovanja. Sicer forenzična digitalna preiskava še poteka. Ja, kibernetski varnostni incident so v Hitu zaznali v minuli noči, torej s ponedeljka na torek. Tudi o tem in seveda o aktualnih dogodkih čez 20 minut v radijskem dnevniku.

Otroka ne moremo zavarovati pred vsemi boleznimi, pred nekaterimi pa lahko. Cepljenje proti HPV pomaga preprečevati več vrst raka in je za šestošolke in šestošolce brezplačno. Starši, ne odlašajte in pravočasno zaščitite svojega otroka. Zaščitite njegovo prihodnost. Več na nijaz.si.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Kolesarska dirka po Španiji je vnovič odeta v slovenske barve. Tadej Pogačar tudi na četrti etapi ni mogel iz svoje kože. Tekmeci so ga na zadnje v hrbet uzrli 50 km pred ciljem. Slovenski zvezdnik je povedal, da tako prepričljive zmage pravzaprav ni potreboval, ampak mu je na polovici etape zmanjkalo pomočnikov in da ne bi drugi napadali njega, se je sam odločil za napad. Kot je dodal, je bil to zahteven, a čudovit dan na progi. Pogačar ima v skupnem seštevku že več kot 3 minute prednosti pred Primožem Rogličem, ki se je zavihtel na skupno drugo mesto. V Španijo se vračamo v športnem delu oddaje, ki prinaša še...
2: Državni zbor bo odločal o usodi 3 posvetovalnih referendumov. Stanovanski sklad načrtuje graditev več kot 2200 stanovanskih enot. Kibernetski napad za prvi igralnice novogoriške družbe HIT. Po noči se bo ozračje umirilo, jutri sončno.
1: Z vami sva Matej Rus in Katja Podgoršek. Poslanke in poslanci v državnem zboru na izredni seji od jutra razpravljajo o razpisu 3 posvetovalnih referendumov. Gre za predloge o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Pri zadnjem opozicija razmišlja o možnosti ustavne presoje posvetovalnega referenduma. Sicer pa ima na podlagi razprave koalicija skupaj z resnicami o vseh 3 predlogih povsem drugačno mnenje kot opozicija. Popoldanski del razprave, ki se je nanašal na socialno pomoč, povzema Urška Valjavec.
3: Solidarnost ne pomeni zgolj pravic, pomeni določeno mero odgovornosti tam, kjer posameznik lahko nekaj prispeva. To je bistvo našega predloga, je bilo slišati iz vrst SDS-a. Carmen Furman in Jana Gržinič.
4: Socialna pomoč mora ostati pomoč ljudem v stiski, ne pa izbira za tiste, ki bi lahko delali.

0: Delo nikoli ne more biti kazen. Gre za priložnost. Namen družbeno koristnega dela, ki seveda ni javno delo, je torej splošno izboljšanje položaja brezposelnih in krepitev njihove socialne vloge v javnosti.
1: Opozicija predlogu nasprotuje. Kot pojasni Tereza Novak iz Svobode, imajo odgovorne institucije že zdaj vsa orodja za večjo aktivacijo prejemnikov socialnih pomoči. Če je treba, potem izboljšajmo sistem, dodaja.
2: Vsak sistem je mogoče zlorabiti, toda zaradi posameznikov ne moremo vseh ljudi, ki potrebujejo pomoč, razglasiti za goljufe, za brezdelneže, za breme družbe.
3: Kako se ti ljudje zdaj počutijo? Ki niso po svoji krivdi, ampak so po krivdi tudi takih, ki tu med nami sedijo, padli na dno.
1: Tako pa Vladimir Šega iz Levice. Ocena vlade, ki referendum podpira, je, da bi ustrezno organizirana družbeno koristna dela lahko predstavljala enega od ukrepov, s katerimi bi prejemnika pomoči vključili na trg dela. Državni sekretar Tomislav Nemec.
4: Pravice in odgovornosti niso nasprotje. Skupaj so temelj zaupanja v socialno državo.
1: Konec julija je socialno pomoč prejemalo 16.700 prijavljenih na Zavod za zaposlovanje. Samska delovno neaktivna oseba brez lastnih dohodkov lahko pri izpolnjenih vseh pogojih prejme največ 507 evrov denarne socialne pomoči na mesec.
5: Državna volilna komisija je sprejela rokovnik za izvedbo volilnih opravil za lokalne volitve, ki bodo 15. novembra.
6: Roki za volilna opravila bodo začeli teči 7. septembra, zadnji dan za oddajo kandidatur za člane občinskih svetov in župana je četrtek, 15. oktober. To je zadnji dan, ko lahko volivci pri pristojnem organu podpišejo obrazec podpore kandidaturi oziroma listi kandidatov. Do 25. oktobra morajo občinske volilne komisije potrditi kandidature in liste kandidatov. Seznam potrjenih list morajo objaviti najpoznaje 30. oktobra.
5: Pred začetkom novega šolskega leta prihodnji teden je na Brdu pri Kranju potekala tradicionalna ravnateljska konferenca. Šolski minister Borut Rončević je med prednostnimi nalogami svojega resorja poudaril krepitev avtoritete učiteljskega poklica, pa tudi zmanjševanje administrativnih bremen in reševanje kadrovske krize med učitelji.
7: Bi pa želel vseeno poudariti, da se kadrovske problematike ne da rešiti zgolj z dodatnimi zaposlitvami, ampak je potrebno pogledati in temeljito pretresti tudi nove pristope pri poučevanju in seveda nove tehnologije, ki temeljito spreminjajo način, na katerega se upravlja pedagoško delo.
5: Na konferenci je bilo prav tako slišati napovedi o uvedbi pripravljalnic za učence priseljence, ukinitev ugovorov na vzgojne opomine in dodatno pomoč pri delu z otroki s posebnimi potrebami. Stanovanjski sklad pospešuje naložbe v javna najemna stanovanja. Po večletnih prizadevanjih je v zadnjih dveh letih dobil 175 milijonov evrov dokapitalizacije. Zdaj pa je ta denar v projektih in razpisih za graditev ter pozivih za nakupe stanovanj. Predsednik uprave Črtomir Remec napoveduje, da načrtujejo več kot 2200 stanovanjskih enot, vrednih skoraj pol milijarde evrov. Od teh bo nekaj manj kot 200 oskrbovanih stanovanj. Sklad ob tem računa tudi na ugodnejše razmere na gradbenem trgu in opozarja, da bo za uresničitev stanovanjskih načrtov nujno sodelovanje občin. Simeona Rongel.
8: Stanovanjski sklad je letos aktiviral celotno dokapitalizacijo iz zadnjih dveh let, pojasnjuje predsednik uprave sklada Črtomir Remec.
9: 100 milijonov je v razpisih za gradno, 50 milijonov je v razpisu za soinvestitorstvo, za občine, mestne sklade in pa neprofitne stanovanske organizacije. In pa 25 milijonov je poziv za nakup gotovih stanovanj oziroma zemljišč.
8: V razpisih je 642 stanovanjskih enot v Celju, na Mirni, v Kranju, Mariboru in Kobiljah. Gradijo pa 208 stanovanj v Lukovici, v Lendavi in na Jesenicah. Ta so praktično že zgrajena. V pripravi pa je še več kot 1000 javnih najemnih stanovanj. Sklad je po Remčevih besedah tako prisoten po vsej Sloveniji. Vendar ne v vseh občinah, kot na primer v Ivančni Gorici, kjer po več kot 20 letih niso mogli začeti gradnje, zato so zemljišče prodali. V tem primeru je bila celo vložena in lani zavržena kazenska ovadba.
9: Mi smo na mesto Ivančne Gorice že zgradili v Novem mestu pod Breznik 180 stanovanj in začenjamo zraven Mirno s 55 stanovanji. Ta iztržek iz Ivančne Gorice smo aktivirali na dve lokacije v bližini, kjer je pa seveda bila naša prisotnost dobro sprejeta.
8: Rimec pričakuje, da bo gradbeni trg zaradi umirjanja infrastrukturnih projektov postal ugodnejši za stanovanske investicije.
9: Dejansko imamo v gradnji in pripravi več kot 2200 stanovanskih enot v skupni investicijski vrednosti blizu 500 milijonov in predvsem računamo, da bomo na trgu dosegli boljše ponudbe in da bomo pač čim bolj znižali te investicijske vrednosti.
8: Sklad bo svoje projekte nadaljeval, vprašanje pa je, koliko bodo svoje obljube uresničili drugi javni akterji. Poslovanje sklada sicer od včeraj nadzirajo novi nadzorniki, Rimec pa dodaja, da ga po zamenjavi vlade za njegov položaj ne skrbi.
6: Igralniška družba Hit je zaradi kibernetskega napada zaprla vse svoje igralnice, hoteli obratujejo v omejenem obsegu, v teku je forenzična digitalna preiskava, obseg in vsebino incidenta preverjajo informacijski strokovnjaki, so sporočili iz novogoriške družbe in dodali, da več informacij za zdaj ne morejo podati, prizadevajo si za čimprejšnjo vzpostavitev nemotenega poslovanja. Radijski dnevnik.
5: Nove ameriške sankcije proti Iranu kažejo, da Združene države vojno izgubljajo na bojišču, sporoča Iranska revolucionarna garda. Združene države z novim svežnjem sankcij grozijo tudi vsem, ki poslujejo z Iranom in tako pomagajo pri ohranjanju njegovega režima na oblasti. Iranski trgovinski partneri so se ostro odzvali, da gre za enostranski in nezakonit ukrep. Ameriški predsednik Donald Trump je zapisal, da so ZDA odstranile vse mine v mednarodnih vodah Hormuške ožine in Iranu zagrozil, naj jih ne postavlja več, saj da bo vsaka ladja, ki bo to počela, takoj uničena. Špela Novak.
10: Združene države Amerike želijo z novimi sankcijami proti trgovinskim partnerjem Irana pretrgati vse gospodarske povezave po vsem svetu, ki podpirajo iranski režim, je sporočil ameriški finančni minister Scott Bessent. Iranske oblasti odgovarjajo, da so to pričakovale in da imajo pripravljen dvoletni načrt za obvladovanje posledic. Iranski minister za gospodarstvo in finance Ali Madanizadeh je še opozoril, da naj Združene države zdaj ne pričakujejo, da se bo Iran le branil, pač pa bo tudi sam zadal udarec. Na napoved novih sankcij se je med drugimi ostro odzvala Kitajska, ki je poleg Združenih arabskih emiratov najpomembnejša trgovinska partnerica Irana in uvozi kar 4/5 vsega iranskega izvoza nafte. Po besedah tiskovnega predstavnika zunanjega ministrstva bo Peking storil vse za zaščito svojih interesov. Sodelovanje med Kitajsko in Iranom poteka povsem v skladu z mednarodnim pravom. Enostranske ameriške sankcije pa so nezakonite, poudarja Peking.
11: These are unilateral sanctions. They are not.
10: Tudi tiskovni predstavnik katarskega zunanjega ministrstva opozarja, da gre za enostranske sankcije in ne za ukrep, ki bi ga sprejeli Združeni narodi. Katar poziva k vrnitvi k diplomaciji in medijaciji, ki jo vodi skupaj s Pakistanom.
6: Direktor ameriške obveščevalne agencije CIA John Ratcliffe je obiskal Moskvo, ob sklicevanju na obveščene vire poročajo ameriški mediji. Predtem so poročali o prihodu ameriškega vojaškega transportnega letala v rusko prestolnico. Nobena od strani Radcliffeovega prihoda ni potrdila, prav tako ni znano, s kom naj bi se eden od tesnih sodelavcev ameriškega predsednika srečal in s kakšnim namenom. Obisk poteka v času, ko so pogovori za mir v Ukrajini skoraj povsem zastali.
5: Kanadske oblasti so napovedale povračilne carine proti Združenim državam. 8. septembra bodo tako začele veljati kanadske carine na skoraj 20 milijard ameriških dolarjev vredno blago iz Združenih držav, med drugim na jeklo, aluminij, pohištvo in oblačila, pa tudi elektroniko. Carine bodo od 15-50%. Kanadski finančni minister François-Philippe Champagne.
12: Canada's counter-tariffs are designed primarily.
13: Carine so zasnovane predvsem tako, da varujejo naše industrijske sektorje, ki so jih prizadele ameriške carine, ter da lahko njihovi izdelki tekmujejo z ameriškimi na kanadskem trgu. Bistveni so pošteni, enaki pogoji za vse, ter podpora kanadskim delavcem in podjetjem.
5: Kanadske oblasti so napovedale tudi finančno pomoč za delavce in podjetja, ki jih bodo prizadeli carinski ukrepi. S povračilnimi carinami želijo čim manj prizadeti domače potrošnike in podjetja. Ameriške 50-odstotne carine na 20 milijard dolarjev kanadskega blaga so začele veljati v soboto. Poglejmo še v Novo mesto, kjer se nocoj začenja festival pripovedovanja Reku Reku. V treh večerjih bodo zgodbe z različnimi tematskimi vsebinami pripovedovali gostje iz Slovenije in tujine. Več Jože Žura.
14: Glavni namen festivala, ki ga organizira založba Goga, je vrnitev k prvotni formi druženja o pripovedovanju zgod, pove vodje festivala Reku Reku Vesna Kelbl.
15: Zdi se nam, da v današnjih časih to, da si vzamemo čas in samo si pripovedujemo zgodbe, je nekaj neprecenljivega v življenju z izjemnim tempom.
14: Festival pripovedovanja ima več tematskih sklopov, dodaja Vesna Kelbl.
15: Danes bomo poslušali zgodbe večinoma novomeščanov, in sicer na temo Mladost je norost. V sredo bomo poslušali slovenske kulturnike, pripovedovati na temo kruha in igar.
14: V četrtek zvečer je napovedan dvojni program. Najprej bosta mlada pisatelja iz Srbije in Nizozemske, Boris Džinić in Gijs Wilbring, predstavila svojo literaturo in kaj se v njunih državah najbolj bere. Sledil bo pripovedovalski večer zgodbami na temo bosega poletja s tujimi literarnimi ustvarjalci iz Romunije, Srbije, Nizozemske in Francije. Založba Goga bo zagotovila tolmačenje v slovenščino. Festival pa bodo sklenili s koncertom bosa Goga. Obisk vseh prireditev pred knjigarno Goga v središču Novega mesta je brezplačen.
5: V Postojno pa bo danes vabil 30. festival Zmajma mlade, ki se bo začel z drevišnjim koncertom skupine Ana Popedan. Vseh 39 dogodkov, ki se bodo v 13 dneh zvrstili na 10 prizoriščih, bo brezplačnih. Predsednik tamkajšnjega mladinskega centra Tadej Živic.
16: Za vsega se nek najde, za vse si ful želimo, da čim več obiska, da vidijo stvari. Res se dosti trudimo na ta način, da prepeljamo čim več vsebin različnih in tudi se mi da na ta način razširimo obzorja ljudem.
5: Vaše obzorje bomo v prihodnih minutah ob pomoči kolegov iz športnega uredništva razširili vse do Španije, Turčije in Združenih držav. Besedo predajam Juretu Jeromnu in vam želim prijeten večer.
17: Na osolo podvig Pogačarja, Roglič zdaj skupno drugi, v Carigradu ob 6 začetek odbojkarske tekme Slovenija-Poljska. Četrta etapa na kolesarski dirki po Španiji je prinesla veliko slovenskega uspeha, tedaj Pogačar je do cilja sam prevozil kar 50 km, v zasledovalni skupini pa Primož Roglič zdaj skupno drugi, Igor Tominec.
18: Kralj kolesarske karavane se je danes sam vozil v ospredju. Njegov več kot 50-kilometrski napad je najdaljši napad, kar ga je doslej uprizoril na 3-tedenskih dirkah. Ko si je privozil 3-minutno prednost, je nekoliko umiril svoj ritem, na ciljni črti pa je imel na koncu 2 minuti 39 sekund prednosti pred zasledovalno skupino. Drugi v etapi je bil mladi Belgijec Jarno Vidar, tretji Avstrijec Felix Gal, Primož Roglič pa je prišel s to zasledovalno skupino v cilj na 7. mestu in se skupno povzpel na 2. Pogačar pa ima po tem fenomenalnem dnevu 3 minute 21 sekund prednosti.
19: Any gap is more than enough, but yeah, it's super good because
18: Slovenski superzvezdnik je povedal, da bi bila pravzaprav kakršnakoli razlika dobra, da pa je zdaj s to velikansko prednostjo popolnoma miren in samozavesten za nadaljevanje dirke. Zdaj bo z ekipo mirno začel vsako nadaljnjo etapo, se v naslednjih dneh ne bo več stresno. Po današnjem novem zgodovinskem dnevu ima Pogačar v lasti rdečo majico skupno vodilnega, zeleno majico najboljšega po točkah in tudi pikčasto majico najboljšega hribolazca. Slovenija ima dvojno vodstvo na letošnji Vuelti, mladi Jakob Omerzel, ki je danes v etapi zaostal 8 minut, pa je 8. med mladimi kolesarji.
17: V Carigradu slovenske odbojkarice prav zdaj znova z više rangiranimi tekmicami v skupinskem delu Evropskega prvenstva. Tekmo spremlja Boštjan Rebršak.
20: Peta reprezentanca sveta Poljska je tekmo začela odločno, brez podcenjevanja in že po nekaj točkah z blokom zaustavila slovenski napad. Ta se v prvem nizu ni več pobral in Poljakinje so se veselile visoke zmage s 25-14. Povsem drugačen je drugi niz, bolj pogumno in natančno slovensko igro. Boljši sprejem je omogočil kakovostnejši napad in Slovenija se je z drugim nizu razigranima pa v Tomato Silah in Mašo Pucel vrnila v dvoboj. Sredi drugega niza je bila najvišja prednost 14-8, trenutni izid pa 17-14. Sila je 11 točk, Pucel 5, pri Poljakinjah največ 7, Lampovska. Dvoboj, ki zmagovalkam že najverjetneje zagotavlja vlogo nosilk osmini finala, utegne biti ključen v tem drugem nizu. Zelo pomemben bo za nadaljevanje dvoboja za Slovenijo iz psihološkega pogleda. Dvoboj pa pospremimo v večeru na Valu 202.
17: Na sredozemskih igrah bo v balinarski tekmi za zlato odličje v natančnem zbijanju tekmovala Aneja Ozbič-Primc, v večeru druga tekma čaka mlado slovensko žensko nogometno reprezentanco, nasprotnice bodo domačinke Italijanke. Zadnji del plavalnega sporeda zvečer še en slovenski nastop, Jaka Pušnik bo tekmoval v finalu na 200 metrov delfin. Darko Jorgič je na današnji namiznoteniški svetovni lestvici na 12. mestu, kar je posledica nastopa na zadnjem turnirju v Malmeju, kjer je Hrastničan igral v polfinalu. Z nastopi na Švedskem je še več mest pridobil Deni Kožul, trenutno 79. Logačan ta teden igra na turnirju na Češkem, Jorgiča nov izziv čaka na začetku septembra v Kazahstanu. Najboljša Slovenka je Sara Tokič na 202. mestu. Še tenis, na odprtem prvenstvu ZDA v prvem krogu kvalifikacij igrata Tamara Zidenšek in Polona Hercog, obe sta prvi niz izgubili, Polona Hercog pa tudi dvoboj pred nekaj trenutki. V glavni del je neposredno uvrščena Veronika Erjavec.
6: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Jernej Pogačnik.
21: Podatki o vremenu. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 17 ob morju 20, dnevne od 25 do 30 stopinj. Obeti v četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter. Temperature po Sloveniji ob 18. Maribor, Radenci in Celje 25 stopinj, Ljubljana in letališče Portorož 23, Ptuj in Slovenska Bistrica 24, Murska Sobota 26, Slovengradec 21 in Kredrica 7 stopinj.
22: Promet.
21: Na avtocestnem odseku Maribor-Šentilj je med krožiščem Pesnica in priključkom Šentilj proti Avstriji promet oviran zaradi okvarjenega vozila. Zastoj je na štajerski avtocesti A1 med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zaradi del pa je popolna zapora na uvozu Ljubljana-Šentjakob proti Ljubljani.
22: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
23: Radio Maribor.
21: Devet minut je do 19. Znova pozdravljeni. Ob 20. poslušajte oddajo Glasba s plošč. Na gramofon bomo tokrat položili dve plošči skupine The Temptations. Vokalna skupina, znana po soul glasbi, je bila v 80-ih letih postavljena pred nove izzive. Skladbe, ki jih bomo spoznali, so razpete med tradicijo večglasnega petja in modernejše glasbene produkcije. Vabljeni v večerno družbo Radia Maribora.

0: starejša kakšnih 20 let. Vsa zgrbljena, vsa zgubana. In feeling, da naj padel že, mi je dol. Zaljubljeno je rekla mi.
1: Medva se pa poznava že.
0: Um se mi razbistri, dejal sem le. Pa to ste vi, gospa Marie, iz prvega nadstropja, ne? Gospa Marie, naj vas spremim dol.

0: Poslušamo plošče na Radiu Maribor.
1: Obratov za prijeten večer.
0: Glasba s plošč.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Glasba s plošč na Radiu Maribor. Tokrat ste na gramofonu albuma skupine The Temptations Together Again iz leta 1987 in Special, ki je izšel dve leti pozneje. Zgodba skupine je tesno povezana z založbo Motown. Ta je začela delovati v detroitski hiši Hitsville, USA, kjer je Berry Gordy v nekdanjem fotografskem prostoru uredil Studio A. Založba Motown ni sodelovala le pri nastajanju skladb, ampak je sooblikovala tudi izvajalce, njihov nastop in odrsko podobo. The Temptations so bili zasnovani kot vokalni kolektiv, v katerem so različni pevci prevzemali glavne vokalne dele, nato pa se povezovali v več glasje. Prav ta zasnova jim je omogočila, da so kljub menjavam članov ohranili prepoznavnost. Album Together Again je 35. album The Temptations. Producenta Peter Bonetta in Rick Chadakoff skupine nista vračala k zvoku 60-ih let, temveč sta jo postavila v sodobno produkcijo leta 1987. To je jasno že v skladbi Look What You Started, v kateri se odločno petje Dennisa Edwardsa, enega pomembnejših pevcev v zgodovini zasedbe, poveže z živimi bobni, klaviaturami, kitaro in dodatnimi tolkali. V skladbi I Wonder Who's She Sing Now se skupini na ustni harmoniki pridruži Stevie Wonder.

Poslušate oddajo Glasba s plošč. Na gramofonu je album Together Again ameriške zasedbe The Temptations. Naslednji skladbi sta pomembni tudi zaradi dejavnejše avtorske in produkcijske vloge skupine. Ten by Ten temelji na odločnejšem ritmu, kitarskih poudarkih in trobentah. Do You Wanna Go With Me je mehkejša in bolj tekoča soulovska skladba.

Podaj glasba splošč smo poslušali prvo stran albuma Together Again. Zdaj bomo ploščo obrnili. Druga stran prinaša več različnih instrumentalnih barov. Little Things izstopa zaradi tolkal in jeklenih bobnov, ki dajajo lahkotnejši, skoraj karibske glasbene nijanse. Skladba I Got Your Number je bolj bogato aranžirala. V njej se povežajo dve kitari, razširjena pihalna sekcija in močna ritem sekcija. V Every Time I Close My Eyes se zvočna slika znova umiri. Po bogatejšem aranžmaju prejšnje skladbe bo več prostora med inštrumenti, saksofon pa bo dopolnil vokalno melodijo.

To je oddaja Glasba splošč in album Together Again skupine The Temptations iz leta 1987. Imamo še dve skladbi do konca izbrane plošče. Poslušajmo Lucky in Put Your Foot Down.

0: Tako zveni presketanje vinila in glasba The Temptations. Album Together Again smo poslušali do konca, zdaj pa na gramofon polagamo ploščo Special. Išla je leta 1989, ko so bili The Temptations sprejeti v dvorano slavnih rock'n'rolla. Album kljub temu ni bil zasnovan kot pogled nazaj, ampak kot nadaljevanje njihovega dela v aktualnem zvoku poznih 80-ih let. Med ploščama se je ponovno zamenjal glavni pevec. Dennis Edwards je odšel, v skupino pa se je vrnil Ellie Ollie Woodson. Razlika med njima je izrazita. Edwards je fraze oblikoval z večjo močjo in surovim zvokom, Woodsonov glas pa je bolj tekoč, melodičen in prilagodljiv. Spremenila se je tudi produkcija. Together Again sta oblikovala ista producenta, pri albumu Special pa je sodelovalo več različnih ekip. Zato je plošča zvočno bolj raznolika. V prve zareze plošče so zapisane skladbe Friends, Special in All I Want From You.
1: Through the years, we've acquired many a friend. And it's because of you that we, the Temptations, pay this tribute of gratitude and special thanks. All right, fellas, let's kick it!

Poslušajte oddajo Glasba splošč in album special skupine The Temptations. Naslednji skladbi prihajate iz različnih produkcijskih okolij. V skladbi She's Better Than Money ima pomembno vlogo kitara Mikea Campbella, ki doda nekoliko ostrejši izraz. One Step at a Time pa ima mehkejšo instrumentalno barvo. O basu v tolkalih in programirani podlagi se pojavi tudi flavta. Prisluhnimo, kako se zamenja zvočno okolje, vokalna zasnova skupine pa ostane.

V oddaji Glasba s plošč smo prišli do konca prve strani albuma Special. Ploščo bomo zdaj obrnili. Poslušajmo Fill Me Up in Go Ahead.

V današnji oddaji Glasba splošč poslušamo glasbo skupine The Temptations iz 80-ih let. Diskografija skupine The Temptations sega od albuma Meet The Temptations iz leta 1964 do plošče Temptations 60, ki je izšla leta 2022. V tem času so izdali 43 studijskih albumov, ob njih pa še koncertne plošče, glasbo za televizijske projekte in številne kompilacije. Njihova diskografija spremlja več različnih obdobij, od zgodnjega Motownovega soula in psihadelije do funka, diska ter sodobnejšega ritm in bluza. Menjavali so se pevci, producenti in studijski prijemi, skupina pa je ves čas ohranjala prepoznavno vokalno zasnovo. The Temptations so prejeli 4 glasbene nagrade Grammy. Prvo so leta 1969 dobili za skladbo Cloud 9, nagrajeni pa sta bili tudi Papa Was a Rolling Stone in album Irresistible. Leta 2013 so prejeli še Grammyja za življenjsko delo, že leta 1989 pa so bili sprejeti v dvorano slavnih rock'n'rolla. Do konca albuma Special sta ostali še skladbi Love Line in Soul to Soul.

0: Prišli smo do konca oddaje Glasba s plošč. Danes smo poslušali albuma Together Again iz leta 1987 in Special iz leta 1989. Dve plošči iz obdobja, v katerem so se The Temptations znašli pred menjavo glavnega pevca in novimi produkcijskimi izzivi. Hvala, ker ste bili z nami. Oddajo je pripravil Luka Sraka, bral Teodor Bostič, zvokovno sta jo uredila Zoran Perko in Goran Glavičič.
1: Poslušamo plošče na Radiu Maribor.
2: Obratov za prijeten večer.

0: Spoštovani poslušalci, o jutrišnjih oddajah Radia Maribor. Naš poletni glasbeni kviz gre k koncu, v sredinem jutru bomo poiskali predzadnjega kandidata za petkov žreb. V poletnem detektorju laži pa nekoga od vas čaka še ena nagrada. Podnebne spremembe postajajo naše realnost in vse bolj spreminjajo sedanji način dela in življenja. O tem, kako v prihodnje živeti s podnebnimi spremembami, kakšne ukrepe sprejeti na številnih področjih, se bomo o 9:30 pogovarjali s predavateljico fizične in regionalne geografije na Mariborski filozofski fakulteti, doktorico Ano Volk. Med 10. in 11. boste slišali glas Mariborske civilne družbe, ki je na shodu v Trubarjevi ulici protestirala zaradi poseka starega Kostanjevega drevoreda. Osrednji očitek civilne inicijative Trubarjev zadnji kostanj Mariborski občini je, da je to storila brez vednosti širše javnosti. Slovenija je med prvimi šestimi evropskimi državami, v katerih najpogostejše kožne rake zdravijo s posebno mikrokirurško tehniko. Z njo lahko bazalno-celični in ploščatocelični karcinom odstranijo tako natančno, da v rani ni nobene rakave celice več. Podrobneje v radijskem SOS-u ob 11. V Zgornji Kungoti je bil tudi letos poletni tabor za otroke in mladostnike z oviranostjo, ki ga v okviru Zveze Sonček, Zveza za cerebralno paralizo Slovenije, pripravljajo v centru Sonček Vrtiče. Kako potekajo njihovi dnevi, s katerimi aktivnostmi jih zapolnijo in kaj vse v času tabora ustvarjajo, so nam predstavili vodje tabora in prostovoljci. Prisluhnite jim ob 11:30. V tokratnem izboru oddaj Mladi mladim ob 17:30 bomo poleteli visoko. V eni izmed majskih oddaj smo obiskali Mariborsko letališče, kjer nam je stotnik Matija Zupančič, pilot vojaškega helikopterja Bell 412, povedal, zakaj se je odločil za tak poklic, kako potekajo reševanja in kako je videti delo v zraku. Ob 20. znova ponujemo poslušanje oddajo popularne glasbe Top 17. Ob 20. znova ponujemo poslušanje oddajo Top 17, torej oddajo popularne glasbe, po polnoči pa vas vabimo v našo nočno družbo. Bodite z nami tudi jutri, zdaj pa samo še hvala za pozornost in mirno noč.
1: Radio Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Tomaž Polak. Državni zbor je podprl posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Razpis referendumov so podprli poslanci koalicije in resnice, nasprotovala jim je opozicija. Volivci bodo o referendumskih vprašanjih predvidoma odločali 11. oktobra. Teden dni pred začetkom novega šolskega leta so se ravnateljice in ravnatelji vzgojno-izobraževalnih zavodov zbrali na tradicionalni konferenci na Brdu pri Kranju, kjer so razpravljali tudi o novostih, ki šolski sistem čakajo v prihodnje. Prispevek Jureta Čepina.
3: V polni konferenčni dvorani je zbrane ravnateljice in ravnatelje prvič v vlogi ministra za izobraževanje, znanost in mladino nagovoril Borut Rončević, ki je, podobno kot na zaslišanju za ministra, med prednostne naloge uvrstil kakovostno izobraževanje, krepitev ugleda in avtoritete učiteljskega poklica, zmanjševanje administrativnih obremenitev in reševanje kadrovske problematike. Državna sekretarka Mojca Škrinjar je med konkretnimi ukrepi in zakonskimi spremembami izpostavila debirokratizacijo šolstva, spremembo zakona o šolski inšpekciji, uvedbo pripravljalnic za učence priseljence, ukinitev ugovorov na vzgojni opomin in dodatno pomoč za otroke s posebnimi potrebami. Predstavnikov ministrstva pa ni bilo na ločeni novinarske konferenci, kjer je na vprašanja, tudi glede smotrnosti razdeljevanja ustave prvošolcem, odgovarjala direktorica Zavoda za šolstvo Jasna Rojc.
4: Vrednost naročila je bila 16.940 evrov brez davka na dodano vrednost.
3: kar je približno 7000 manj, kot stanejo zastavice, ki jih prvošolci prav tako prejmejo na prvi šolski dan.
2: Nove ameriške sankcije proti Iranu kažejo, da Združene države vojno izgubljajo na bojišču, sporoča Iranska revolucionarna garda. Združene države z novim svežnjem sankcij grozijo tudi vsem, ki poslujejo z Iranom in tako pomagajo pri ohranjanju njegovega režima na oblasti. Špela Novak.
5: Združene države Amerike želijo z novimi sankcijami proti trgovinskim partnerjem Irana pretrgati vse gospodarske povezave po vsem svetu, ki podpirajo iranski režim, je sporočil ameriški finančni minister Scott Bessent. Iranske oblasti odgovarjajo, da so to pričakovale in da imajo pripravljen dvoletni načrt za obvladovanje posledic. Na napoved novih sankcij se je med drugimi ostro odzvala Kitajska, ki je poleg Združenih arabskih emiratov najpomembnejša trgovinska partnerica Irana in uvozi kar 4/5 vsega iranskega izvoza nafte. Po besedah tiskovnega predstavnika zunanjega ministrstva bo Peking storil vse za zaščito svojih interesov. Sodelovanje med Kitajsko in Iranom poteka povsem v skladu z mednarodnim pravom. Enostranske ameriške sankcije pa so nezakonite, poudarja Peking.
2: Kanadske oblasti so napovedale povračilne carinske ukrepe proti Združenim državam Amerike. 8. septembra bodo tako začele veljati kanadske carine na skoraj 20 milijard ameriških dolarjev vredno blago iz Združenih držav. Carine bodo od 15-50%. Kanadski finančni minister François-Philippe Champagne. Canada's country tariffs are designed
6: primarily. Carine so zasnovane predvsem tako, da varujejo naše industrijske sektorje, ki so jih prizadele ameriške carine, ter da lahko njihovi izdelki tekmujejo z ameriškimi na kanadskem trgu. Bistveni so pošteni enaki pogoji za vse, ter podpora kanadskim delavcem in podjetjem.
2: Kanadske oblasti so napovedale tudi finančno pomoč za delavce in podjetja, ki jih bodo prizadeli carinski ukrepi, s povračilnimi carinami pa želijo tudi čim manj prizadeti domače potrošnike in podjetja. Ameriške 50-odstotne carine na uvoz iz Kanade so začele veljati v soboto. Direktor ameriške obveščevalne agencije CIA John Ratcliffe je obiskal Moskvo ob sklicevanju na obveščene vire, poročajo ameriški mediji. Predtem so poročali o prihodu ameriškega vojaškega transportnega letala v rusko prestolnico. Nobena od strani Ratcliffevega prihoda ni potrdila, prav tako ni znano, s kom se je srečal in zakaj. Obisk sicer poteka v času, ko so pogovori za mir v Ukrajini skoraj povsem zastali. Tadej Pogačar se je na prvi gorski etapi letošnje dirke po Španiji znova sam odpeljal proti cilju. Tokrat je sam dirkal kar 50 km in imel v cilju več kot 2 minuti in pol prednosti pred prvo skupino zasledovalcev, v kateri je bil tudi Primož Roglič, ki je zdaj skupno drugi. Tadej Pogačar ima v skupnem seštevku pred Rogličem, 4-kratnim zmagovalcem Vuelte, 3 minute in 21 sekund prednosti. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na 3. tekmi evropskega prvenstva v Carigradu izgubila proti Poljski s 3-0 v nizih. Po drugem nizu zelo izenačena igra, manj v prvem in tretjem. 9 točk v slovenski izbrani vrsti prispevala Maša Pucelj.
7: Nismo le prestari, se mi zdi, da smo šle vse nekako v tekmo nekaj na pol, ker smo pokazale za našo bolj slabo igro, smo se jim približale, lahko bi z boljšo tudi kakšen set osvojile ali celo tekmo. Take igre nismo tudi mi vajene in to moramo zagotovo spremeniti.
2: Slovenke že jutri popoldan čaka tekma z Latvijo. Na sredozemskih igrah v Tarantu ima Slovenija prvo zlato medaljo, skupno 4. Osvojila jo je Eneja Užbič-Primc, ki je v finalu natančnega zbijanja v balinanju premagala Španko Soler 4-0.
8: Trud se je poplačil, 2 meseca sem res, res trdo trenirala, tudi po 5-krat na teden, po 5 pozicij in ja, je pa seveda razlika v podlagi, kar je tudi videti, da dosti bal preskoči in ne moreš biti toliko natančen. Ja.
2: S tem oddajo končujemo. Hvala za pozornost in lahko noč.
1: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil je Tomaž Polak, tonski mojster Jernej Pogačnik.
9: Po noči se bo ozračje umirilo. Po nižinah bo zjutraj megleno, jutri sončno, nad hribi nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, jutranje temperature 11 do 20, dnevne 25 do 30 stopinj Celzija. Četrtek in petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter, soboto delno jasno spremenljivo oblačnostjo, krajevnimi plohami in nevihtami. Osvežilo se bo. podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je uvoz Ljubljana-Šentjakob proti Ljubljani zaprt. Odsek Vransko-Blagovica bo proti Ljubljani zaprt do 5. Prav tako je zaprt uvoz Trojane. Megla v pasovih ponekod zmanjšuje vidljivost. 22:07.
10: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Poslušate oddajo 41 stopinj vročine. V uvodu smo predstavili skladbo Indiana Jamesa Handleya and Ballarda McDonalda. Skladbo je Big Band Radio Televizije pod vodstvom Lojzeta Krajnčana predstavil na koncertu ob 70-letnici dolgoletnega bobnarja našega orkestra Ratka Divjaka, ki je na koncertu igral. Nadaljujemo s skladbo, ki jo posvečamo vsem, ki ta večer preživljate ob morju. Plesni orkester igra Večer na obali Jožeta Privška.

To je bila skladba Večer na obali. Jožeta Privška, solista sta bila pianist Silvester Štingl in saksofonist Tone Janša. Prisluhnimo skladbi Tanga Dizija Gillespija z aranžmajem Tadeja Tomšiča. Big Band je skladbo leta 2014 izvedel na bonmajskem koncertu v takratnem hotelu Mons. Solista sta trobentač Tomaž Gajšt in bobnar Bruno Domiter.

Slišali smo skladbo Tanga Dizija Gillespija z aranžmajem Tadeja Tomšiča. Solista sta bila trobentač Tomaž Gajšt in bobnar Bruno Domiter. Nadaljujemo s skladbo Splash It Emila Spruka, ki na posnetku iz leta 1992 vodi Big Band Radio Televizija Slovenija.

To je bila skladba Splash It Emila Spruka, ki je vodil Big Band Radio Televizije Slovenija, solist je bil saksofonist Milko Lazar. Skladbo najdemo na albumu Big Band Radio Televizije 1, ki je izšel leta 1995, ob 50. obletnici orkestra, na katerem najdemo skladbe ali aranžmaje Janeza Gregorca, Milka Lazarja in Emila Spruka. Za konec nocojšnje oddaje 41 stopinj vročine še skladba Bossa Natural Toneta Janše, ki na posnetku iz leta 1998 vodi Big Band Radio Televizije Slovenija.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.
2: Ura je 23.
0: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: V zdravstvenem domu doktorja Adolfa Drolca v Mariboru imajo zaradi odhodov 4 specialistov oftalmologov težave pri zagotavljanju oftalmoloških storitev za odrasle. Pacienti na prvi pregled čakajo približno 3 leta. Še večjo skrb predstavlja zagotavljanje pravočasnih kontrolnih pregledov, poudarjajo v zdravstvenem domu. Za nujno pomoč pri iskanju rešitev so prosili Ministrstvo za zdravje, predlagajo, da se del oftalmologije za odrasle skupaj s pacienti trajno prenese k drugim izvajalcem v regiji. Ljubljanski vrtci in osnovne šole vstopajo v novo šolsko leto z manj oddelki, za 17 oziroma 20 manj. V vrtce bo septembra vpisanih 614 otrok manj kot lani, 678 manj v prve razrede osnovnih šol. Kot pravijo na ljubljanski mestni občini, je razlog odlaganje vpisa, za kar se je odločilo več kot 18% staršev. Ljubljanske osnovne šole bodo imele skupno skoraj 6000 učencev več kot v prejšnjem šolskem letu. Ameriška zvezna država Alabama je sprožila preiskavo proti podjetju OpenAI, potem ko je sredi julija razkrilo, da so agenti umetne inteligence na lastno pest udrli v platformo Hugging Face. Kot so sporočili iz urada generalnega državnega tožilca Alabame, je preiskava odziv na popolno pomankanje nadzora in ustreznih zaščitnih ukrepov v podjetju. Zahtevajo interne dokumente v povezavi z incidentom, podoben primer se je prejšnji mesec zgodil v podjetju Anthropic. Zaradi fosilnim gorivom naklonjene politike ameriškega predsednika bo v manj kot 10 letih izostalo za $700 milijard naložb v zeleno energijo. Kot kažejo analize nevladnega sveta za zaščito naravnih virov, bi se lahko izpusti ogljikovega dioksida v elektroenergetskem sektorju v tem obdobju podvojili na več kot 1 milijardo ton. Po njihovih izračunih bodo ameriški potrošniki v 10 letih za elektriko porabili $30 milijard več, stroški gospodinjstev se bodo ponekod v Združenih državah zvišali za četrtino. Košarkarska Evroliga bo od prihodnega leta imela 24 namesto 20 klubov, je sporočilo vodstvo tekmovanja. Imena udeležencev niso znana, udeležbo si bodo lahko novinci zagotovili s posebnim povabilom ali prek evropskega pokala. Po nekaterih medijskih poročanjih se bo v sistem Evrolige v prihodnih sezonah vključil Abu Dhabi, ki bo sprva nastopal v evropskem pokalu in Jadranski ligi. Po podatkih Agencije za okolje se bo ponoči ozračje umirilo, po nižinah v notranjosti bo zjutraj megleno, jutri sončno, v hribih nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Jutranje temperature 11 do 20, dnevne 25 do 30 stopinj Celzija. Četrtek in petek bo sončno in vroče. 23 in 3 minute.
3: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
4: Intervju.
3: Prevajalec, podcaster, filmski kritik, eden glasnejših in dejavnejših ambasadorjev znanstveno-fantastičnega žanra z diplomsko nalogo o Batmanu. Vse to in še več lahko pripišemo Igorju Harbu, ki je pred kratkim izdal svoj znanstveno-fantastični prvenec. Več o priljubljenosti žanrov in ali so memi le moderna oblika zabave ali pa jih lahko štejemo za specializirano obliko filmske kritike, nam bo razkril v sredinem intervjuju po 10. uri na prvem.
2: V Celju so pravkar podelili Veronikino nagrado. Letos jo je prejela Tina Volarič za zbirko Nekje notri je uho. Pesnica v njej pozorno prisluškuje gozdu, sebi, svoji okolici. Ob natančnem opazovanju se prikaže nov svet, narava in človek sta povezana, podrobnosti se zlijajo v eno in uzremo hkrati mikro in makrokosmos. Strokovna komisija je v utemeljitvi zapisala, da je pesnica navdihnjena opazovalka, ki se odziva na utrip in glasove neštetih oblik življenja. V svoji človeški biti jih zasledi, se jim prepusti in prenese v govorico poezije. Nekatere pesmi bodo zdaj le na vrsti v literarnem nokturnu, v interpretaciji Gašperja Lovreca.

Nekje notri je uho. Poslušaj. To telo, ki stopa naprej, gre povedat. Skozi prosojnost smrekove smole gre. Skozi noč, v katero izginja nič. Z vsakim korakom gost razširi za komolec in hodi že dolgo. Zgoraj iglice vršijo, spodaj so mehke in tihe. Kot to telo, ki stopa naprej. Poslušaj. Tla premika pod nogami. Zemljo vrti pod nogami. Fosfor se vžiga, ko z usti podrsa po orošenih rahlih nitkah. Nadzvočna prisotnost vse naokrog gomazečega, a nevidnega življenja ga dela še tišjega. Tipalke, krilca, nitke, izločki, členki, blestivke, gonopodi, vzdušnice, nožice, mreže, prhuti, žerke usmerjajo stopinje. Pot je neuhojena. Poti ni. Poslušaj to telo, ki gre povedat. Telo oddajnik. Telo sprejemnik. Neslišni radijski odjek, odboj od zakoreninjenih debel, telo signal se premika v nočne oboke. V oboke vršanja. V oboke besed. Nekje tu notri je uho. Poslušaj. To telo, ki stopa naprej, gre povedat.

vzgib. Šele ko se ustaviš, šele ko nekaj časa stojiš pri miru, ko se spustiš v položaj svojega telesa, v obvisele roke, noge v pol koraku, ko stanšeš dih in razširiš oči in ko daš videti tudi ušesu, ko začne vate mezeti večerna vlaga jeseni in nosnice dražiti mokra sočna trava, in ko se šele takrat v tvoje telo usloči to, kar ga obkroža, takrat vate dvigne glavo njena opreznost. Za vsakim šumom se obrne. Njen korak prestopi vate. Njen hrbet se opogne vate. V tebi se podaljša njen vrat. V njen smrček v tebi. V tebi se izpotegnejo majhni rogovi, priostrijo se uhlji. Že je vsa v tebi. Diha, žveči, trzne. Srna, ki jo gledaš. Srna, ki te v tebi gleda. Skoči.

Pomladni gost. Pomladne sence dreves, golih do lubja, razlistanih, bolj navpičnih kot kdaj drugič, sidrajo drevesa v zemljo. Sence so močnejše od jeklenih konstrukcij. Drevesa zadržujejo pred tem, da bi se izruvala, naredila korak, dva, pridobila na hitrosti, se v levih in desnih zavojih spustila po bregu in pritekla v dnevne sobe, doli v vasi. Tam bi se razrasla v gost. Skoraj neprehoden, po katerem bi čez čas začel legati jeleni ruk. Legati na plasti lubja. Legati na plasti podrasti. Podrasti pod plastmi tapet, parketa. Preraščati zvoke hiše, ki jih ljudje poznajo bolje od zvokov lastnega telesa. Toda pozno poletje je. Ni več pomladnih senc, ki bi drevesa priklepala na hrib, in v zaraščenih hišah se že dolgo gostijo zelene prikazni. Vsi zvoki so prerasli v enega samega. Ljudje so legli van, v nov sloj, novo plast, novo lego v gozni podrasti nočnih dob, dnevnih sob. Čeznje drsijo obrisi. Mlade košute brskajo za sledmi in semeni, za zamolki, plodovi, za vabo pomladnih svetlob.

Zarije se. Zarije se misel v telo. Z nožicami migota. Poglej me, cvili. Poslušaj me. Zarije se pod plat v pesek. Težko je narediti korak, a zrnca tako prijetno objemajo stopalo, da ni potrebe po premiku. Zarije se trščica v pogled. Poglej bolje, bije. Poglej dlje. V minulost se zarije prepoznanje. Težko je postaviti bodočnost v sipka tla, a ne bomo se pogreznili, o ne. Zarije se klop v telo, z nožicami migota. Spreglej me, si misli. Presliši, da je tvoja kri vse, kar potrebujem za to eno življenje.

deblo. Se ti je že kdaj zgodilo, da si z nosom podrsala po topli koži pod očesom bukve in se mahoma spomnila ušilkov svinčnika iz šolske peresnice prvih razredov? Tankih lesnih lističev, njihovega vonja pravzaprav. In zato tudi hladnega vonja radirkine gume, saj si grafit, ki je narobe zapisal številke, takrat še radirala. Tako so te učili. In ali se ti je zgodilo, da se je zraven usilil tudi občutek, ko šestilo zbode v prstno blazinico? Saj ga nisi pričakovala tam, v temnem kotu za zadrgo, a ni bilo krvi. Temni koti ne zbodejo vse ledu krvi. In ali se ti je potem spomin iz špranje peresnice razširil na vso temno luknjo šolske torbe, v kateri so se izgubljali ostanki ali celote, neredko cel sendvič, ki je medtem že začel plesneti? In si se potem daj vprašala, zakaj si bukvinemu očesu nehote dala videti ravno to neznatnost, ko je toliko večjega, pomembnejšega, bolj izpostavljenega, zagonetnejšega, kar bi mu lahko razodela? Najbrž si se. Najbrž tik potem, ko si uho naslonila na toplo lice pod istim očesom in zaslišala, kako glasno skozi letnice teče čas.

V literarnem nokturnu smo predstavili nekaj pesmi iz zbirke Nekje notri je uho. Napisala jo je Tina Volarič. Za njo je v Celju prejela Veronikino nagrado. Pesmi je interpretiral Gašper Lovrec.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobar večer, želim z vami Tatjana Popovič. Državni zbor je podprl posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. S poslansko večino so razpis referendumov podprli poslanci koalicije in resnice, nasprotovala pa jim je opozicija. Ta glede referenduma o volilni pravici tujcev razmišlja o možnosti ustavne presoje. Volivci bodo na volišča predvidoma odšli 11. oktobra. Šolski minister Borut Rončević je na tradicionalni ravnateljski konferenci na Brdu pri Kranju med prednostnimi nalogami podaril krepitev avtoritete učiteljskega poklica, zmanjševanje administrativnih obremenitev in reševanje kadrovske krize. Slišati je bilo tudi napovedi o uvedbi pripravljalnic za učence priseljencev, ukinitev ugovorov na vzgojne opomine in dodatno pomoč pri delu z otroki s posebnimi potrebami. Stanovanjski sklad pospešuje naložbe v javna najemna stanovanja. Predsednik uprave Črtomin Remec je napovedal, da načrtujejo več kot 2200 stanovanjskih enot, vrednih skoraj pol milijarde evrov. Od teh bo nekaj manj kot 200 oskrbovanih stanovanj. Sklad ob tem opozarja, da bo za uresničitev stanovanjskih načrtov nujno sodelovanje občin. Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da je ameriška mornarica odstranila vse mine v Hormuški ožini ter Iranu zagrozil z uničenjem plovil, s katerimi bi jih znova skušal položiti. Zunanja ministra Irana in Omana sta medtem po pogovorih v Teheranu sporočila, da sta govorila o okviru za začasni tranzitni koridor skozi Hormuško ožino, ki naj bi ga kmalu vzpostavili. Umrla je legendarna ameriška country pevka in igralka Dolly Parton, stara je bila 80 let. V svoji več kot 60 let dolgi karieri je prodala več kot 100 milijonov izvodov plošč in osvojila 11 nagrad Grammy, ter bila ena najbolje prodajenih glasbenih izvajalcev vseh časov. Napisala je več kot 3000 pesmi, med katerimi se jih je 25 zavihtelo na sam vrh glasbenih lestvic. Zaslovila je tudi na filmskih platnih. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Jure Roman.
2: Prva prava gorska etapa letošnje Vuelte je prinesla nov uspeh za slovensko kolesarstvo. Tadej Pogačar se je v Andori odločil za napad 50 km pred ciljem in zmagal z veliko prednostjo. V prvi skupini zasledovalcev Primož Roglič, ki je zdaj skupno drugi, dobre 3 minute za Pogačarjem, Jakob Omerzel je skupno 20. Na sredozemskih igrah v Tarantu je balinarka Eneja Ožbič-Primc osvojila zlato medaljo v natančnem zbijanju, kar je četrto odličje za Slovenijo na igrah v Italiji. Jaka Pušnik je bil na 200 metrov delfin osmi, ritmičarka Alja Ponikvar se je v mnogoboju uvrstila v finale. Zvečer so na nogometnem turnirju Mlade Slovenke prišle do prve točke po remiju z Italijo 1-1. Na evropskem prvenstvu odbojki so v Carigradu Slovenke proti Poljski izgubile 3-0 v nizih. Le drugi niz je šel na razliko, v prvem in tretjem so bile Poljakinje prepričljivo boljše. Slovenke, ki so po treh krogih pri eni zmagi, že sredi popoldneva čaka nova tekma z Latvijo. Za odbojko v večeru nogomet, igralci Celja se bodo na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov pomerili s Slovanom iz Bratislave, s katerim so se na prvi tekmi razšli z 1-1. Dvoboj v Celju, kjer bo več kot 11 tisoč gledalcev, se bo začel ob 21. uri. In še tenis. Na odprtem prvenstvu ZDA sta v prvem krogu kvalifikacij igrali Tamara Zidanšek v 2:30 z 2:1 boljša od Čehinje Samson in Polona Herco, ki je z 2:0 izgubila proti Japonki Učijima. V glavni žreb je neposredno uvrščena Veronika Erjavec.
1: Še vremenska napoved. Danes bo sončno, najvišje temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Tudi jutri in v petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. V soboto bo spremenljivo, možne bodo plahe in nevihte. Osvežilo se bo.

Dober večer in vabljeni v družbo nočnega programa Radia Slovenija. To noč se bomo najprej odpravili v leto 1348 in si skozi prizmo ohranjenega ljudskega izročila ogledali posledice uničujočega potresa, ki je januarja tistega leta prizadel slovenske dežele. Po poročilih obenih bomo opozorili na nasilje nad invalidi. Uro kasneje pa bo na sporedu še oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Vmes pa glasba po izboru glasbenega urednika prvega programa Žana Plohla. Zdaj pa vabljeni, da prisluhnete oddaji Kulturni fokus, ki jo je pripravil Goran Dekleva.

0: Si lahko predstavljate, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, ledeniško jezero in visoko nad njim grad, ki stoji na strmi pečini? No zdaj pa v svoji domišljiji še dvignite svoj pogled od mirne jezerske gladine in poglejte proti severnemu obzorju. Si tam lahko zamislite alpske gorske vrhove? Seveda si jih, saj ste točno tako podobo videli, ko ste zadnjikrat obiskali Bled. Tudi etnologinja, folkloristka in raziskovalka na Glasbeno-narodopisnem inštitutu ZRC SAZU, doktorica Marija Klopčar pravi, da bi točno tak prizor z jezerom in gradom nad njim in gorami v ozadju videli, če bi se s časovnim strojem odpravili v 14. stoletje in obiskali Kamnik. Ne verjamete? Potem najbrž še niste prebrali intrigantne razprave. Zvonovi so sami zapeli naravne nesreče in kolektivni spomin, ki jo je doktorica Klopčar pred nedavnim objavila pri založbi ZRC in v kateri svojo analizo ljudskega slovstvenega gradiva, ki se nam je ohranilo, ter nekaterih verovanj in običajev širšega kamniškega konca, spretno povezuje z modernimi geološkimi raziskavami, da bi na vse zadnje prepričljivo pokazala, da je Kamnik nekoč res stal na bregu neprav majhnega jezera. A če je tako, tedaj se je seveda treba vprašati, kaj se je s tem fantomskim jezerom pravzaprav zgodilo. Kako je možno, da je jezero bilo in da ga danes ni več? In zakaj so ljudske pesmi in povedke tisti nepogrešljivi ključ, ki odpira vrata te skrivnosti? Prav to so tudi vprašanja, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, ki si jih zastavljamo v nocojšnjem kulturnem fokusu, ko pred mikrofonom gostimo doktorico Marijo Klopčar. Spoštovana gospa Klopčar, lepo pozdravljeni, dober večer.
1: Dober večer.
0: Zdaj, doma ste, če se ne motim, prav na kamniškem koncu in tako si predstavljam, da ste z ljudskimi verovanji povezanimi z jezerom pri Kamniku dobro seznanjeni, da ste pač že kje, že od koga slišali, da ne bi mesto nekoč stalo na obali jezera, ampak kaj natanko ste slišali, kaj točno pravijo ljudje, kaj točno pravijo ljudske pesmi in pripovedi.
1: No, res je, vse življenje živim v kamniškem okolju in z izročilom o jezeru sem se srečala že kot otrok. Slišala sem pa to presenetljivo zgodbo neposredno od stare ženice, ki mi je rekla, živeli smo takrat na Zduši, na mestu z ledinskim imenom Breg, doma se je reklo pri Bržniku, in je rekla, živite v hiši, kjer je bil nekoč čolnar, ki je vozil ljudi na drugo stran jezera. In to me je kot majhnega otroka s neko odprtostjo do takšnih zgodb dejansko zelo napolnilo s domišljijo in s željo potem, da bi zvedela kaj več. Ta nekaj več se je seveda potem dogaja vse življenje, ker sem veliko delala na terenu, tudi na kamniškem koncu in sem te zgodbe srečevala. In sicer predvsem v dveh oblikah oziroma z dvema sporočiloma oziroma pri ljudeh neposredno v tem živem izročilu je šlo predvsem za zgodbe o tem, da je bilo tukaj nekoč jezero, torej na mestu, kjer je danes Kamnik. Zadrževala ga je pregrada, ki je bila med malim in starim gradom in potem je zaradi velike povodnje to jezero odteklo. Izročilo, ki sem ga pa srečevala v zapisih, med drugim je šlo predvsem za pesem o sveti Marjeti, svetem Juriju in zmaju, pa je govorilo o zmaju, ki je živel v jezeru in se potem, zato ker ni dobil hrane, dekleta, svete Marjete, raztogotil in razbil to pregrado, s čimer je jezero odteklo. Podoben zapis se je ohranil do druge svetovne vojne tudi v frančiškanskem samostanu v Kamniku, ki je bil hkrati tudi edini pisni vir o tem dogodku, pa seveda hkrati ni prinašal nobene informacije o tem, kdaj naj bi se to zgodilo. Šlo je pa ravno tako za lik zmaja, torej za mitološko podobo, in ta zmaj naj bi bil kriv za razlitje jezera. Torej, izročilo je imelo torej veliko teh pripovedi, večinoma so se potem povezovale s temi privezi za čovne v Nevljah, na Malengradu, tudi v Stranjah, torej v tem okolju, kamor naj bi segalo jezero, vendar to izročilo ni prinašalo nikakršnih podatkov o tem, kdaj naj bi se to zgodilo.
0: Ni podatkov, pravite, doktorica Klopčar, pa tudi seveda pripoved o zmaju se zdi skrajno fantastična, ne? Kako ste torej posumili, da pa vendarle v jedru vseh teh pesmi, pa povedk, pa govoric med ljudmi, vendarle utegne obstajati neko zgodovinsko preverljivo, stvarno dejstvo, da skratka, vse to gradivo, ki govori o jezeru, ni čista izmišljija, ampak ohranjen stvaren zgodovinski spomin.
1: Ja, o tem me je najbolj prepričala posebna zadeva, ki je spominjala na razlitje jezera, namreč zvonjenje v Neveljski cerkvi svetega Jurija. V tej cerkvi je do 90-ih let prejšnjega stoletja vsak dan, razen ob nedeljah in praznikih, ob 3 popovdne zvonilo, kot so rekli, v spomin na razlitje jezera. In ker vem, da so ljudje vse cerkovnikove dejavnosti plačevali, so seveda plačevali tudi to zvonenje. Šlo je za majhno župnijo, ni bila bogata, torej za majhno posest, in ljudje tega niso zlahka plačevali, čeprav ni šlo seveda za velike denarje. Pa vendarle, če ne bi bili prepričani v smiselnost tega zvonjenja, tega ne bi ohranjali. To je bila najmočnejša zadeva, ki me je nekako prepričevala o tem, da je tukaj zadej resnični dogodek. Hkrati je bila pa to tudi informacija o tem, kdaj naj približno prišlo do tega razlitja. Namreč ni bilo recimo v teh strokovnih krogih, so tisti, ki so nekako pristajali na to, da jezero bilo, so bili prepričani, da se je to zgodilo, torej da je do razlitja prišlo v prazgodovinskem času. Torej v času, ko je Kamnik obstajal, tega ni moglo biti, ker je bilo tudi jezero umeščeno oziroma v teh zgodbah na prostor sedanjega središča Kamnika. Torej, tam, kjer je bil Kamnik, naj bilo jezero, torej kje je bil, kdaj naj bi to bilo. Torej, tukaj je bilo neko izrazito časovno neskladje, in sicer v povezavi s tem, da je v Nevljah pa prav zvonjenje govorilo o tem, da so bili ljudje takrat že pokristjanjeni. Torej, ta časovna diskrepanca, to neskladje mi je dejansko povzročalo probleme in tega nisem znala razrešiti. Torej, je ostajalo na ravni teh pripovedi, dokler se ni zgodilo nekaj posebnega.
0: Razumem, ne? Jezero, ki ne bi obstajalo tam, kjer je danes samo središče Kamnika, je lahko nemara res obstajalo, nekoč v prazgodovinskih časih, dolgo preden je prišlo krščanstvo v te naše kraje. Če pa so v cerkvi v Nevljah v spomin na odteklo jezero zvonili, pa bi to pomenilo, da je jezero vendarle moralo obstajati, ko je krščanstvo že bilo tukaj, eno z drugim ne gre. Pa še en razlog najbrž obstaja, ki govori zoper to predstavo, da je jezero še kako bilo prisotno v zgodovinskih časih, v časih, ko so ljudje na Slovenskem že pokristjanjeni. Namreč dejstvo, da o kakem jezeru, ob katerem naj bi stal Kamnik, v ohranjenih zgodovinskih virih, kolikor vem, ne, ni nobenih podatkov, ko pregledujemo stare listine, stare dokumente, se jezera in Kamnika prav nič ne omenja, kaj ne?
1: Seveda, teh zapisov ni. Vse, kar je, pa vendarle nima tega statusa zanesljivosti, je bil ta zapis v frančiškanski kroniki, ki je danes izgubljen, povezan seveda s podobo zmaja, in pa zapis v Valvazorjevi slavi Vojvodine Kranjske, kjer seveda prav tako obstaja veliko takih mitoloških sporočil, ki nimajo potem teže arhivskega nekega dokumenta. In to je vse seveda hromilo to predstavo o tem, da gre za resnični dogodek, zato so tudi tisti, ki so kar zapisovali pri ljudeh, poskrbeli za to, da so se sami ogradili, recimo z besedico baje. Je baje obstajalo jezero, je bilo recimo baje potem razlito in je uničilo to razlitje samostan na Mengeškem polju in tako naprej. Torej, zapisi so bili, pa vendarle so tisti zapisovalci ohranjali distanco do tega. Ne? In to, kar je pa potem meni odprlo nek drug pogled, je bila pa pravzaprav neka pesem, ki s Kamniškim jezerom in z njegovim razlitjem ni imela nikakršne povezave. Namreč pesem o veliki katastrofi, ki se je zgodila v Lizboni leta 1755, to je bil Lizbonski potres, ki je to mesto povsem uničil, hkrati potem s tem cunamijem. In jaz sem sporočilo o tem potresu pravzaprav dobila z ljudskega izročila. Med Slovenci se je ohranilo pravzaprav nekaj pesmi o tem in ob neki priložnosti, ob neki konferenci sem potem to pesem zapela. To je v nekem druženju, ker se mi je zdelo zanimivo za tisto okolje, in potem sem dobila povabilo oziroma namik, naj o tem nekaj napišem od tega organizatorja, in sem se res lotila raziskave o tej pesmi in želela tudi zvedeti, kako je prišla na slovensko, šlo je za nek letak in tako naprej. In sem dobila iz Freiburga v Breisgau, torej nemške različice pesmi o Lizbonskem potresu, in to je tisto, kar mi je pravzaprav tukaj na prav poseben način odprlo nek pogled na Kamniško jezero. Namreč v eni od različic sem dobila zapis šut, besedo šut, ne? Über 50.000 Seelen liegen in dem Schutt zerstört. Več kot 50.000 duš je ležalo v ruševinah uničenih. In takrat se je meni pravzaprav razjasnilo nebo. Namreč beseda Šut je v Kamniškem, ohranjena v Kamniškem predmestju Šutna, vendar so jo dotlej drugače razlagali kot drobir iz Kamniške Bistrice, kot nasutje, ki ga je prinesla Kamniška Bistrica. V resnici je pa prav ta povezava besede šut s potresom v tej pesmi, ki sem jo obravnavala takrat, mi dala misliti, da je šlo tudi v Kamniku za enak pojav, da je bil torej, da je bilo mesto razrušeno, in to mesto ni bilo tam, kjer je danes mestno središče, ampak na drugi strani malega gradu, tam, kjer je predmestje Šutna.
0: Čakaj,
1: torej, to je to.
0: Hočete reči, doktorica Klopčar, da je mikrotoponim Šutna pravzaprav ime, ki so ga ljudje dali ostankom razrušenega Kamnika po tistem, ko je jezero odteklo, ali kako?
1: Tako. To je razlaga, do katere sem prišla, da je bil prvotni Kamnik na prikladnejšem mestu, torej na južnem pobočju malega gradu, ne vem kako, kam. Torej, temeljna umestitev naj bi bila ta, ker je to pomenilo, da je bilo hkrati lahko na drugi strani jezero, in ta pregrada, ki je bila med malim in starim gradom, je seveda ob potresu popustila. Zdaj, a je šlo tukaj za nasutje z starega gradu ali kaj drugega, na to bodo morali odgovoriti potem geologi, če jih bo stvar zanimala. Vsekakor je ob tem prišlo tudi do poplavljanja in s tem uničenja tega prvotnega naselja, in zato je to naselje dobilo tudi ime. Torej, to je porušeno naselje. To so groblje, ampak ima pa seveda Šutna nemško poimenovanje, ker se je očitno takrat potem tudi v tem okolju ta nemška naselitev poznala tudi na ta način, torej s toponimom.
0: Se pravi, zgodi se neka katastrofa, Kamnik, kakršen je obstajal do te katastrofe, je v tej kataklizmi pravzaprav porušen, uničen, ljudje, ki so tam živeli, umrejo, In novi prišleki, ki naselijo to območje, so nemško govoreči ali kako?
1: Ja, tukaj lahko domnevamo, da gre za to naselitev, zato ker imamo pričevanj o naselitvi z nemškega območja, pa ni rečeno, da je lahko, da se je tudi ta del zelo zapletem zadevo, če širim na to vprašanje, kako daleč smo tudi Slovenci še takrat segali, ampak vendarle, to je vsekakor izraz nemškega vpliva, ki je tudi razumljiv, zato ker je bil to čas kolonizacij, ki se je na Slovenskem kazal tudi drugje. In že sam izraz seveda to tukaj pove, torej nemško poimenovanje. Hkrati pa prav to, ker sem seveda raziskavo nadaljevala in se je pokazalo, da je šlo za podobne pojave tudi v nekaterih drugih območjih, na nekaterih drugih območjih na Slovenskem, se seveda to nekako bolj kaže kot res upravičena domneva.
0: No, vse, kar sva povedala doslej doktorica Marija Klopčar, me seveda usmerja k jasnemu vprašanju. Kaj je privedlo do te katastrofe, do uničenja Kamnika in odtekanja jezera? Zdaj, da zato ni bil kriv zmaj, ki bi besno udaril z repom ob pregrado med mali in stari grad v Kamniku, je najbrž jasno, ampak če ni bil zmaj, kaj potem takem?
1: Ja, ta zmaj je seveda izraz nekega ljudskega razumevanja katastrof in prav to zvonenje v Nevelski cerkvi je pa omogočilo pravzaprav ugotovitev razloga za to uničenje. Namreč v Nevelski cerkvi je zvonilo ob 3 popoldne. In jaz sem raziskavo prišla do začetka 14. stoletja po nekaterih drugih dejavnikih in spoznanje, da je to zvonenje, ki je spominjalo oziroma ohranjalo spomin na razlitje jezera ob 3, je pa povezalo ta dogodek z velikim potresom leta 1348. Namreč ta potres je umeščen nekako v čas večernic, to je bilo okrog 3. ure popoldne. Gre pa za potres, ki je bil vsaj po tradiciji nekako močno povezan s tem, kar se je zgodilo na Koroškem v Zilski dolini, torej s podorom Dobrača. Vsaj do začetka 20. stoletja se je to nedvomno povezovalo s tem potresom in to zvonenje oziroma ta dogodek s Kamnikom se je torej na nek način povezal oziroma tam sem dobila to razlago. Seveda je bil pa tukaj močen zadržek prav v tem, zakaj to ni nikjer dokumentirano. In ker to je pa seveda, če si predstavljamo razlitje jezera, uničenje mesta, ki je imelo v srednjeevropskem prostoru velik pomen, namreč Kamnik je bil zelo pomemben zaradi umeščenosti ob pomembno trgovsko pot, imel je veliko pravic, celo novce so kovali v Kamniku z likom in napisom Stein in veliko teh ugodnosti in hkrati pač za popotnike. Ne? In kako je torej možno, da to ni dokumentirano? To je to, kar me je potem gnalo naprej to vprašanje. Ne?
0: Preden poskusiva orisati, kaj bi utegnilo botrovati temu upadljivemu manku pisnih dokumentov, ki bi govorili o uničenju Kamnika, moram seveda malce širše povprašati po tem potresu, recimo v Beljaku, ne? Na Koroškem, v vsakem primeru leta 1348. Zdaj, da je slovensko ozemlje potresno aktivno, vemo, ampak se mi zdi, da imamo v kolektivnem spominu zapisan predvsem tisti ljubljanski potres iz leta 1895. Ne mara se kdo tudi spomni ali zaveda, da je bil zelo uničujoč idrijski potres iz začetka 16. stoletja 1511 ali kako? Medtem, ko je ta iz leta 1348, no, priznam, sam sem slišal zanj prvič, pa domnevam, da nisem edini, ne? Ampak kako velik, kako hud potres je to bil? Kje vse so čutili njegove katastrofalne posledice?
1: Ja, najprej naj omenim to, da je v bistvu tudi meni bil ta potres nekako znan samo z tega, kar se je na Koroškem zgodilo, nikakor ga pa nisem povezovala s slovenskimi deželami v tem, na območju današnje Slovenije, in sem to informacijo pravzaprav dobila preko moža od gradbenikov, od statikov, ne? Zato ker je pa tam seveda upoštevanje potresov izjemno pomembno in sem bila seveda za to jim zelo hvaležna. Ta potres se je na slovenskem pravzaprav omenjal nekje do začetka 20. stoletja v zgodovinskih teh zapisih, medtem ko se pozneje umika z javne zavesti in danes dobimo te zgodovinske preglede, ki ga sploh ne navajajo več. Torej, ni čudno, da ga nimamo v zavesti. Čudno pa tudi ni, da se pravzaprav ne navaja, zato ker je bilo zapisov slovenskega območja o tem potresu izjemno malo. Niti 10 ni teh omemb v kronikah, se je pa seveda navajal še pri Valvazorju. Potres je bil tako silovit, da kronisti to na različne načine opisujejo, ampak en najmočnejših opisov pravi, da je bil to potres, kjer se je podrla gora na goro. V mislih je imel ta kronist seveda Dobrač, ker je prišlo že zaradi predhodnih dogajanj do neke razpoke in se je očitno potem to ob podoru z Dobrača tudi na ta način opisovalo.
0: To je tista gora zahodno od Beljaka proti Zilske doline,
1: tako
0: ne?
1: Je. Korošci in tudi pri nas nekateri pravijo Dobrač, mi tukaj govori, naglašamo Dobrač. Takrat je ta podor zajezil, skalni podor zajezil reko Ziljo, nastalo je veliko jezero, medtem ko se je, torej v kot rečeno, v kronikah to različno opisujejo, vsekakor pa kot izjemno silovit potres, ki naj bi ga čutili vse do Neaplja in seveda v srednji Evropi. Tudi Petrarka ga je čutil, ne, ko je pisal takrat, šlo je seveda za potres sredi dneva. Silovitost tega potresa je bila občutena toliko bolj, ker je bil to čas večernic, ko so bili recimo ljudje v cerkvi in je prav zato toliko ljudi tudi umrlo, predvsem gre tukaj za Beljak. Beljak je bil še pomembnejši trgovski poti in je bilo poročilo o tem potresu prav zato zelo veliko, ker tisti potniki, ki so preživeli, ki niso bili udeleženi, pravzaprav niso bili v cerkvi takrat, so potem poročali na različne načine in kronisti so to zapisovali. Tudi teh zapisov o tem, kaj se je dogajalo po potresu, kako je, oziroma že ob samem potresu, kako se je zemlja odprla, kako se je vrela črna voda ven in potem so seveda sledili po žari, vsekakor je bila pa ta silovitost potresa najobčutnejša v mestih, recimo Beljak je bil zidan, tudi Kamnik, zato je Štajn, ne, ker je bil zidan z kamna in tam je bilo uničenje toliko silovitejše, medtem ko so kmečke kolibe bolje prenesle potres, tam pride samo do tega, da se pač razmaje in se ta spomin ne ohranja. Zdaj, silovito

0: pri nas recimo pridejo turški upadi v naslednjem stoletju in vse nove katastrofe potem nekako prevzamejo ta spomin na svoj način, medtem ko se pa to umika. Za to, da se je spomin tako brisal, je pa kriva tudi kuga, ki je delno nastopila že v letu potresa pri nas, potem se pa je razširila po vsej Evropi in nekatera mesta so bila dobesedno zdesetkana.
1: Ja, črna smrt je odnesla, zgodovinarji danes domnevajo, da vsaj tretjino, če ne polovico evropskega prebivalstva v kratkih 4-5 letih ali nekaj takega. Ne?
0: Tako, prvi dve leti oziroma to naslednje leto je bilo najusodnejše in ljudje so se potem tudi bali drug drugega. Tega spomina ni bilo mogoče ohraniti na tak način, ker so bežali drug pred drugim v gozdove. Takrat imamo pojav teh raznih verskih gibanj, kjer so se ljudje nekako v zavesti, da so krivi zaradi grešnega življenja, zato bičali in tako naprej. Skratka, do nekih velikih odklonov je prišlo prav zaradi teh usodnih dogodkov. Ne?
1: Se pravi, če zdaj dobro razumem, doktorica Marija Klopčar, hočete reči, da januarja 1348 jugovzhodni alpski prostor pretrese rušilni potres, ki, to je podatek, ki ga navajate v knjigi, poruši na Kranjskem in Južnem Štajerskem 40 gradov ali nekaj takega. Ne? Potem, pol leta pozneje, 3/4 leta pozneje, pride pa kuga, ki odnese recimo vsakega tretjega, vsakega drugega človeka na oni svet. Ali mislite, da je to razlog, da je tako malo ohranjenih zgodovinskih pisnih pričevanj o tem, kaj se je zgodilo prav neposredno, konkretno v Kamniku in z Kamniškim jezerom, da v tej grozi, sredi te katastrofe, preprosto ni bilo več ljudi, ki bi imeli čas in voljo in zbranost pisati ali kako?
0: Mislim, da je to temeljni razlog, da je bilo takrat dejansko to uničenje tako vseobsegajoče, da tega niti zapisovali niso, ker so gledali pač na samo preživetje. To je en razlog. Potem imamo, kot se je pokazalo, precej priseljevanj, torej ljudje, ki niso poznali tukaj lokalnih razmer, so dobivali tukaj vse pomembnejšo vlogo in hkrati tudi niso bili zainteresirani za to, da se ta spomin ohranja. Brisanje spomina je pa vidno tudi recimo iz takih pojavov, kot je to, da je recimo cerkovnikova hiša nova bila postavljena na mesto nekdanje cerkve, recimo v Križevski vasi pri Moravčah. To se nikoli ne bi zgodilo, če bi se spomin ohranjal. Torej, gre po eni strani za silovitost uničenja prav v tem okolju, ki je onemogočala zapise. Jaz si to razlagam tako, da tam, kjer ni bilo tako hudo, recimo v nekih bolj oddaljenih krajih, nekje po severni Italiji, ne, čeprav se pozneje mislilo, da je bil tam epicenter, torej v tem okolju je lahko zapisal več, ker so informacije, ki so prihajale, lahko beležili v miru. Medtem, ko se je tukaj v tem okolju, kjer so bila razlitja jezer, naj ob tem omenim, da se je v bližnjem okolju Kamnika pravzaprav zgodilo še nekaj podobnega in sicer razlili sta se jezeri na Jezerskem in v Matkovem kotu, je šlo za podobna pojava, potem je prišlo v tem okolju do več silovitih podorov, o katerih se malo ve, ve se predvsem za podor z Košute, ki je zasul stari Ljubelj in se je s tem potem novo naselje preselilo v Tržič, današnji Tržič, kjer so bili samo zametki pred tem. Potem recimo, da je bil podor z Mežakle, ki je zajezil Savo in ravno tako ni omogočil potem pretoka prometa. Ne? Torej, pride do nekih silovitih dogajanj, ki so onemogočila normalno komuniciranje v deželi. Ne? In hkrati pa tudi, kot se je pokazalo skozi raziskavo, tudi ta pojav nekega opustila,

0: opuščanja starih srednjeveških trgov in pojavljanja novih dobi razlago v potresu. Namreč prav v tem času je ponekod na Dolenjskem in celo in recimo na Notranjskem prišlo do pojava tako imenovanih ugaslih srednjeveških trgov. Recimo Višnja Gora je en tak primer, ne, ker je bil prej stari trg, potem pa postavijo Višnjo Goro. Ampak razlog ni bil strateški, kot se zdaj kaže skozi to raziskavo, ker takrat še ni bilo turških upadov, ampak je šlo preprosto zato, da je bilo neko naselje tako uničeno, da ga niso mogli postaviti na novo. Z tega časa je tudi veliko takih naselij, ki imajo recimo pridevnike, ne gre samo za nemška poimenovanja, kot je Šutna, ampak Pusti grad, potem recimo pri Radovljici, potem so recimo toponimi s pridevniki Hudo in tako naprej, ali pa Stari, ne? Stari trg, pa tako na. Skratka, po vseh teh dejavnikih se je kazala slika opustošenja v deželi. V tem alpskem svetu s temi razlitji, s podori, tudi recimo pri Radovljici bil tak podor in tako naprej, skratka, je šlo za to, da so se naselja na ta način zbrisala iz, pozneje tudi iz spomina oziroma zavesti, ne, medtem ko se drugje pa pojavljajo te nadomestne naselbine. Ne. In vse to je spremenilo celotno deželo. To niso zadeve, ki bi se dogajale tako, da pač pride do nekih pojavov, ampak so temeljite in verjetno si težko predstavljamo, da to ne bi bilo tako, ko bi rekla, da bi se normalno zapisovalo, da se nek pojav, ki je tako uničujoč, potem v miru odraža v nekih zapisih sredi teh katastrof. Jaz si to lahko razlagam na ta način.
1: Hočete skratka reči, ne, da če bi katastrofa zadela samo Kamnik, bi o tem obstajalo poročilo, ker pa je bila prizadeta celotna Kranjska, je bilo krajev katastrofe, krajev hude nesreče toliko, da je preprosto uboge kroniste magnituda dogodka presegala.
0: Tako. Pa hkrati lahko tudi nekako domnevamo, da je bilo tudi teh kronistov malo, zato ker so živeli v zidanih stavbah in te stavbe so se rušile. Ne? Ob potresu je vprašanje, koliko takih, ki so bili vešči, zapisovanje je prav zato preživelo. Ne? Tako da se potem to ohranja s posrednimi poročili in ta poročila pa v očeh zgodovinarjev nimajo take verodostojnosti. In tukaj smo pri tem temeljnem problemu, ne? Da se je ne samo seveda Kamnik na ta način spregledal, ampak tudi drugi dogodki, ker preprosto ni bilo to fizično mogoče. Ne? Kot rečeno pa potem novi dogodki to preplavljajo naprej.
1: Zgodovinarji so torej, kar se tiče interpretacije daljnosežnega pomena beljaškega oziroma koroškega potresa iz leta 1348 do neke mere nujno torej ne je verni Tomaži, ker primarnih virov, sočasnih dokumentov se pravi, ne, ni oziroma nam manjkajo, ampak doktorica Klopčar, ali lahko tu nemara priskočijo na pomoč kaki drugi strokovnjaki, recimo arheologi, ali pa umetnostni zgodovinarji, ali pa, zakaj pa ne, geologi, ki sondirajo teren in ugotavljajo, ali na nekem območju imamo kamnine ali sedimente značilne za alpska jezera.
0: No, jaz zgodovinarje povsem razumem, ker gradijo pač svoja spoznanja na teh primarnih in tudi sekundarnih virih in je torej tudi ta zadržanost, ne samo do samega vprašanja tega potresa, ampak tudi do te raziskave s tem pojasnjena oziroma razumljiva. Tudi arheologi so tukaj zelo zadržani, zato ker jim pravzaprav to gradivo, če ga ni, ne omogoča nikakršnih sklepanj, tudi do takšnih zadev, kot so recimo v Kamniku kakšne najdbe, drobne najdbe na območju Šutne, vključno s podzemnimi prostori, ki so bili odkriti leta 2008 ali pa recimo temelji cerkve in tako naprej, to jim ne zadošča. Tako da sta obe vedi tukaj pravzaprav nekako v poziciji, da to puščata bolj ob strani. Medtem, ko se je pa geološko pa pokazalo, da je kolega in tudi preko naveza moža je pravzaprav šel delati neke sonde na območju tega jezera, ki naj bi bilo na Kamniškem in te sonde so bile seveda pozitivne. Je pa, moram pa omeniti tukaj dve raziskavi seizmološki, ki sta nedvomno dokazali usodnost tega potresa, potekali sta pa hkrati s to mojo raziskavo, torej ni bilo nikakršnega vplivanja ne z ene, ne z druge strani. Namreč geologi so s raziskavo sedimentov Bohinjskega jezera leta 2017, to je bilo takoj po tem, ko sem jaz prvo študijo o tem objavila, so prišli do teh rezultatov, da je bil ta potres veliko usodnejši od potresa leta 1511. Namreč pri tem potresu je bilo teh sedimentov 22,5 nekako centimetrov, medtem ko je tako imenovani idrijski potres pa puščal sled 9 centimetrov. Torej gre za veliko razliko. Ne? In s tem se je pokazala dejansko usodnost potresa prav na območju današnje Slovenije, torej za Bohinjsko jezero je šlo, kot rečeno. Leta 23 so bili pa objavljeni izsledki mednarodne raziskave, ki je podobno študijo naredila v Vrbskem in Milštatskem jezeru, torej na Koroškem, in tudi ta študija je pokazala, da je bilo pravzaprav, da je bil ta potres najusodnejši od konca ledene dobe. Torej, tudi ta dvom, ki se je potem povezoval s poročili o potresu, s to raziskavo, ki je zadevala ti dve jezeri na Koroškem, je bil vsaj relativiziran, če ne ovržen dvom v to, da je bil ta potres na Koroškem tako usoden, kot so poročali kroniki. Ker predtem se je v 20. stoletju veliko pisalo o tem, da je bil ta da je pravzaprav vse, kar zadeva poročanja o tem potresu, močno pretirano, da je šlo za okoriščanje teh menihov izpod kloštrskega samostana in tako naprej. Tudi sama sem se s tem vprašanjem ukvarjala in sem v tem zanikanju videla pravzaprav neka prizadevanja potem, da bi Slovence, vsaj vlogo Slovencev tukaj relativizirali na ta način, ker so bili pač Slovenci tisti, ki so živeli na tem prostoru.
1: Če torej dobro razumem, hočete reči, da je bila okolica Beljaka v 14. stoletju še izrazito slovansko oziroma slovensko govoreča in da je potem v recimo drugi polovici 19. stoletja, pa v začetku 20. stoletja, obstajal interes, izvirajoč seveda iz nacionalistične ideologije oziroma iz interesov nemškega tabora na Koroškem, da pomen tega dogodka iz 14. stoletja zmanjšajo, ker bi na ta način morali priznati, da so ravno Slovenci oziroma Slovani predstavljali veliko, veliko večino prebivalstva v teh krajih nekaj stoletij pred tem ali kako?
0: Seveda, meni se je to tukaj nedvoumno kazalo, zato ker sem potem analizirala vse te študije in tudi raziskovalski kontekst, torej ozadja teh raziskovalcev in se je ta nacionalistična težnja močno, močno kazala. Zilja, ta del Zilske doline je bil še ob koncu 19. stoletja imenovan Slovenska Zilja, Windische Galtalne. Torej, Nemci so še priznavali, da je bila tukaj ta slovenska naselitev pravzaprav močno prevladujoča, medtem ko je seveda za 14. stoletje to toliko bolj razumljivo. Po potresu se je tam potem so postavili slovensko cerkev na Dobraču, pozneje so postavili nemško se je videla že konkurenca že v 17. stoletju. Ne. Slovenci so bili seveda zaradi te nesreče, potem te Zeljani so bili prisiljeni v prevozništvo, zato se je tam to prevozništvo tako močno razmahnilo, ker jim poplavljena zemlja ni omogočala več takega kmetovanja, kot so ga poznali sicer. In zato imamo tudi to tako znamenito štehvanje v Zilski dolini, ker so z rejo konj potem lahko ohranjali tudi to šego. Torej, to gre za zelo zanimive povezave, seveda pa danes tudi ob analizi te šege, ki nima več v tolikšni meri slovenskega značaja, zaradi teh nacionalističnih procesov, to težko prepoznamo.
1: Govorili ste ravno kar, doktorica Klopčar, o tem, kako je se neka kultura v Zilski dolini dolgoročno spremenila zaradi posledic potresa. Ne? Kaj pa lahko rečemo, če se vrneva na Kranjsko, o Kamniku? Kako se je potem, kar se je januarja 1348 na Kamniku zgodilo, kako je mesto znova se obudilo v življenje?
0: Ja, ta obuditev, zdaj, kot se je dalo z nekih drobcev razbrati, ni bila tako premočrtna. Vsekakor je obstajal močen interes, da se mesto vnovič vzpostavi, zaradi tega, ker je imelo posebne pravice. In lastništvo teh pravic je seveda prinašalo potem velike koristi. In z tega, da se je nekaj pomembnega dogajalo v delu mesta, ki se imenuje danes Novi trg, ob koncu 14. stoletja, sem jaz potem domnevala, da se je mesto najprej na tem delu nekako vzpostavilo, zato še danes domačini pravijo, grejo v Novi trg, torej v naselje, tako kot v Tržič. Ne gre za trg. Potem pa se je postavilo, oziroma so ga postavili na mesto sedanjega mestnega središča, kjer imamo pa pričevanja o ugrezanju. To so zelo zanimive zadeve. Vsekakor je pa ta sled vnovične postavitve mesta vidna tudi v našem grbu. Imamo Veroniko, gre za podobo ribe Faronike, ki na slovenskem nastopa nikoli v vlogi razloga za kakšne nesreče, ampak samo kot zaščita. Torej, je prišla takrat kot zaščita pred bodočo nesrečo. To zaščito poznamo tudi v drugih okoljih, že iz prejšnjih obdobij, recimo tam po Baški grapi in tako naprej, torej v tem delu, medtem ko se v Kamniku pojavi na novo. In zato je zanimivo, da so tudi te razlage Veronike tako različne, ker je ljudje prej niso poznali. Torej so okoličani, ki so pa vendarle v večji meri preživeli, to potem sprejeli na svoj način. Ne? Torej, tukaj se zelo zanimivi procesi kažejo, vsekakor se mi pa zdi, da če vključimo ta Kamnik v širši prostor, prej ste omenili tudi vprašanja umetnostnih zgodovinarjev, se kaže pravzaprav, da je prišlo s potresom do velike prekinitve, ki s časoma, ko se dežela opomore, omogoča spet vnovično vrnitev k tisti ustvarjalnosti, ki jo je pa poznala že prej, recimo gotike. Na slovenskem imamo pričevanja o dragocenih, recimo Solčavska Marija, ne, kaže v nekih dragocenih dosežkih že pred tem, potem se pa to prekine. Tako da s tem dobimo tudi razlago, da Slovenci nismo zaostajali za drugimi, ampak smo to gotiko, ki smo jo razvijali potem, pravzaprav imeli kot obnovo po potresu. To se zelo lepo vidi v Šmarju, v cerkvi Šmarju Sap. Tam sta recimo dve gotski okni, starejše, delno ohranijo in potem novejše. Zakaj bi ljudje v istem obdobju iskali različne načine izražanja istega umetnostnega hotenja? Tukaj je bila vmes prekinitev. Ne? Tudi to območje seveda sodi oziroma leži ob tej prelomnici. Ne? Tako da je tukaj prišlo do veliko takih pojavov, ki kažejo pravzaprav svojo zaključeno podobo šele s tem, ko razumemo prekinitev, ki je prinesel potres.
1: Zdi se mi, doktorica Marija Klopčar, da ste zahvaljujoč zgodbi, ki ste jo slišali kot otrok, pa zahvaljujoč tistemu zvonu, ki je v Neveljski cerkvi bil vsak delovnik ob 3 popoldan, pravzaprav odkrili neko čisto novo, pa zelo darežljivo razgledno točko, s katere lahko uzremo slovensko zgodovino na vrhuncu srednjega veka ali počasi tudi že proti njegovemu koncu. Se pa seveda ravno zato sprašujem, ali ta tradicija zvonjenja v Nevljah še obstaja danes, ko je očitno tako pomemben sprožilec za zelo daljnosežno raziskavo?
0: Ja, žal tega zvonjenja ni več, kot rečeno je bilo ukinjeno, zato ker v začetku 90-ih let 20. stoletja pravzaprav je zvonjenje motilo tedanjega župnika in se je na ta način umaknilo tudi iz javnega spomina. Mene je presenetilo, da ljudje niso bili proti temu, da se to ukine. Je pa zanimivo, da je prav to zvonjenje, ki smo ga želeli posneti za zgoščenko pesenskega izročila kamniškega območja, prineslo še neko pomembno informacijo. Ko je župnik, ki je bil tedaj, to je bilo mislim, da leta 17, 16, 17, ko sva s kolegom šla to posnet, ko je to zvonjenje spet, ko je prižgal, zdaj gre seveda za elektronsko zvonjenje, so se takoj zatem pojavila vprašanja v vasi, kdo je umrl. In to vprašanje, tako je prišel en človek okrog vogala s kolesom, ne da bi razširil pač to vest in šla stvar naprej. Prav to vprašanje pravzaprav razkrilo, čemu je bilo to zvonjenje namenjeno. Namreč šlo je za mrliški zvon, ki se je oglašal sicer ob smrti, ne, v vasi. Tukaj je pa oznanjal smrt številnih, ki so umrli 25. januarja 1348 ob potresu in za te ljudi je bilo potrebno pravzaprav skrbeti za njihovo večno srečo, moliti, prav zato, ker možnosti, da bi se pripravili na smrt, niso imeli. In to je bilo tisto tragično. Si pa seveda želim, da bi to zvonjenje v Nevljah spet obudili, zato ker je, se mi zdi, nosilec tako pomembnega sporočila o dogodku, ki je spremenil usodo Slovencev v tem okolju, prinesel toliko gorja, novih naselitev, zbrisal z zemlje pomembne ljudi, torej lahko si predstavljamo, kaj se je dogajalo po gradovih. Veliko gradov je kot podrtih izpričanih ne samo v kronikah, ampak se vidi tudi iz raznih opisov gradov na druge načine, torej zgubljali smo svoje plemstvo in svojo vlogo v zgodovini. Dejansko se je ta vloga spremenila, ker se je s tem, ko je prihajalo do novih naselitev, prepoznamo jih recimo iz teh pridevnikov v nemški, v raznih okoljih, torej s tem se je spreminjala tudi vloga Slovencev, predvsem pa njihova moč. Lahko si predstavljamo, kaj je ta katastrofa prinesla v ta okolja. Če so ljudje vnovič postavljali naselja in to so bili v veliki meri lahko ljudi, ki so prišli od drugod.
1: Vidite, preden sva začela z najnim nocojšnjim pogovorom, doktorica Klopčar, sem mislil, da je razlike nekega jezera, njegovo izginotje, razlitje, ki je na vse zadnje skoraj gotovo odplaknilo tudi nekaj vasi, ki so ostale nizvodno, ne? Morala biti katastrofa orjaških razsežnosti. Zdaj pa vidim, da je pravzaprav to eden najbolj usodnih dogodkov v zadnjem tisočletju na slovenskih tleh.
0: No, iz tega, kar se je dalo razbrati po vseh teh posledicah, je dejansko to mogoče res sklepati. A ne? Dežela se je morala postaviti na novo. Ni čudno, da imamo ohranjen tudi dokument iz Naklega, ker je 12 škofov, ki so bili takrat v Avignonu, to je bil čas papeževega izgnanstva, dalo pravzaprav neko posebno ugodnost cerkvi, ki je bila očitno tudi v silnih težavah oziroma porušena, da bi tako prispevali kamenček k obnovi dežele. In teh kamenčkov je bilo veliko in dežela se je očitno zelo počasi postavila na noge.
1: Pridružujem se torej vaši želji, da bi v Nevljah spet kdaj zvonil tisti nauček v spomin na vse zadnje tradiciji, ki imajo izpričano 600-letno brado, na slovenskem ni ravno na pretek in prebitek. Za nocoj pa naj bo to vse. Doktorica Marija Klopčar, najlepša hvala seveda za tale fascinanten pogovor in za vsa pojasnila.
0: Hvala tudi vam.
1: Vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, pa seveda najlepša hvala za pozornost. Upajmo, da nas ne čaka noben zmaj togoten in s preveč aktivnim repom. Srečno. S tem smo prišli do konca tokratnega kulturnega fokusa. Oddajo, ki jo lahko poiščete tudi na spletni strani prvega programa ali prisluhnete v obliki podcasta, sem pripravil in vodil Goran Dekliva, zvočno pa jo je oblikoval Jernej Boc.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Državna volilna komisija je sprejela rokovnik za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo 15. novembra. Roki za volilna opravila bodo začeli teči 7. septembra, volilna kampanja se bo uradno začela 15. oktobra. Drugi krok v občinah, v katerih prvi krok še ne bo prinesel odločitve o župani ali županu, bo 29. novembra. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je včeraj na Slovaškem začel turnejo po evropskih prestolnicah, kjer bo s predsedniki vlad in držav članic Unije razpravljal predvsem o prihodnjem dolgoročnem proračunu Unije. Govorili bodo še o nadaljni podpori Ukrajini, širitvi Unije in konkurenčnosti. Slovenijo bo Costa predvidoma obiskal prihodnji petek. Nove ameriške sankcije proti Iranu kažejo, da Združene države vojno izgubljajo na bojišču, sporoča iranska revolucionarna garda. Združene države z novim svežnjem sankcij grozijo tudi vsem, ki poslujejo z Iranom in tako pomagajo pri ohranjanju njegovega režima. Iranski trgovinski partnerji so se ostro odzvali, da gre za enostranski in nezakonit ukrep. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je zmagovalec četrte etape dirke po Španiji. Drugi najboljši Slovenec je bil Primož Roglič, v prvi zasledovalni skupini, na koncu je zasedel 7. mesto. Danes bo ob prihodu karavane v Španijo na sporedu razmeroma razgibana etapa od Falseta do Roketesa. Vremenska napoved, danes bo sončno, čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Tudi jutri in v petek bo sončno in prihodno spet bolj vroče. V soboto bo spremenljivo, možne bodo plohe in nevihte. Osvežilo se bo.

poleti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

Kako je, ko se dom, ki ne bi bil varno zavetje, spremeni v kraj strahu in nasilja? Ljudje z invalidnostjo so zaradi svojega posebnega življenjskega položaja še bolj ogroženi ter izpostavljeni izvajanju in ponovitvi nasilja, ugotavljajo v društvu gibalno oviranih in žrtev nasilja Vizija. Kakšno pomoč dobijo invalidi v edini varni hiši v Sloveniji, ki je dostopna gibalno oviranim žrtvam nasilja, je v oddaji Med štirimi stenami pripovedovala predsednica društva Barbara Slaček, ki vodi to varno hišo. Svojo življenjsko zgodbo in v kakšni stiski se je znašel kot žrtev nasilja, pa je z nami delil Štefan Vipotnik. Pred mikrofon ju je povabila Petra Medved. Slišali boste ponovitev oddaje.

0: med štirimi stenami.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Naša današnja gosta sta Barbara Slaček in Štefan Vipotnik. Dobar dan vama želim in dobrodošla v studiju prvega programa Radija Slovenija.
2: Hvala, dobar dan.
3: Ja, lep pozdrav, živjo.
1: Če se strinjata, bi oddajo med štirimi stenami začeli z vašo zgodbo, Štefan Vipotnik. Barbara Slaček, vi njegovo zgodbo zelo dobro poznate, sprejeli ste ga v edino varno hišo, ki je dostopna gibalno oviranim žrtvam nasilja v Sloveniji. Več o varni hiši in vašem delu bomo izvedeli v nadaljevanju oddaje. Štefan Vipotnik, pravimo, da življenje piše različne zgodbe. Toda vas je življenje postavilo na preizkušnjo že v najnežnejših letih življenja. Bili ste zapuščeni strani primarne družine, pri 2 letih ste prišli v rejniško družino skupaj z bratom, ki je imel 5 mesecev. Bili ste tudi podhranjeni.
2: Ja, pač, to so vse te zgodbe, nama je pač pravila mama, ne. In dan danes sem res zelo hvaležen, da se je na nek način tako izteklo, ne. Pač, ker to je res bilo najbolj za mene poskrbljeno, tudi stališča moje bolezni, pa to, ko mogoče pa ne bi bilo, če bi ostal pri primarni družini.
1: Pravite, da z biološkimi starši nimate stikov, niti želje, da bi jih imeli?
2: Ne, ravno zato, ker sem pač to vse dobil, kar sem potreboval, ne. Vso podporo, pač tudi ljubezen, ne. Zanesljivost, pač pa vso pomoč pri moje bolezni. Pa seveda vso borbo, ko je pač moja mama dala skozi mene.
1: Prišli ste v srčno družino, dobili ste ne samo varno zavetje, tudi ljubezen, posvojili so vas.
2: Tako je, ja.
1: Rejnica je postala vaša mama, dobili ste očeta. Kako zdaj gledate na svoje otroštvo?
2: Moje otroštvo je bilo v bistvu zelo brezskrbno. Takrat še ni bilo teh telefonov, ni bilo računalnikov, tako da v bistvu smo bili veliko zunaj. Pa tete, pač brezskrbne igre, tekanje, veselje z bratom, ne. Tudi kake lumparije, seveda, ker je bil mlajši, ne. Pač skos me je posnemal, tako da ja, res lepo, ne. Tudi občutek topline, da spadaš nekam, ne, čeprav si drugačen, pa to.
1: Z mamo ste se zelo dobro razumeli?
2: Tako je, ja. Pač vedno se je borila za mene, ne. Ker me je lepo znala, je vedela pa za mojo bolezen, pa to, ne. In sma drug drugega v bistvu podpirala, ona mene, jaz pa tudi njo, ne. In sma bila pač res fajna ekipa, no.
1: Vaša mama je v družino sprejela še druge otroke, ki so bili potrebni pomoči. 3 deklice in 1 dečka, vsi so imeli posebne potrebe, ste mi povedali.
2: Tako je, ja. Z bratom smo bila sama, ne, in nam je že bilo dolg čas po določenem času. In smo rekel več, da bi še brat zamela, ne. In potem je prišel pa še brat zraven. In ker nas je pa bilo preveč fantov, ne, je bilo treba seveda še malo izenačiti, ne. Pa smo še vzeli k sebi 3 dekleta. In ja, vsak od njih je imel določene težave in ko si venje take velike družine, je treba veliko prilagajanja, ne. Vsak ima svoje zahteve, težave, ko jih moraš razumeti. Tako da je v bistvu ogromno potrpljenja, ampak hkrati ljubezni, ne. Ker jaz kot invalid sem želel biti koristen, biti v pomoč, ne. To mi je bilo ful pomembno.
1: Ste prevzemali kot najstarejši otrok tudi veliko odgovornost do svojih bratov in sester?
2: Ja, v bistvu je bila to moja pač želja, to sem tudi mami takoj povedal. Pač jaz sem se želel naučiti previjati, sem se želel naučiti spadati, ne. Potem tudi pač prve šolske dni, učenje, take stvari, ne. Ker sem se tako počutil koristnega in pač tudi v bistvu nekaj za nazaj, ne, glede na to, da sem bil posvojen. Neko vračanje za nazaj, ne, da daš ti del sebe nekomu.
1: Kakšna je bila dinamika v vaši družini?
2: Kaotična. Ne, pač vsaki dan se kaj dogajalo, ne. Razigrano, pač polna hiša, normalna družina, ne. Kdaj je bil kakšen prepir, pa smo se pobotali. Drugač pa ja, polna hiša, bilo nas je pač veliko. In ja.
1: Kako pa so vas zaznamovale njihove življenjske zgodbe?
2: Ne bi rekel, da so me zaznamovale, v bistvu so me ogromno naučile in iz tega sem pa tudi črpal, kar se svoje bolezni tiče, neko hvaležnost, ne. Ker vseeno, čeprav sem bil zapuščen, pa vse, nisem bil toliko, pač ni bilo toliko škode mi narejene kot njim, ne. Recimo, pač lahko razmišljam normalno, nimam kakšnih napadov, pa tudi stvari, ne. Ni nekih posledic pač na mojem telesu, medtem ko od njih je imel vsak nekaj, ne. Ali je imel pač manjšo ledvico, ali je imel napade panike, ali pa samo poškodovanje, ne, vedno je bilo kaj in se ogromno naučiš, se te pa tudi zakne na nek način, ne. Bi še pol več pa več pomagal, sem pač ne moreš, žal vsem, ne.
1: Kako ste jim pa pomagali?
2: Pogovor, nekako si ti tisti, pač mi, jaz pa mama smo bila tisti, ko smo jih zares razumela, ne. Kak so pa prišli izven tega okolja, že ni bilo razumevanja, ker pač ne na vsak razume, kaj se skriva v ozadju, ne. In je bilo treba pač za njimi stati, pojasnjevati, a hkrati jih vzgajati, kar ni prav, ne, kaj je pač v redu, tako da je bil kar izziv, no.
1: Štefan Vipotnik, vi ste stari 32 let, ste invalid, imate cerebralno paralizo, občasno tudi naredite nekaj korakov, večino časa pa uporabljate invalidski voziček. Kdaj so ugotovili, da imate cerebralno paralizo?
2: Pač ugotovilo se je že zelo zgodaj. Kazali prvi znaki so se pa začeli, ko se je začel pač tudi šolski stres v drugem razredu. Je nekako stres zelo pospešil, kako bi rekel, napredovanje, ne. So bi prišla tresavica, pa so mi mišice začele pač biti napete, pa to in ja. Do takrat pač celo otroštvo sem hodil na preglede, pa fizioterapije, pa to. Ampak krati sem leta bil sposoben iti na hrib, rečemo, pa nazaj, pa take stvari, ne. Ker se v bistvu nisem tukaj zavedal kot otrok, kaj imam v bistvu, ne.
1: Kako pa so na vas in na vaše stanje gledali sošolci?
2: To pa moram reči pa, že sem res vedno imel srečo, da tako v osnovni šoli kot tudi v srednji šoli sem prišel v razred, ki je bil vedno, ko so zvedli, da imam to, kar sem pač povedal. Vedno sem dobil podporo, razumevanje, če boš kaj rabil, povej. Ne, tudi razred smo vedno imeli isti, da nisem rabil tu hoditi, sem pa tja. In so vedno pozitivno, ne, vzeli, rečmo, jaz sem se sekiral, da bojo pač jezni mogoč, ker smo skozi bili v istem razredi, ne. Njim je bilo pa to fajn, ne, smo imeli tisto svoje trdnjavo, ne. In ja, vedno podpora, nošenje torbe, tudi če sem kdaj padel, so me prijeli, mi pomagali vstati, tako da res, sem zelo hvaležen. Pa v bistvu so mi pomagali tudi z drugimi učenci na šoli, ki pa niso razumeli, ne. Pa so v bistvu, da ni se bilo meni treba, rečemo tam, kak bi rekel, kregati, so oni pristopili pa jim razložili, da imam to pa to, če lahko se umirim, tak naprej.
1: Kot mladostnik ste tudi hodili k pedopsihiatrini. Na kakšen način vam je pa ona pomagala?
2: Pedopsihiatrinja je bom večno hvaležna, ker je v bistvu ona tista, ko je v bistvu ugotovila, kakšna zdravila mi pomagajo, da lahko delujem, ko delujem. Ne. V bistvu jemljem zdravila, ko so v bistvu za koncentracijo v osnovi, ampak meni sproščajo mišice in lahko normalno delujem. Rečemo doma, pač hodim, jem normalno na veci. In ja, podpirala me je, ko sem šal, sem govorila o stvari, ko me mučijo. In ja, brez nje bi mi bilo veliko težje, no. To pa res lahko rečem.
1: Invalidski voziček uporabljate 5 let, a ne? Ja. Ste se nanj težko navadili?
2: Nisem se težko navadil, v bistvu je bilo najtežja tista pot do sprejetja, ne. Ker jaz sem bil tako vsak, jaz sem si želel stvari delati sam, težko mi je bilo sprejeti, ne. So rekli, pa daj ti bom pomagal, pa ne, ne rabim, pa sem padel, pa sem pol še le sprejel pomoč, ne. Je trajal, bom rekel, kar par let, da sem jaz pač domel, čeprav sem drugačen, ni nič narobe, če rečem, rabim pomoč. voziček pa v bistvu mi prinaša ogromno svobode. Lahko vidim stvari, ko jih drugače ne bi mogel, lahko grem, ko drugače ne bi mogel in ja, sem zelo hvaležen, da obstaja način, da lahko tudi jaz doživim in vidim stvari kot normalni ljudje.
1: Po poklicu ste naravovarstveni tehnik?
2: Tako je.
1: Zelo ste si želeli končati tudi višjo šolo. Kaj vas je pri tem zaustavilo?
2: Bila je velika želja. Srednja šola me je zelo lepo sprejela. Ne? Ponudili so mi takoj spremljevalko, podaljšan čas, vse ni bil nekakšen problem. Žal pa takrat v tistih časih, ko sem pa šel, da bi začel višjo šolo, nisem bil več upravičen do teh stvari. In sem nekako zdržal še en mesec. Potem pa ni več šlo, nekaj prej sem imel spremljevalko, pa mi je dala roko, pa sem šel rečmo do malce, pa med razredi. Ne. Potem sem bil pa sam za vse. Ne. In pa sem mislim, da dvakrat, trikrat sem padel, pa sem pa takoj mamo domov poklical, sem rekel, pa čeprav jaz hočem to narediti, pač ne morem. Ne. In sem pa žal zaključil. Ne.
1: Imate še danes kakšne težave z zdravjem?
2: Zdravja ne, z boleznijo pa tudi, kako bi rekel, vedno manj, ker se zdaj v bistvu vedno bolj poznam in znam tudi reagirati na razne stvari. Tak, ko sem utrujen, točno vem, ok, zdaj se postavi, se vsedi dol pa počiva. Ne. Rečemo, ko sem bil mlad, no vse sem še, ko sem bil manjši, sem pač vse z glavo skozi zid, ne. Jaz sem hotel stvari in sem šel predko sebe in mi je telo zablokiralo in ni bilo dobro. Ne. Tako da, starost je modrost, res.
1: Povedali ste mi tudi, da je vaša mama zbolela za rakom, da je bila na zdravljenju v bolnišnici. Ste med njenim zdravljenjem vi morali skrbeti za brata in sestre?
2: Bistvo ja, ne. Ker mi pač zaupala. Jaz sem bil pač mami na desna roka, kar se tega tiče. Govorimo o 10+ let, ne. In ja, kar se tiče, je bilo treba poskrbeti, da imajo za jest, da so šolske stvari opravljene. Ne. Sicer so bili čez teden v šolah, ne, ker so v posebne šole hodili in so bili v domovih, ampak je bilo vsem treba poskrbeti, kako bojo domov prišli, ne. Kaj bo pa za jest, da se je podpisali razne dokumente, tudi da se za njihove težave poskrbelo, ne. Ker vsak je imel svoje stvari. En je hotel ven, drug je hotel not biti, ne. Pol spet je dobila sestra pač napad, pa sem mogel rečmo drugo sestro umaknati, pa poskrbeti, da se je pomirila, pa take stvari, ne. Tako da, je bilo kar naporno, ampak ne vem, kako je vredno, sem se veliko naučil iz tega.
1: Povedali ste mi, da ste postali tudi žrtev nasilja v družini.
2: Tako je, ja. Pa sestra je imela zaradi svoje preteklosti in nasilja, ki ga je bila deležna, pač vedno hujše probleme. In ko je mama zbolela za rakom, so se ti problemi v bistvu nakopičili tudi v njej, ker ni znala, ona si ni znala čustev razložiti in je čustva devala skozi agresijo mene. In ja, potem, ko je mama za dlje časa v bolnici ostala in sem jaz v bistvu bil s tato sestro doma, ker je v šoli ni več mogla biti, ker se je to tako stopnjevalo, da je že bila v bistvu nevarna tudi v šoli. In sem jaz nekako ostal doma s sestro, ja. In potem se je pač začel to, ko je bila mama dlje časa v bolnici. In v bistvu sem probal poskrbeti, da je mirna, ampak ona ni bila mirna, ona mi je pač pobegnala in take stvari. In ko sem je probal to preprečiti, sem ali dobil darec, ali stvar mi je bilo vrženo v glavo, pa take stvari, ne. Tudi grožnje.
1: Koliko časa se je to dogajalo?
2: Najbolj intenzivno sta bila tako 2 tedna. Ne. To je bilo kakšen mesec pred njenim 18. letom. In 2 tedna smo imeli vsaki dan. Zjutraj se je zbudila, se je punca oblekla, ne, ker inteligentna je, ne. Samo ni znala pa uporabiti te inteligence in je pobegnala in šla pač rečmo na cesto in je mogla policija posredovati. Imela je pač to obsesijo s policijo, z reševalci, kar je šli ima zdaj vedno. Jaz sem pa probal to vse miriti, ne. Tudi moja asistentka mi je zelo pomagala, ne. Ampak na dolgi rok ni to šlo, ne. In ja, vsaki dan trikrat med policijo pa reševalce, pa noben ni mogel nič narediti, ne, ker je bilo pač oseba z nižjo intelektualno sposobnostjo, plus bila je mladoletna. In so oni pač lahko jo odpelali, ne. Rečemo, v Ljubljano so odpelali, da so jo dali tista zdravila, potem pa nazaj, ne. In nova zgodba, dan za dnem, ne.
1: In kdaj je bilo tisto najhujše, da ste se odločili, da poiščete pomoč? Bi ste sicer se obrnili tudi na center za socialno delo?
2: V bistvu sem bil skozi v stiku za socialno delo. In sem pač večkrat prosil, pač vsakodnevno smo bila na vezi, prosil sem, pomagajte mi, ne. Jaz sem pač invalid, jaz ne morem, rečemo, če mi sestra pobegne, je loviti, ne. Niti ne more oče ali pa moja asistentka loviti, ne. Pa je bil vedno pač odgovor, da naj naredimo nekaj, da jo izovemo, da bojo imeli razlog, da jo odpeljamo. Pa pol tem, se mi je jokala v telefon, pa sem jo klical ob 11. zvečer, ko sem v sobo bil zaprt, ne. Da sem pač bil varen, če mi lahko pomaga, ja, da ona pač ne more, da naj zdržim, naj potrpim, da se bo kmalo 18, ne. Pa bo šla pač tisti center, ker zdaj pač trenutno niso imeli čas, pač nimajo prostora nikjer za njo. Potem je pa prišel dan, ko je pač se tudi razjezila, ne, ker je hotla spet pobegnati in nismo opustili. In je v bistvu vrgla predmet, oziroma čevelj proti meni. Me je pa asistentka hotla zaščititi in je zadela njo. In takrat je v bistvu moja asistentka rekla, zdaj je pa dovolj. Me je odpeljala. Takrat sem tudi vstopila v stik z zavodom v Vid, ki mi ureja osebno asistenco, če lahko mi oni kakorkoli pomagajo. In v bistvu so potem oni imeli kontakt oziroma so poznali varno hišo. In ko sva bila na policiji, v bistvu sem že jaz dobil klic z varne hiše, da lahko mi pomagajo, me lahko zaščitijo. In sem zbral to opcijo. Čeprav mi je bila ponujena tudi prepoved približevanja, ampak sem čutil, da je pač to prava izbira.
1: Barbara Slaček, ste predsednica Društva gibalno oviranih in žrtev nasilja Vizija, pod okriljem katerega vodite edino varno hišo, ki je dostopna gibalno oviranim žrtvam nasilja v Sloveniji. Kot smo že rekli, zgodbo Štefana Vipotnika poznate, vi ste mu tudi ponudili ta izhod iz te situacije.
0: Ja, v bistvu ravno takrat, v času, ko se je Štefan obrnil na policijo in potem seveda tudi na center za socialno delo in so se oni potem dejansko obrnili na nas. Moram reči, da je imel Štefan kar veliko srečo v tistem trenutku, da smo mi našo varno hišo imeli prazno in je bil prostor. Zdaj naša statistika kaže, da so večinoma pri nas nastanjene ženske žrtve nasilja z gibalno oviranostjo, ne? Ampak sprejemamo seveda tudi moške in ravno takrat je bila varna hiša prazna, zato da smo lahko

0: osebo iskati. Naša varna hiša je opremljena s popolnoma vsemi medicinskimi tehničnimi pripomočki, ki jih invalidi potrebujejo ne glede na vrsto in stopnjo invalidnosti. Tako da, ne vem, v primeru, če recimo Štefan bi moral, rečemo, se na hitro omakniti iz nasilnega okolja in ne bi imel možnosti seboj vzeti svojega invalidskega vozička, bi ga pri nas zagotovo dobil v izposojo. Tako da na tak način poskrbimo za te, bom rekla, neke fizične stvari, potem pa tudi nudimo laično sicer pomoč za neko osnovno nego, zdravstveno oskrbo, če jo te osebe potrebujejo. Hkrati pa nudimo za našo strokovno vodjo programa, pa ta del, strokovni del pomoči, opolnomočenja, se izdelajo individualni načrti ob sprejemu in se v tist trenutek, ko je žrtev pri nas nastanjena, začnejo iskati rešitve za varen umik drugam.
1: Štefan Vipotnik, kako so vam pomagali v varni hiši?
2: Že od prvega trenutka sem začutil tisto toplino. Že ko so prišli po mene, pač spodbudne besede, potem nastanitev. V bistvu so mi pomagali z nakupom stvari, ki sem jih potreboval, tiste hipne, kar se tiče hrane pa tega. Potem v bistvu so me povezali z Sočo, ko sem bil prej, rečmo, obravnavan, rečmo, pri 3 letih, pa potem skos ne, nikoli ne, da sem lahko dobil voziček nov, za noge, opornice. In tudi tista, dajo ti vedeti, da si vreden neki. Da če si invalid, to ne pomeni, da moraš prenašati stvari, kot tudi nasilje ali kakršne koli druge stvari. Da je prav, da poveš, če si v stiski, da si poseben na tak način, ko si. In res, odprto, prijazno. In Barbara in si zaposleni, tudi prostovoljci, si pozitivni, dajo ti vetne, da si človek.
1: In. Rekli ste mi, da ste se morali kot invalid boriti.
2: Ja, ker pač. Zdaj je ta tematika vedno bolj popularna, vedno bolj smo videni. Zdaj še rečemo 10-15 let nazaj ni bilo tako, ne. In rečemo že do osnovne šole se pač mogla mami za vsako stvar, ki sem jaz rabil, v bistvu boriti, ne, če ne skor skregati. Ali z inštitucijami, ali pa s šolo, ne. In ja, dan danes je na srečo vse veliko boljše, ne.
1: Barbara Slaček, kakšno obravnavo oziroma zaščito so deležni invalidi, ki so žrtve nasilja v vaši varni hiši, poimenovali ste jo varno zavetje, hiša zaupanja?
0: Dejansko je osnova vsega tega, tako sem že rekla, varen umik žrtve v našo varno hišo, ki je na skriti lokaciji in nudenje vse potrebne strokovne pomoči, se pravi od strokovnega vodje programa, psihoterapevtske obravnave, fizične pomoči, koliko je potrebuje, opremljenost z vsemi medicinskimi pripomočki, tudi z vsem sanitetnim materialom in pomoč pri organizaciji življenja na splošno. Kot je Štefan že omenil, ugotovili smo, da je v prihodu imel star voziček, ki je bil pač že dotrajan in je bil potreben novega in da dejansko ni bil obravnavan na Inštitutu za rehabilitacijo od ranega otroštva, smo poskrbeli, da je v bistvu bil in prioritetno obravnavan v tej, bom rekla, specialistični obravnavi in prioritetno potem tudi prišel po hitrem postopku do novega medicinskega pripomočka. Hkrati pa, kakor sem že omenila, ne, so takoj stekli postopki za iskanje neke rešitve za varen umik v neko novo varno okolje. Ne.
1: Koliko invalidov sprejmete v varno hišo, ki so žrtev nasilja?
0: Ja, naša statistika nekje pravi, da med 4 in 6 oseb na leto lahko sprejmemo, odvisno spet od tega, koliko časa so potem pri nas nastanjeni. Zdaj v Štefanovem primeru, Štefan, popravi me, če se bom zmotila, 2-3 mesece si bil ti pri nas.
2: 2 pa še nekaj, ja.
0: No, recimo, ja, mislim, da res neka 2 meseca in pol. V tem času smo zavrnali 4 ženske z invalidnostjo, ki so bile žrtve nasilja. Imamo res težavo, ker imamo prostorsko stisko. Naša varna hiša sprejme lahko do 4 osebe hkrati, ki so istega spola. Nikakor ne mešamo spolo, ker pač je to neetično in ni prav. In imamo to prostorsko stisko, dejansko bi rabili še eno varno hišo za vsakokratni nasprotni spol. Hkrati pa moram poudariti, da na žalost v Sloveniji ne obstaja rešitve

0: za varen umik za senzorno ovirane invalide.
1: Kakšne so potrebe po varni hiši? Nekaj ste že omenili, imate morda podatke, koliko ljudi z invalidnostjo in starejših oseb z gibalno oviranostjo je žrtev nasilja pri nas?
0: Ne, nažalost, nimamo tega podatka. Nimamo pa podatka zaradi tega, ker policija in CSD v vseh svojih postopkih, ko vodijo, ko obravnavajo žrtve nasilja, jo obravnavajo lahko po spolu, ne pa po diagnozi. In mi ne vemo, koliko dejansko je oseb, ki so invalidi ali pa kakorkoli gibalno ovirani, potrebuje to pomoč. Mogoče je težava tudi v tem, da osebe z invalidnostmi ne vedo, da obstaja varna hiša, kamor se bi lahko varno umaknili in bi bilo za njih popolnoma poskrbljeno. In potem tudi, ker pač tega ne vejo, ne prijavijo nasilja oziroma ne upajo povedati na glas, ker mislijo, da enostavno za njih ni rešitve. Ne? Zdaj, naše društvo je ravno v letošnjem letu oziroma v lanskem letu preko Ministrstva za javno upravo smo dobili sredstva na razpisu za profesionalizacijo nevladnih organizacij, zaposlili osebo in namen v bistvu tega projekta je izvesti nacionalno raziskavo med vsemi invalidi, zato da bomo prišli do približno neke številke. Jaz vem, da ta številka bo daleč od realnosti, ampak vsaj do neke številke. Hkrati bi pa namen te raziskave bil tudi, da se ozavesti invalide, da obstajamo in da obstaja za njih tudi rešitev. Zdaj, kar se pa tiče trenutnih zavrnitev, jaz imam tule pred sabo statistiko od leta 21 do leta 24. Leto 25 še ni vključeno zraven in sicer smo zdaj po spolu smo zavrnali 10 žensk, 17 moških in žensk, se pravi para. To govorimo za obdobje 4 let, ne? In 4 ženske z otroki. Potem starost teh zavrnitev, zavrnjenih uporabnikov je bila med 35 in 50 letom je bilo to 8 oseb, potem do 65. leta 7 oseb in 66 in plus let 16 oseb. Se pravi, da govorimo o kar, bom rekel, starejši populaciji. Po navadi, ko sprememo take osebe v našo varno hišo, se potem išče kar prostor v domu za starejše občane. Tako da največkrat smo tudi dejansko potem realizirali ali pa, bom rekla, na varno umaknili osebe, ki so odšle v dom upokojencev. Zdaj razlogi za zavrnitev, pa tako sem že rekla, največ zavrnitev se zgodi, v teh 4 letih je bilo 23 zavrnitev ravno zaradi prostorske stiske, ponavadi niti ne zaradi tega, ker bi mi imeli manjko postelj, ampak zaradi tega, ker je vsakokratni nasprotni spol enostavno zavrnjen, ne, če je drug spol nameščen. Potem imamo tudi nažalost sami kadrovsko stisko, se pravi zaposleno imamo v tem trenutku eno strokovno delavko, ki je financirana strani Ministrstva za delo. Tudi tukaj imamo težavo, ker se moramo vsako leto prijaviti na razpis socialno-varstvenih programov na ministrstvo in vsako leto tudi ne vemo, ali bomo naslednje leto dobili sredstva, da bomo lahko zaposlili to osebo. V leto 24 recimo smo izpadli in smo čist na škrge na polovično paro nekako delali, ne? Kar ni ok. In je tudi v leto 24 bilo zaradi tega več zavrnitev, ker pač enostavno ni bilo kadra. Imamo tudi kadrovsko stisko, ker nimamo zaposlenega zdravstvenega delavca, se pravi osebe, ki imajo osebnega asistenta, lahko pridejo, ker pač ta osebni asistent ali biva z njimi pri nas ali pa prihaja, tako kot je v Štefanovem primeru recimo bilo, je njegova asistentka prišla vsak dan in je pač bila z njim 8 ur. Nimajo pa vsi te možnosti, ne? In če osebe niso samostojne pri svojem bivanju, jim nažalost tudi mi ne moremo zagotavljati, bom rekla, tiste neke osnovne nege in zdravstvene oskrbe. Poflikamo, če tako rečem, z prostovoljci, jih imamo kar nekaj, smo zelo hvaležni, da jih imamo in nam res priskočijo na pomoč, ampak to ni dolgoročno. To, mi bi res rabili sistemsko rešitev, ker dejansko žrtve nasilja ne moramo kar pustiti pa reči, nimamo kadra, ne? To pač enostavno ne gre. In zaradi kadra je bilo v 4 letih zavrnjenih 6 oseb in še 10 oseb zavrnjenih zaradi tega, ker so potrebovali dejansko 24-urno oskrbo, ki jo mi nismo mogli nuditi.
1: Kaj opažate, kdo je največkrat storilec nasilja in koliko časa mine, preden človek z invalidnostjo prijavi storilca ali se omakne?
0: V naših primerih, pa po naši statistiki, so to največkrat bili svojci, zdaj ali je zakonec, partner, otroci. Pri starejši populaciji absolutno so to otroci in vnuki, takrat govorimo največkrat o ekonomskem nasilju. Sicer fizičnega nasilja kot takega ni več toliko in ni več toliko pogosto. Srečujemo se celo z enim fenomenom, mene to res fascinantno, po pogovoru iz prakse s temi osebami, opažamo, da če pride do fizičnega nasilja, oseba, ki je nasilnež, nikoli, ampak res v nobenem primeru, se ni žrtve dejansko dotaknil. Vedno je bil nek podaljšek njegove roke, zdaj je to časopis ali čevl, kot je prej Štefan rekel. Ne? Zanimivo mi je, da kljub temu, da je lahko oseba nasilna, premore toliko, bom rekla, tistega moralnega zadržka, da se ne dotakne invalida in da ga ne udari. Neposredno, ne? Vedno uporabi nek podaljšek svoje roke. Ampak tudi fizičnega nasilja, tako sem rekla, načeloma ni toliko, govorimo pa res o psihičnem nasilju, govorimo o ekonomskega nasilja, je enormno, prepisi premoženja, ne? Da ne govorimo, kaj osebe počnejo z njihovim premoženjem, z denarjem, s karticami bančnimi in tako naprej.
1: Štefan, vi potnik, vi ste bili 2 meseca in pol v varni hiši, kako pa je bilo? Vi ste se vrnili potem domov?
2: V bistvu sem še vmes stanovanje našel, potem pa po mamini smrti, v bistvu malo zatem sem se vrnil tudi domov. Ja. V varni hiši pa, kot da bi bil doma. V bistvu sem se hitro navadil, prilagojeno je bilo vse, rečemo kopalnica, neko prej nisem sploh bil navajen, sem zdaj, rečemo, lahko se šel tuširati brez problema, ne. Tudi, če sem bil kdaj izmatran zvečer, pa sem težje prišel na WC, sem pač, rečemo, imel ročke, imel te stvari, ko sem se lahko pomagal, ne. In prostori in oprema je res prilagojeno in ja, zelo v pomoč, ne. Potem pa tudi strokovna delavka, pogovori, kako si, pa take stvari. Če sem kaj rabil, sem povedal in tudi, da je lahko asistentka hodila k meni, so mi omogočili. In ja, res tista psihološki plus dajo ti res samo pozitivo, ne. Tudi ponudijo pomoč, rečemo, po meni so tudi pomagali, da sem vložil, rečemo, za neprofitno stanovanje, pa so mi pomagali vse vloge izpolniti, pa kar potrebujem, ne, ko bi mogoče sam težko se znašel, ne. Tako da, ja, res so mi pomagali.
1: Vrnili ste se domov.
2: Sestra je pač v bistvu vmes, kmalo zatem pač dopolnila tistih 18 let in je v bistvu od takrat v zavodi, ker lepo skrbijo za njo in tudi pač jo poznajo in ji nudijo tisto pomoč, ko jo potrebuje.
1: Se vam je življenje potem, ko ste zapustili varno hišo, spremenilo?
2: V bistvu ja, na pozitivno, ker sem začel marsikatere stvari bolj ceniti, ne. Bolj sem začel tudi sebe ceniti, dobil sem nov voziček, nove opornice, ne? Nova poznanstva, pa vsi na sveti. Tudi zdaj, tale, ko sem pač tu z vami, je neka nova izkušnja, take stvari, ne? Ko sem si tudi vedno želel v bistvu svojo plat zgodbe povedati, deliti, pa pomagati ljudem. Ne? Ker pač je lahko težko, je lahko naporno, ampak če imaš prave ljudi, pa tiste, ko te pozitivno gor držijo, je vse lažje, ne, spod nam invalidom.
1: Barbara Slaček, po odhodu iz varne hiše vašim uporabnikom še naprej nudite strokovno podporo in oporo.
0: Ja, v podprogramu spremljanja razmer vse naše bivše uporabnike, če to seveda dovolijo in želijo, spremljamo nadalje na njihovi poti, jim nudimo podporo, nudimo informacije, zdaj ali je to preko maila ali preko telefona, jih obiščemo na domu, pač kakorkoli želijo. No, v glavnem spremljamo, ker nekateri, nažalost, se tudi iz razno raznih razlogov ne odločijo iti na varno in se vrnejo v nasilno okolje, na njih je še posebej treba v bistvu potem spremljati, da so ok, no.
1: Skupaj z invalidi in gibalno oviranimi posamezniki, ki so žrtve nasilja, lahko v varnem zavetju hiše zaupanja bivajo tudi njihovi mladoletni otroci.
0: Ja, enako kot v vseh varnih hišah, se pravi, če je žrtev nasilja neka ženska, ki pač ima mladoletnega otroka, ponavadi so ti otroci tudi v tem okolju in so tudi sami žrtve, seveda lahko nastanimo v varno hišo tudi mladoletne otroke. Imamo eno sobo, ki je prilagojena, bom rekla, dostopna ravno na tak način.
1: Kako je pa poskrbljeno za mladoletne otroke z invalidnostjo, ki so mogoče posredno ali pa neposredno izpostavljeni nasilju?
0: No, takrat pa pride z njimi njihov skrbnik, zdaj ali je to starš ali pač ima dodeljenega skrbnika. Tudi tak primer smo že imeli mladoletnega mlajšega fanta, ki je bila mama, ki je bila skrbnica nastanjena, oziroma dva taka primera smo že imeli nastanjena potem z njim pri nas.
1: Štefan Vipotnik, se vam zdi, da je invalidnost še vedno tabu?
2: Invalidnost je še vedno tabu, pa vedno bo tabu, ker je pač kakorkoli je nek, ali si drugačen, ali drugače zgledaš, ali imaš tem primeru invalidnost, bo nekdo, ko pač ne bo tega razumel, ko ne bo se znal obrniti, pač se pogovarjati s tabo, oziroma mu se bo celo bal pristopiti. In ja, je vedno boljše, vedno bolj smo, kako bi rekel, lepo obravnavani, razumljeni, ampak vedno pa bo tisti nekakšen tabu. Ne?
1: 3 leta imate že osebno asistenco, pri čem vse vam pomaga osebna asistentka Brigita in kako pomembno je za vas, da imate osebno asistenco?
2: Brigita mi v bistvu pomaga pri vsem, kar rabim, osebni higieni, pri kuhi, pri prevozih, tudi pri gibalnih kakšnih stiskah in tudi psihično. Ne. V bistvu je en velik motivator, en velik podpornik, ampak krati tudi tisti zaviralec, ko pa grem včasih predaleč, pa mi pomaga spredvedeti, da sem nekaj ali naredil narobe, da se lahko iz tega učim, pa napredujem. Ne. In ja, res mi zelo pomaga in sem res hvaležen za njo.
1: Barbara Slaček, kam lahko pokličejo invalidi, ki so žrtve nasilja oziroma tisti ljudje, ki prepoznajo, da je invalid, ki živi v njihovi okolici, žrtev nasilja in bi radi to preprečili?
0: Absolutno. Prvi naslov policija, lahko tudi na anonimno telefonsko številko policije. Pristojni krajevni so centri za socialno delo, na njih se žrtve lahko obrnejo, lahko pa seveda se obrnejo tudi na nas, na Društvo gibalno oviranih in žrtev nasilja Vizija. Naša telefonska številka v programu nasilja, to je sicer res v dopoldanskem času, je 041 68 3133. Lahko tudi na elektronsko pošto društvo.vizija.info@gmail.com. Imamo dostopno spletno stran, tam so kontakti, imamo dostopno Facebook profil, kjer so naši kontakti. Vendar v tem primeru, če se bo žrtev najprej obrnila na nas, bomo mi svetovali, na kak način bo sprožila te uradne postopke, ki so potrebni, ki so predpogoj, da lahko mi v bistvu potem žrtev nastanimo. Se pravi, najprej policija in pristojne, krajevno pristojen center za socialno delo.
1: Štefan Vipotnik, kaj bi svetovali invalidom, ki doživljajo nasilje?
2: Svetujem jim v bistvu, da če imajo možnost, če že sami ne morejo, da se obrnejo na nekoga, komu zaupajo, da jim pač pomaga. In vsekakor, takoj, ko se počutite necenjeni, počutite, ste deležni nasilja, takoj poiščite, najdite pomoč, ker morate se ceniti. Čeprav smo drugačni, si zaslužimo tako kot normalni ljudje in nasilja si pač nobene zasluži.
1: Barbara Slaček.
0: Ja, jaz bi sam potrdila, tako ker je Štefan rekel, absolutno nihče nima pravice nekomu karkoli prizadajati in takrat, ko se človek ne glede na to, da je invalid ali ni invalid, počuti ogroženega, se ne počuti več v redu, nesprejetega, necenjenega, predvsem ogroženega, ne, v nevarnosti, ne se res tako obrne na, tako sem že rekel, center za socialno delo, lahko tudi na nas, na policijo in naj dejansko poišče pomoč.
1: Štefan Vipotnik, zahvaljujem se vam, ker ste z nami delili svojo zgodbo na prvem programu Radija Slovenija. Barbara Slaček, hvala tudi vam za vsa pojasnila o varni hiši in preprečevanju nasilja nad invalidi.
0: Veselje.
2: Hvala vam.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, gosta oddaje Med štirimi stenami sta bila Štefan Vipotnik in Barbara Slaček, predsednica Društva gibalno oviranih in žrtev nasilja Vizija, pod okriljem katerega vodi tudi edino varno hišo, ki je dostopna gibalno oviranim žrtvam nasilja v Sloveniji. Je pa tudi podpredsednica Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije. Oddajo sem pripravila in vodila Petra Medved, tehnična izvedba Vladimir Jovanovič. Lep in uspešen dan vam želimo.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Igralniška družba Hit je zaradi kibernetskega napada zaprla vse svoje igralnice. Hoteli obratujejo v omejenem obsegu. Poteka forenzična digitalna preiskava. Iz novogoriške družbe so še sporočili, da več informacij za zdaj ne morejo dati, da pa si prizadevajo za čim prejšnjo vzpostavitev nemotenega poslovanja. Izraelske sile so začele prazniti prostore izobraževalnega centra Agencije Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem pri vzhodnem Jeruzalemu. Palestinske oblasti so operacijo obsodile kot resno kršitev mednarodnega prava. Operacijo pa so spremljali tudi spopadi med tamkajšnjimi palestinci in izraelskimi silami. Gre za zadnjega v vrsti ukrepov izraelske vlade proti Agenciji Združenih narodov. V Afganistanu je podhranjenih skoraj 4 milijone otrok, opozarja UNICEF. Med primeri hude akutne podhranjenosti je več kot 80% otrok mlajših od 2 let. Kot še opozarja UNICEF, se ravno v času, ko potrebe naraščajo, obseg storitev zmanjšuje zaradi upada financiranja. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na tretji tekmi Evropskega prvenstva v Carigradu izgubila proti Poljski z 0-3. Po uvodni zmagi so Slovenke doživele drugi poraz v zelo zahtevni skupini A. Danes jih čaka tekma z Latvijo. Vremenska napoved, danes bo sončno, najvišje temperature bodo od 25 do 30.